0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjic.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Radio Konjici danas u vašem životu.

Dobro jutro svim slušaocima Radio Konjica. Petak je 29. maj 2026. godine. Ako ste još uvijek pospani, ne brinite, mi imamo savršen recept za buđenje. Pakujemo vam kofere pune odlične muzike, pozitivnih vibracija, svih onih važnih informacija koje trebate znati prije nego što zakoračite vani. Novi je dan, s vama najbolja ekipa na vašim prijemnicima. Dobro jutro još jednom. Pratimo vas kroz prve jutarnje sate uz taktove koje volite i priče koje vas zanimaju. Ostanite na dobro poznatoj frekvenciji. Jutro zvuči mnogo bolje kada smo zajedno, a sa vama s ovoga jutra Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Slijedi pozdravna pjesma.

Dobro jutro, još jednom stala sa Radio Konjica. Čujte u nastavku i vremensku prognozu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas najavljuju u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 14, na jugu do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Uživajte u ovom danu koji će, kako smo čuli iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, biti protkan sunčevim zracima. Ovo je Radio Konjica, ostanite s nama.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica. Aktuelna su dva javna poziva grada Konjica o dodjeli jednokratne novčane nagrade studentima koji su dobitnici rektorovih i dekanovih nagrada, zlatne i srebrne značke ili povelje univerziteta, te javni poziv za studente s prosjekom ocjena 9 i više i 4 i više. Javni pozivi su otvoreni do 2. juna. Detaljnije u prilogu Samre Đajić.
1: Grad Konjica nastavlja nagrađivati najbolje studente koji imaju prebivalište na području Konjica. Šeherzada Alić, pomoćnica gradonačelnika u službi za opću upravu društvene djelatnosti mlade, kazala je da su trenutno aktuelna dva javna poziva za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima koja iznosi 1500 konvertibilnih maraka.
2: Gradonačelnik grada Konjica je i ove godine raspisao javni poziv za dodjelu jednokratnih novčanih nagrada studentima sa područja grada Konjica koji su dobitnici dekanove, odnosno rektorove nagrade, srebrene ili zlatne značke i povelje univerziteta za akademsku 2024-25. Godinu. Paralelno je raspisan javni poziv za studente sa prosjekom ocjena 9 i više za akademsku 2024-25. Godinu. Novčani iznos sredstava koji se dodjeljuje najuspješnijim studentima je 1500 konvertibilnih maraka.
1: Studenti prilikom apliciranja moraju ispuniti određene uslove koji su predviđeni javnim pozivom, navela je pomoćnica gradonačelnika iz resorne gradske službe.
2: Znači, da bi ostvarili pravo na jednokratnu novčanu nagradu, studenti moraju ispunjavati sljedeće uslove. Moraju imati stalno prebivalište na području grada Konjica, zatim da studiraju na jednom od akreditovanih državnih univerziteta, da su redovno bez obnove upisali narednu studijsku godinu 2025-26. Godinu, da imaju prosjek ocjena 9 i više u akademskoj 2024. odnosno 25. godini ili da su dobitnici jedne od navedenih nagrada dekanove ili rektorove, zatim srebrne ili zlatne značke i povelje univerziteta.
1: Javni pozivi su otvoreni do 2. juna, a potrebni obrasci se mogu preuzeti na infopultu Gradske uprave Konjic. Sve pristigle prijave pregledat će komisija, a dodjela nagrada bit će upriličena u okviru manifestacije Dani grada Konjica.
2: Javni poziv je otvoren 18.5. Ostaje otvoren 15 dana, znači krajnji rok za dostavljanje prijava je 2.6. Na infodesku se može preuzeti prijavni obrazac, tako da je obaveza studenta da popuni prijavni obrazac, da uredno potpiše. Znači, po pristiglim zahtjevima gradonačelnik grada Konjica formira komisiju koja će izvršiti pregled svih dostavljenih aplikacija i nakon toga bit će objavljeni rezultati javnog poziva. Gradonačelnik grada Konjica svake godine uz dane grada Konjica organizuje i prijem ovih studenata, to su znači najbolji među najboljima. Oni, pojedini od njih su i korisnici naše stipendije, tako da stipendija ne isključuje ostvarivanje prava na jednu od ovih nagrada.
0: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, koji definiše obijesnu vožnju i donosi stroge kazne za takvu vrstu prekršaja, stupio je na snagu u srijedu 27. maja. Zakonske izmjene donose kazne koje dostižu i do 5000 maraka. Pod obijesnom vožnjom smatra se kada vozač u razmaku od 20 minuta dva ili više puta prođe kroz crveno, ali i vožnja u naselju brzinom većom za 40 km na sat iznad najveće dozvoljene, odnosno van naselja brzinom većom za 60 km na sat. Obijesnom vožnjom smatra se i kada vozač pretekne kolonu vozila prelazeći ili se krećući po punoj liniji, ali i kada vozi sa koncentracijom alkohola većom od 1,5 grama po kilogramu ili pod uticajem narkotika ili drugih psihoaktivnih supstanci. Ovlašteno lice privremeno će oduzeti vozilo od vozača na licu mjesta gdje je zatečeno obijesnoj vožnji ako se utvrdi da je riječ o vozaču koji je u prethodne dvije godine već jednom kažnjen za obijesnu vožnju, stoji usvojenim izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Tako će od 2000 maraka

0: maraka do 3000 maraka biti kažnjen vozač koji krajnjom nepažnjom ozbiljno narušava bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju na način da se njegovo postupanje karakteriše kao obijesna vožnja. Vozaču će se uz novčanu kaznu izreći zabrana vožnje od 6 mjeseci i 2 kaznena boda, piše u izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Ako uslijed bahate vožnje dođe do udesa, kazna iznosi od 3 do 5000 maraka, a vozaču će biti izrečena i zabrana vožnje od 9 mjeseci i dobit će 4 kaznena boda. Također, definisano je i pooštravanje kazni za korištenje mobilnog telefona i nevezivanje sigurnosnog pojasa, a iznosit će od 200 do 400 maraka. Ako uslijed toga izazvana nesreća, kazna je od 400 do 2000 maraka, a tu je i zabrana vožnje do pola godine, kao i 2 kaznena boda. Vozač koji u saobraćaju na putu koristi uređaj, odnosno sredstvo kojim se može ometati rad uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila, odnosno drugih uređaja namijenjenih za dokumentovanje prekršaja, bit će kažnjeno od 200 do 400 maraka, navedeno je u izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja, koje su stupile na snagu 27. maja 2026. godine. Vremenska prognoza danas u Bosni i Hercegovini: sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, na jugu do 18, najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 28 stepeni, a na jugu do 31 stepen Celzijusa. Hvala za pažnju, realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
1: Infoblok Radio Konjica.

0: marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Minela Deševac.
1: Dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta naredne sedmice dolazi u posjet u Bosni i Hercegovini.
0: U Banja Luci je održan prvi evropski samit Vašingtonskog Gold instituta o ekonomiji i sigurnosti.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran dogovorili memorandum o razumijevanju o 60-dnevnom produženju primirja, tvrde američki izvori.
0: U Sarajevu večeras nogometna reprezentacija igra prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije.
1: Danas sunčano vrijeme. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta početkom naredne sedmice dolazi u višednevnu posjetu zemljama Zapadnog Balkana, a prva destinacija bit će naša zemlja.
0: Kako je saopćeno iz Evropskog vijeća, glavne teme razgovora tokom regionalne turneje bit će evropski put zemalja Zapadnog Balkana, jačanje saradnje sa Evropskom unijom te pitanja saradnje sigurnosti i političke stabilnosti regije. Uoči dolaska Košta je naveo da njegova druga turneja po Zapadnom Balkanu šalje jasan signal da je predanost Evropske unije regiji stvarna, kao i prilika za proširenje. Zamah je tu, sada je vrijeme za rezultate, poručio je Košta, koji će u ponedjeljak u Sarajevu održati sastanke sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara.
1: U Banja Luci je završen prvi evropski samit o ekonomiji i sigurnosti u organizaciji Gold instituta za međunarodnu strategiju, na kojem su učesnici iz više zemalja raspravljali o pitanjima sigurnosti u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama te globalnom, ekonomskom i regionalnom razvoju. Događaju su prisustvovali i predsjedavajući instituta Michael Flynn, penzionisani američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu sigurnost, kao i funkcioneri iz Srbije.
0: Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović pozdravila je u svom govoru, kako je rekla, izbalansira pristup Sjedinjenih Država prema Bosni i Hercegovini i to što umjesto nametanja rješenja SAD akcenat stavljaju na održiva rješenja zasnovana na kompromisu do kojeg će doći sami konstitutivni narodi. U završnom obraćanju govorio je premijer Republike Srpske Savo Minić, koji je poručio da je taj entitet spreman da na svaki mogući način bude ozbiljan partner.
2: Mislim da će nakon svega ovoga što se dešavalo zadnjih godina u svijetu morati se kreirati jedno moderno međunarodno pravo. Ono neće biti vjerovatno ni eurokontinentalno ni anglosaksonsko. Biće određeno pravo koje će možda biti lex specialis u odnosu na međunarodna prava, na možda upravo ove polarne blokove o kojim sada govorimo, jer svjesni smo da je ugovor, a mi advokati to najbolje znamo, zakon za strane. I zato želimo da se i naš Dejtonski mirovni ugovor poštuje i molimo vas koji ste i garant provođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma da to tako ostane, a isto tako smo spremni da u budućim međunarodnim odnosima, kada god to usaglasimo, potpišemo ugovore koji će nam dovesti do toga da u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini imate partnera sa svim mogućim kapacitetima koji su bitni za ekonomsku i onu stvarnu bezbjednost. A kada je u pitanju sama saradnja, ekonomija i tako dalje, to onda je tržište kapitala i to su neke druge stvari. Tako da smatram da su nam ovi preduslovi veoma bitni.
1: Raspodjela novca prikupljenog od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini ponovo je predmet pravnog i političkog sukoba. Entiteti se međusobno optužuju za nezakonito zadržavanje višemilijonskih iznosa. Za poravnjanje je zadužena Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, u kojoj o ovom pitanju nema dogovora. Entiteti rješenje traže na sudu, a donošenje drugih odluka u Upravnom odboru uprave zbog ovoga je, čini se, do daljnjeg blokirano. Ekonomisti smatraju da je ekonomska stvar postala problem političke i lične prirode. Dragana Papaz.
3: Usvajanje novih koeficijenata i financijsko poravnanje između dva entiteta ponovo je predmet sporenja. Riječ je o novcu od PDV-a i drugih indirektnih poreza koji se prikupljaju na jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, a zatim raspoređuju entitetima prema utvrđenim koeficijentima. Kako u upravi nema konsensusa,

0: Enzusa nema ni usvajanja koeficijenata ni konačnog poravnanja. Članovi Upravnog odbora Uprave iz Federacije Bosne i Hercegovine insistiraju na poravnanju duga Republike Srpske prema Federaciji koji, kako tvrde, iznosi više od 151 milion maraka za prethodne tri godine. Republika Srpska je voljna da ovo riješi, kaže ministar financija Zora Vidović, ali ima uslove.
1: Mi tražimo da se napravi revizija svih tih izračuna koji su sad na stolu. Iz 2010. godine dug prema Republici Srpskoj je 30 miliona s kamatom. 18. godine sud presudio. Od 18. godine sud odlaže to izvršenje.
0: Dok ne dođe do ovog izvršenja, neće biti ni odluke o novom poravnanju. Izričit je predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje i ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić.
2: Onog momenta kad se izmiri 30 miliona koji se duguju, ja mislim preko 8 godina, Republici Srpskoj, tog momenta ćemo isprebijati sve dugove i gospođa Zora Vidović ne bježi od toga da se plati. Ali ideja Zijada Krnča je da se plati ono što se duguje Federaciji, a ono što se duguje prema Republici Srpskoj da visi.
0: I tako se još jedna institucija našla u blokadi, budući da je član Upravnog odbora Zijad Krnjić jasan da neće podržati ni jednu drugu odluku dok ova ne bude donesena.
3: Uprava je napravila prijedlog odluka poravnanje prijednih koeficijenta i trebamo ih samo izglasati. Dakle, izglasano to, radimo po zakonu.
0: Problem poravnanja prihoda je stara priča. Rješenje putem suda prošle godine zatražila je i Federacija Bosne i Hercegovine. Podnesena je tužba protiv Republike Srpske zbog, kako se navodi, nezakonitog zadržavanja višemilijonskih sredstava. Ako Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje to ne učini, sud bi trebao naložiti da se novac direktno prebaci Federaciji s jedinstvenog računa i to iz dijela koji pripada Republici Srpskoj. Prikupljanje PDV-a u Bosni i Hercegovini i raspodjela tih prihoda entitetima po principu ko prikupi više, više mu se i vrati, je čisto matematičko i ekonomsko pitanje, ali se pretvorilo u politička nadmudrivanja i potezanje tužbi s obje strane, a štete su nemjerljive, kaže ekonomista Zoran Pavlović.
4: Došli smo u situaciju da imamo ljude u upravnom odboru koji se ponašaju samo inicijativno. Dakle, zato što se nismo dogovorili ili zato što ne radimo ono što je zakonom predviđeno da se radi, ja neću da radim ono što je operativni život. Na silu smo otvorili granični prelaz jer jednostavno ne postoji volja da stavi na to sve to što je vezano za međusobne odnose, dakle ovih naših entiteta po pitanju prikupljanja i raspodele PDV-a. Dakle, to su ekonomske štete po građane, to je tenzija koja nam ne treba, pogotovo ne pred bilo kojim investitorom potencijalnim.
0: Dok pravosuđe bude odlučivalo o tome kome pripadaju milioni od indirektnih poreza, jasno je da spor između entiteta odavno više nije samo fiskalno, već i političko pitanje. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
5: Iako su na prošlosedmičnom sastanku potpisali sporazum o zajedničkom nastupu i djelovanju na predstojećim općim izborima, opozicioni blok u Republici Srpskoj još nije usaglasio imena zajedničkih kandidata za funkcije entitetskog predsjednika i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zbog toga u nedjelju neće biti održan najavljeni sastanak lidera SDS-a, Pokreta Sigurna Srpska i Narodnog fronta, potvrdila je u intervju za BH Radio 1 predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić, ponovivši stav da su zajednički kandidati opozicije za ključne funkcije garant za uspjeh na izborima.
6: Mi u Narodnom frontu nećemo organizovati sastanak dok ne budemo imali imena, jer ne želimo da trošimo vrijeme ni vas novinara ni građana, a da ne saopštimo konačnu odluku. Dakle, kada budemo imali imena, kada to bude sve složeno prema sporazumu koji smo potpisali tri opozicione stranke, dakle Srpska demokratska stranka, Pokret Sigurno Srpska i Narodni front, mi ćemo organizovati sastanak. A ostalo je kroz sporazum da do 31. maja treba odrediti personalna imena i koje za koju kandidaturu. Tu figurišu dva imena, Branka Blanuša i Draško Stanivukovića, i na njima je sada da pronađu modalite da se dogovore. Ono na što smo mi konstantno pozivali jeste da imamo jednog kandidata za funkciju predsjednika Republike i jednog kandidata opozicionog za srpskog člana predsjedništva. Dakle, mi pozivamo da se okupimo oko jedinstvenog kandidata, jer svaka podjela i svako insistiranje da na nečijoj kandidaturi, ukoliko to nije plod dogovora svih stranaka,

0: vodi opoziciju u potencijalan poraz.
1: Razgovor sa predsjednicom Narodnog fronta Jelenom Trivić o aktualnim političkim i ekonomskim temama možete u cijelosti poslušati u programu BH Radija 1 od 13 sati i 3 minute.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Danas bi u sudu Bosne i Hercegovine trebao biti održan novi početak suđenja Zulfikaru Ališpagi, nekadašnjem komandantu odreda Zulfikara armije BiH. On je optužen za zločine počinjene nad civilima i vojnicima Hrvatskog vijeća obrane u Trusini kod Konjica 16. aprila 1993. godine. Novi početak suđenja dolazi nakon što je izabrao nove advokate, 18 po redu. Postupak protiv Ališpage je 2014. godine razdvojen zbog njegovog zdravstvenog stanja, dok je drugima u predmetu Memić i ostali suđenje pravosnažno okončano 2017. godine.
3: Američki i iranski pregovarači dogovorili su se o okviru za 60-dnevno produženje primirja, ali još uvijek je potrebno odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dogovor podrazumijeva ponovno otvaranje Hormuzskog prolaza, uklanjanje svih mina u plovnom putu u roku od 30 dana, obećanje Irana da neće graditi nuklearno oružje, a Sjedinjene Države će razgovarati o ublažavanju sankcija kao i o odmrzavanju iranske imovine. Iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim, pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu, izjavila je da tekst memoranduma o razumijevanju još nije finaliziran niti potvrđen, te da će javnost biti obaviještena kada se to dogodi. Međutim, potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance potvrdio je da je dogovor blizu.
1: Ako pogledate što smo već ovdje postigli, pretpostavka je da smo u mogućnosti postići konačni dogovor. Ponovno otvaramo Hormuški prolaz, već smo desetkovali njihovu konvencionalnu vojsku i u poziciji smo u kojoj bismo mogli znatno usporiti njihov nuklearni program, ne samo tokom mandata ovog predsjednika, već i dugoročno. To je vrlo, vrlo dobra stvar za američki narod. Dakle, još nismo postigli dogovor, ali smo vrlo blizu i nastavit ćemo raditi na tome.
3: Pakistanski ministar vanjskih poslova Ishak Dar danas putuje u Washington, gdje će se sastati sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom i razgovarati o ratu Irana i Sjedinjenih Država.
1: Dar je prije nekoliko dana telefonski razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, te poručio da je taj razgovor bio značajan korak bliže regionalnom miru. Dodao je kako postignuća u dosadašnjim pregovorima daju razlog za optimizam, da je pozitivan i trajan ishod na dohvat ruke. Bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunskom gradu Galatiju rano jutro, pri čemu su lakše povrijeđene dvije osobe. Dron je pogodio zgradu oko 2 sata ujutro, nakon čega je izbio požar na 10. spratu. U isto vrijeme Rusija je pokrenula napad na obližnji ukrajinski grad, objavilo je rumunsko ministarstvo odbrane.
3: Temperature su posljednjih dana prešle 30 stepeni, a to najčešće znači početak intenzivne požarne sezone, posebno na jugu naše zemlje. Bosna i Hercegovina i dalje ne posjeduje letjelicu specijalizovanu za gašenje požara, te se prethodnih godina oslanjala na međunarodnu pomoć, kada skromni domaći kapaciteti za gašenje iz zraka ne bi dali rezultate. Ipak, ključna je opremljenost vatrogasnih jedinica na lokalnom nivou, koje prvi reaguju na terenu. Jesu li vatrogasci spremni za ljeto, u priči Dragane Radovanović Čalija.
4: Prve visoke temperature svakog ljeta najave početak požarne sezone, a gašenje požara iz vazduha na nepristupačnom terenu, posebno na jugu gdje su požari najčešći, pokazalo se kao efikasna metoda. Dok Bosna i Hercegovina ne posjeduje kanadere za gašenje požara, do sada se oslanjala na helikopter oružanih snaga, čije djelovanje usporavaju komplikovane procedure, te na današnju upravu za vazduhoplovstvo u sklopu MUP-a Republike Srpske. Na Mostarskom aerodromu aerodromu će ovog ljeta ponovo biti stacionirana dva iznajemljena air traktora, nakon što je jedna letjelica prošle godine gasila 34 požara. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
5: Pokazali smo prošlu godinu da je to ima smisla i da je dobro i konačno uvjerili sve one

0: donose odluke da to bude ipak potpomognuto sa federalne razine i ovdje hvala evo federalnoj vladi i svima koji su u ovom projektu uključeni i svim županijama naravno i lokalnim zajednicama jer su stvarno svi podržali taj projekt, tako da ove godine ćemo imati još ozbiljniju zračnu potporu.
1: Mostarski vatrogasci apeluju da su potrebna dodatna ulaganja radi adekvatnije reakcije, ali bi uskoro trebalo da dobiju navalno vozilo, a kasnije i cisternu. No uz svu opremu vatrogasci moraju biti obučeni da djeluju u svim izazovnim situacijama. Vatrogasac Josip Rozić.
2: Jer ljudi misle da mi samo gasimo šumu kad ide požar u brdu, to je to, a ovo ostalo ne vidim, prije poplave, udesi, požari auta, stanova i tako neke stvari, drugi fizički treba biti spreman, treba biti psihički isto spreman za te scene koje viđate.
1: Napredak se vidi u brojnim opštinama i gradovima, no tek požarna sezona pokaže da li je to dovoljno. Dobrovoljno vatrogasno društvo Rama dobilo je jedno vozilo, a u Livnu je započela gradnja operativnog centra civilne zaštite. Pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo Livno, Božidar Kasalo.
3: Izgradnjom ovog novog vatrogasnog doma, koji će se sastojati od 6 vatrogasnih garaža za vatrogasna vozila, vatrogasnog tornja, prostorija za edukaciju i vježbe, servisiranja vatrogasne opreme, dišnih sprava, dežurane, svih uredskih prostorija i izgradnje operativnog centra koji će biti uvezane sve službe civilne, žurne službe civilne zaštite grada Livna, naravno da će im olakšati i uvjete i rad i njihovo usavršavanje u daljem radu.
1: Vatrogasac Željko Šarić.
4: Stari vatrogasni dom nije više u tome stanju, premalo nam je postao, nije dobro, a ovdje ćemo imati više i prostora i imat ćemo i to.
1: Situacija u Trebinjskoj vatrogasnoj jedinici je zadovoljavajuća, ali je svakako potrebna modernizacija voznog parka, kaže komandir Dejan Kašiković.
5: Težimo ka još boljem opremljenijem voznom parku, smatramo da ćemo to i ove godine i ostvariti, a što se tiče ljudstva, ljudstvo je u punom kapacitetu, spremno profesionalno da odgovori zadacima svim koji se nađu pred nama u ovoj ljetnoj sezoni.
1: Trend vrelih ljeta i suše naša je realnost, kao i brojni požari koji ostave nemjerljivu štetu. Ulaganja je neophodno povećati, poruke su nadležnih, kao i svijest građana, jer je ljudski faktor vodeći uzrok požara. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
6: Centar za socijalnu politiku Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci organizuje panel diskusiju o aktuelnim demografskim trendovima u Republici Srpskoj. Panelisti će razgovarati o izazovima demografskog razvoja i institucionalnim odgovorima s posebnim fokusom na natalitet i migracije, podršku porodici i roditeljstvu, usklađivanje rada i porodičnog života, efikasnost mjera socijalne politike, regionalne razlike i izazove lokalnih zajednica, te održivost demografskog razvoja Republike Srpske.
7: Treće izdanje festivala Vinske ceste Hercegovine u Mostaru je okupio vodeće hercegovačke vinarije, restorane, maslinare i proizvođače autohtonih proizvoda iz cijele regije. Prilika je ovo da se promoviše vinska kultura i turistička ponuda Hercegovine, govore izlagač Bariša Škoro i predsjednik vijeća Vinske ceste Hercegovine Radovan Vukoje.
8: Trnjak je rising star. On se vinificira zadnjih 10 do 15 godina i ima najbolji odjek trenutno od svih vina. Recimo, on se traži jer je nešto novo i ljudi ga istražuju i vole ga. Ovaj biznis ima 4/4, jedan je vinograd, drugi je podrum, treći je prodaja i četvrti je marketing. Zadnje 2/4 prodaja i marketing, pa radi se na tome.
9: Pa ako kažemo da naša vina regionalno su već desetljećima godina bila u vrhu, a posljednjih par godina da imamo vina koja su ne samo u regionu među najboljima, nego i u Europi najboljima, onda možda i rijetki proizvodi koji su jako kvalitetno visoko su upravo vina u našoj zemlji.
6: U Sarajevu danas izložbom Šta je nama bicikl u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine počinje Giro Bike Weekend koji organizuje Udruženje za promociju urbanog biciklizma Giro di Sarajevo. U dane vikenda u kampusu Univerziteta u Sarajevu biće organizovana zabava za djecu koja uključuje malu trku na velikoj stazi, kao i trka za profesionalce kriterijum Paul Love. Posljednji dan Giro Bike Weekenda, nedjelja, rezervisan je za tradicionalnu vožnju Giro di Sarajevo.

0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu igra prijateljski meč sa selekcijom Sjeverne Makedonije. Utakmica će biti odigrana u sklopu priprema našeg tima za predstojeće svjetsko prvenstvo. Susret na stadionu Asim Ferhatović Hase počinje u 20 sati i 30 minuta. Direktan prenos je na našem programu, a sve detalje donosi Darko Đerić.
1: Duel sa Makedoncima biće prilika da se prvi put nakon baraža reprezentacija okuša u jednoj zvaničnoj utakmici, a istovremeno i prilika da navijači ispune tribine našeg najvećeg stadiona, pozdrave naše nogometne zmajeve i dostojno ih isprate na mundijal. Selektor Sergej Barbarez.
2: O sve mi znači kad napunim stadion, pogotovo posle dužeg vremena, to je naša prva utakmica će biti u Sarajevu, da će biti pun stadion, naš najveći stadion i ja se pravo radujem tim momentima i čitavoj utakmici i prije i poslije, jer oni su, ajmo reći, pomostarski raja su zaslužila, to jest narod, naši navijači i mi smo zaslužili da nam bude pun stadion. Uživat ćemo, naravno, daćemo sve od sebe da i još više nasmijemo, to jest osmijeh podarimo i to je taj dio puta, ništa više.
1: Ono što karakteriše atmosferu među našim igračima je sasvim sigurno dobro raspoloženje, ali i krajnja disciplina, koja je prema riječima branića Tarika Muharemovića jedan od glavnih faktora za krajnji uspjeh.
3: Ta disciplina nije to od Nizozemske, to se osjetilo protiv Engleske kad sam prvi put bio tu. Kad smo svi prvi put bili tu, tu se odmah osjetilo koji put nas čeka ili koji put idemo. I tu smo, tu je to sva zahvala ide selektoru i stručnom štabu i direktoru, naravno, jer se stvarno osjetilo kako je to ozbiljno. Naravno da je trebalo vremena, to ko što smo vidjeli, ali na kraju se to sve isplati i još dan danas, iako smo taj uspjeh uradili, hvala Bogu, disciplina ostaje i radi se dalje i tako će se i nastaviti.
1: Nakon duela sa Makedoncima, a prije zvaničnog početka mundijala, reprezentacija će u St. Louisu 6. juna odraditi generalnu probu u duelu sa Panamom. I taj, kao i večerašnji duel na Koševu, BHRT će direktno prenositi. Podsjetimo, naš tim će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, a ove utakmice su na rasporedu 12., 18. i 24. juna. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 8 stepeni, Tuzli 9, Zenici 10, Banja Luci Bihaću 11, Brčkom, Gradačcu i Livnu 12, Neumu 19 i u Mostaru 20.
4: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog održavanja sportske manifestacije od 8 do 19.30 za saobraćaj svih vozila, osim za autobuse, bit će zatvorena magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Obustavljen je saobraćaj zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Srbac-Derventa. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta naredne sedmice dolazi u posjetu Bosni i Hercegovini.
4: U Banja Luci je održan prvi Europski summit Washingtonskog Gold instituta o ekonomiji i sigurnosti.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran dogovorili memorandum o razumijevanju o 60-dnevnom produženju primirja, tvrde američki izvori.
4: U Sarajevu večeras nogometna reprezentacija igra prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Minela Deševac.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
7: Košarkaši Bosne BH Telekom slavili su u prvoj utakmici finala prvenstva Bosne i Hercegovine protiv IGOK-a u Laktašima rezultatom 76

0: 70. Tako su studenti stigli na korak od osvajanja titule prvaka Bosne i Hercegovine, koju čekaju čak 18 godina. Revanš utakmica finala igra se u nedjelju u Zetri, a Bosni je samo potrebno da ne izgubi većom razlikom nego što je slavila. Junak Bosne bio je Džerod Ves sa 12 poena i 7 asistencija, dok su po 10 ubacili Halilović i Kovačević. Kod Igoke su po 14 poena imali Popović i Rori. Revanš se igra u nedjelju u Zetri, kada će biti okrunjen prvak Bosne i Hercegovine. Košarkaši Dubaija obezbijedili su plasman u finale ABA lige, pošto su u trećoj polufinalnoj utakmici odigranoj u Zenici savladali budućnost rezultatom 103-77. Na taj način ekipa Aleksandra Sekulića odbranila je domaći teren i na kraju rezultatom 2-1 izborila prolaz u veliko finale ABA lige, gdje će igrati protiv Partizana. Džanan Musa je predvodio pobjednički tim sa 20 poena uz 4 ubačene trojke i 5 asistencija. Kabengela je imao 13, a Kenan Kamenjaš 12 uz 10 skokova. Sa druge strane, Ferel je upisao 17 poena. Finalna serija igraće se na 3 pobjede, a Dubaji će imati prednost domaćeg terena. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci učestvuje na Zlatnoj ligi nacija, koja se održava u Poljskoj do 31. maja. Naša selekcija, koja već godinama dominira evropskom scenom u ovom sportu, pokušat će osvojiti 6. uzastopnu titulu nakon što je slavila u svim dosadašnjim izdanjima ovog prestižnog takmičenja. Osim Bosne i Hercegovine, na Zlatnoj ligi nacija učestvovaće još Njemačka, Ukrajina, Hrvatska, Mađarska i domaćin Poljska. Pred nama je još jedan takmičarski dan na teniskom Grand Slamu Roland Garrosu. Svakako izdvajamo okršaje srpskog tenisera Novaka Đokovića i Brazilca Joao Fonseke. Zanimljivo će biti i u duelima Kasper Rud, Tommy Paul, te Aleksandar Zverev i Kventin Halis. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1 sportski program, petak 29. maj od 20 sati i 30 minuta. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija. Puno Koševo ispraća našu nogometnu reprezentaciju na mundijal. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Petak, 29. maj, od 20 sati i 30 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Prijateljski nogometni duel Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: Petak, 29. svibnja od 13 sati i 3 minute.
4: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radio 1.
3: Oporbeni blok u Republici Srpskoj usuglasio sporazum o zajedničkom nastupu na izborima i dalje bez dogovora o imenima kandidata za ključne funkcije. Mogu li se prevladati unutar stranačka neslaganja i nedostatak povjerenja? O ekonomskim politikama vlasti, raspodjeli prihoda od PDV-a, ulozi međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini nakon odlaska Kristijana Šmita i drugim aktualnim temama, govori predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić. Intervju BH Radija 1, petak 29. svibnja od 13 sati i 3 minute.

0: Radio Konjica.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Trenuci koje provedemo sa najdražima su oni koji se pamte cijeli život. Upravo takvi su Bajramski dani, puni topline, ljubavi i ljudi koje najviše volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Amko Commerce.

jutro kišu donosi i tebe mi odnosi.

Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto

konj i šutilo. Viva svitska gripa i viva kremljivu. Oh!

0: Javna poziva grada Konjica o dodjeli jednokratne novčane nagrade studentima koji su dobitnici rektorovih i dekanovih nagrada, zlatne i srebrne značke ili povelje univerziteta, te javni poziv za studente s prosjekom ocjena 9 i više i 4 i više. Javni pozivi su otvoreni do 2. juna. Detaljnije u prilogu Samre Đajić.
1: Grad Konjic nastavlja nagrađivati najbolje studente koji imaju prebivalište na području Konjica. Šeherzada Alić, pomoćnica gradonačelnika u službi za opću upravu društvene djelatnosti mlade, kazala je da su trenutno aktuelna dva javna poziva za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima koja iznosi 1500 konvertibilnih maraka.
2: Gradonačelnik grada Konjica je i ove godine raspisao javni poziv za dodjelu jednokratnih novčanih nagrada studentima sa područja grada Konjica koji su dobitnici dekanove, odnosno rektorove nagrade, srebrene ili zlatne značke i povelje univerziteta za akademsku 2024-25. Godinu. Paralelno je raspisan javni poziv za studente sa prosjekom ocjena 9 i više za akademsku 2024-25. Godinu. Novčani iznos sredstava koji se dodjeljuje najuspješnijim studentima je 1500 konvertibilnih maraka.
1: Studenti prilikom apliciranja moraju ispuniti određene uslove koji su predviđeni javnim pozivom, navela je pomoćnica gradonačelnika iz resorne gradske službe.
2: Znači, da bi ostvarili pravo na jednokratnu novčanu nagradu, studenti moraju ispunjavati sljedeće uslove. Moraju imati stalno prebivalište na području grada Konjica, zatim da studiraju na jednom od akreditovanih državnih univerziteta, da su redovno bez obnove upisali narednu studijsku godinu 2025-26. Godinu, da imaju prosjek ocjena 9 i više u akademskoj 2024. odnosno 25. godini ili da su dobitnici jedne od navedenih nagrada dekanove ili rektorove, zatim srebrne ili zlatne značke i povelje univerziteta.
1: Javni pozivi su otvoreni do 2. juna, a potrebni obrasci se mogu preuzeti na infopultu Gradske uprave Konjic. Sve pristigle prijave pregledat će komisija, a dodjela nagrada bit će upriličena u okviru manifestacije Dani grada Konjica.
2: Javni poziv je otvoren 18.5., ostaje otvoren 15 dana, znači krajnji rok za dostavljanje prijava je 2.6. Na infodesku se može preuzeti prijavni obrazac, tako da je obaveza studenta da popuni prijavni obrazac, da uredno potpiše. Znači, po pristiglim zahtjevima gradonačelnik grada Konjica formira komisiju koja će izvršiti pregled svih dostavljenih aplikacija i nakon toga bit će objavljeni rezultati javnog poziva. Gradonačelnik grada Konjica svake godine uz dane grada Konjica organizuje i prijem ovih studenata, to su znači najbolji među najboljima. Oni, pojedini od njih su i korisnici naše stipendije, tako da stipendija ne isključuje ostvarivanje prava na jednu od ovih nagrada.
0: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, koji definiše obijesnu vožnju i donosi stroge kazne za takvu vrstu prekršaja, stupio je na snagu u srijedu 27. maja. Zakonske izmjene donose kazne koje dostižu i do 5000 maraka. Pod obijesnom vožnjom smatra se kada vozač u razmaku od 20 minuta dva ili više puta prođe kroz crveno, ali i vožnja u naselju brzinom većom za 40 km na sat iznad najveće dozvoljene, odnosno van naselja brzinom većom za 60 km na sat. Obijesnom vožnjom smatra se i kada vozač pretekne kolonu vozila prelazeći ili se krećući po punoj liniji, ali i kada vozi sa koncentracijom alkohola većom od 1,5 grama po kilogramu ili pod utjecajem narkotika ili drugih psihoaktivnih supstanci. Ovlašteno lice privremeno će oduzeti vozilo od vozača na licu mjesta gdje je zatečeno obijesnoj vožnji ako se utvrdi da je riječ o vozaču koji je u prethodne dvije godine već jednom kažnjen za obijesnu vožnju, stoji usvojenim izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Tako će od 2000 maraka do 3000 maraka biti kažnjen vozač koji krajnjom nepažnjom ozbiljno narušava bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju na način da se njegovo postupanje karakteriše kao obijesna vožnja. Vozaču će se uz novčanu kaznu izreći zabrana vožnje od 6 mjeseci i 2 kaznena boda, piše u izmjenama Zakona

0: o bezbjednosti saobraćaja. Ako uslijed bahate vožnje dođe do udesa, kazna iznosi od 3 do 5.000 maraka, a vozaču će biti izrečena i zabrana vožnje od 9 mjeseci i dobit će 4 kaznena boda. Također, definisano je i pooštravanje kazni za korištenje mobilnog telefona i nevezivanje sigurnosnog pojasa, a iznosit će od 200 do 400 maraka. Ako uslijed toga izazvana nesreća, kazna je od 400 do 2.000 maraka, a tu je i zabrana vožnje do pola godine, kao i 2 kaznena boda. Vozač koji u saobraćaju na putu koristi uređaj, odnosno sredstvo kojim se može ometati rad uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila, odnosno drugih uređaja namijenjeni za dokumentovanje prekršaja, bit će kažnjen od 200 do 400 maraka, navedeno je u izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja, koje su stupile na snagu 27. maja 2026. godine. Vremenska prognoza danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, na jugu do 18, najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 28 stepeni, a na jugu do 31 stepen Celzijusa. Hvala za pažnju, realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
1: Infoblok Radio Konjica.
2: Mi potražujemo danas plate za 2003., 2004., 2005., 2006. i molim vas lijepo 2007. godinu.
3: Ovo je zemlja koja se zove Bosna i Hercegovina.
4: U ovoj zemlji se pljačka na sve strane.
5: I opet će najveću cijenu za to platiti građani ove zemlje.
6: Ne dam ostavku, neće ova vlada podnijeti ostavku. Neće iz hiljadu razloga.
7: Kada će početi štrajk?
8: Skoro dva mjeseca nije održana sjednica Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
9: Samo jednim potezom.
10: Ukupno ukradeno 64 miliona maraka.
11: Država propada, a vladajući kontomani se sve više bogate.
12: Sve trpi, šuti, bit će bolje, bit će bolje.
13: Pa ovo je država za požalke.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Kiša je padala, stajali smo mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može.

0: marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

Kad su stvari same prestanu da znače to što se o njima znače

Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program Radio Konjica. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Kao što ste imali priliku čuti, mi smo ovo jutro krenuli u navijačkom duhu uz podršku našim zmajevima, a nakon muzike nastavljamo naše jutarnje druženje uz servisne informacije.

0: Počinjemo s informacijom o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28, na jugu do 31 stepen. A nakon informacije o vremenskim prilikama u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima danas, a nakon toga opet muzika.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablonica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 8 sati do 19 sati i 30 minuta za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralna cesta Banja Luka-Jajce, dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađevica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

U ovom navijačkom ritmu donosimo još jednu servisnu informaciju. Čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru označen kao umjeren, a na Ivan Sedlu označen je kao dobar. U ovom izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da je registrovano 10 krivičnih djela, 12 saobraćajnih nezgoda, 9 sa materijalnom štetom, u kojima su dvije osobe zadobile lakše tjelesne povrede i jedna osoba zadobila je teže tjelesne povrede, a registrovana su i 2 slučaja narušavanja javnog reda i mira. A kako je zdravstveno stanje naših sugrađana, saznajemo iz izvještaja rada hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjic. Navodi se da je u protekla 72 sata u prostorijama hitne pomoći pregledano ukupno 113 pacijenata. 24 pacijenta upućena su u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok je evidentirano i 13 kućnih posjeta. Svima naravno želimo brzo poravaka, jutarnji program nastavljamo pjesmom. Brzo se vraćamo.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: zaplaćite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema.
1: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: univerziteta, te javni poziv za studente s prosjekom ocjena 9 i više i 4 i više. Javni pozivi su otvoreni do 2. juna. Detaljnije u prilogu Samre Đajić.
1: Grad Konjic nastavlja nagrađivati najbolje studente koji imaju prebivalište na području Konjica. Šeherzada Alić, pomoćnica gradonačelnika u službi za opću upravu društvene djelatnosti mlade, kazala je da su trenutno aktuelna dva javna poziva za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima koja iznosi 1500 konvertibilnih maraka.
2: Gradonačelnik grada Konjica je i ove godine raspisao javni poziv za dodjelu jednokratnih novčanih nagrada studentima sa područja grada Konjica koji su dobitnici dekanove, odnosno rektorove nagrade, srebrene ili zlatne značke i povelje univerziteta za akademsku 2024-25. Godinu. Paralelno je raspisan javni poziv za studente sa prosjekom ocjena 9 i više za akademsku 2024-25. Godinu. Novčani iznos sredstava koji se dodjeljuje najuspješnijim studentima je 1500 konvertibilnih maraka.
1: Studenti prilikom apliciranja moraju ispuniti određene uslove koji su predviđeni javnim pozivom, navela je pomoćnica gradonačelnika iz resorne gradske službe.
2: Znači, da bi ostvarili pravo na jednokratnu novčanu nagradu, studenti moraju ispunjavati sljedeće uslove. Moraju imati stalno prebivalište na području grada Konjica, zatim da studiraju na jednom od akreditovanih državnih univerziteta, da su redovno bez obnove upisali narednu studijsku godinu 2025-26. Godinu, da imaju prosjek ocjena 9 i više u akademskoj 2024. odnosno 25. godini ili da su dobitnici jedne od navedenih nagrada dekanove ili rektorove, zatim srebrne ili zlatne značke i povelje univerziteta.
1: Javni pozivi su otvoreni do 2. juna, a potrebni obrasci se mogu preuzeti na infopultu Gradske uprave Konjic. Sve pristigle prijave pregledaće komisija, a dodjela nagrada bit će upriličena u okviru manifestacije Dani grada Konjica.
2: Javni poziv je otvoren 18.5., ostaje otvoren 15 dana, znači krajnji rok za dostavljanje prijava je 2.6. Na infodesku se može preuzeti prijavni obrazac, tako da je obaveza studenta da popuni prijavni obrazac, da uredno potpiše. Znači, po pristiglim zahtjevima gradonačelnik grada Konjica formira komisiju koja će izvršiti pregled svih dostavljenih aplikacija i nakon toga bit će objavljeni rezultati javnog poziva. Gradonačelnik grada Konjica svake godine uz dane grada Konjica organizuje i prijem ovih studenata, to su znači najbolji među najboljima. Oni, pojedini od njih su i korisnici naše stipendije, tako da stipendija ne isključuje ostvarivanje prava na jednu od ovih nagrada.

Prodaje se kuća na Sprat na Repovici, dimenzija 9x9, sa 2680 kvadrata okućnice s voćnjakom, štalom, ljetnom kuhinjom sa sušarom. Detaljnije informacije možete dobiti na broj telefona 061-265-515. Prodaju se dvije TA peći. Detaljnije informacije možete dobiti na broj telefona 062 345 304.

0: Konjic.
1: Sati 44 minute. Naš jutarnji program nastavljamo rubrikom Pregled pisanja štampe. Koji su to naslovi obilježili današnje izdanje Dnevnog Avaza, čitamo u nastavku. Intervju vojni analitičar Vilko Klasan za Dnevni Avaz o sukobu u zalivu. Pregovori su u interesu Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Ovo je potpuno nepotreban rat. Pregovori se vode onome što je bivši američki predsjednik Barack Obama već dogovorio još 2015. godine uz učešće svih pet stalnih članica Vijeća sigurnosti plus Njemačke. Sud oslobođen ratni komandant Armije Republike Bosne i Hercegovine. Nema dokaza da je Ramiz Duraković počinio ratni zločin. Razgovor Ćamil Duraković moramo se dozvati političkoj pameti. Propast nove presude otvaraju i nove procese. BHRT sada tuže i vlastiti radnici. Na licu mjesta nadležni izbjegavaju testirati djecu. Olovo u krvi najmlađih stanovnika Vareša. Od sportskih aktualnosti izdvajamo prijateljska utakmica. Euforija dostiže vrhunac pred odlazak na mundijal. Barbares pred punim koševom testira zmajeve i plan B za Ameriku. A u Dnevnom Avazu danas je i poklon prilog TV Ekstra s kompletnim sadržajem sapunica, a danas imamo i specijalni dodatak, a to je Mundijal 2026, gdje možete pratiti sve utakmice. Bio je to pregled pisanja štampe, nastavljamo uz muziku.

Jutarnji program nastavljamo s sportskim informacijama. Ako ste s nama od početka, znate da smo program započeli euforično i u navijačkom duhu, a razlog tome je sljedeći. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na punom stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu odigrati prijateljsku utakmicu protiv selekcije Sjeverne Makedonije. Ovo će biti prva utakmica Zmajeva u pripremnom periodu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, dok nas druga očekuje sljedeće sedmice kada ćemo odmjeriti snage s Panamom i to u St. Louisu. Biće ovo prilika za Sergeja Barbareza i njegov stručni štab da na najbolji način u jednoj kvalitetnoj utakmici vide u kakvom su stanju naši reprezentativci. Večerašnji meč u glavnom gradu počinje u 20 sati i 30 minuta, a fantastičan ambijent je zagarantovan jer su ulaznice u potpunosti rasprodane. Naš najveći stadion primit će oko 30.000 gledalaca, dok je za sve ljubitelje nogometa osiguran direktan prijenos na kanalu BHRT1. Podsjećamo, voljom žrijeba Zmajevi su na svjetskom prvenstvu smješteni u grupu B, gdje će snage odmjeriti sa reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara. Sve utakmice grupne faze Zmajevi će igrati u večernjim terminima. 21 po našem vremenu, a raspored je sljedeći: BH Kanada 12. juni u 21 sat, BH Švicarska u 21 sat, BH Katar u 21 sat. Fudbalski klub Igman će u 25. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u nedjelju 31. maja gostovati u Zenici kod Čelika, koji je zvanično osvojio titulu prvaka Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine i time izborio plasman u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra u 17 sati i 30 minuta. Takmičenje u Prvoj ligi se završava narednog vikenda kada će Igman ugostiti Stupčanicu. Konjički klub je na 9. mjestu sa 32 osvojena boda. Seniorska ekipa fudbalskog kluba Klis predstojećeg vikenda igra posljednju utakmicu sezone 2025-2026. Klis je na molbu Hanka Višići prihvatio promjenu datuma odigravanja susreta, pa će ovaj duel 29. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Jug biti odigran u subotu 30. maja 2026. godine u 15 sati na stadionu Sejid Padalović u Buturović polju. Narednog vikenda omladinske selekcije fudbalskog kluba Igman Konjic igraju utakmice na domaćem terenu. U subotu kadeti Igman Konjic dočekuju vršnjake iz NK Goš Gabela, a utakmica je u 10 sati, dok će junior Igmana i Goška istog dana u 12 sati odmjeriti snage. A u nedjelju će pred pionir Igmana u 9 sati i 30 minuta biti domaćini Turbini iz Jablanice, dok će pioniri ove dvije ekipe odigrati utakmicu s početkom u 11 sati. Ženski košarkaški klub Konjic sa svojim košarkašicama 2013. godište i mlađe ovog vikenda učestvuje na turniru Women's Cup Čapljina 2026. Iz ženskog košarkaškog kluba Konjic su potvrdili da će pionirke, kadetkinje i mini basket ekipe ovog kluba i u sezoni 2026-2027. biti dio ženske omladinske lige Bosne i Hercegovine, takmičenja koje okuplja mlade talente i pruža im veliko iskustvo i razvoj. Poštovani slušalci, privodimo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa Radio Konjica. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz nas. U nastavku programa od 10 sati i 15 minuta poslušajte otvoreni program Radio Konjica, u kojem govorimo o velikom jubileju odreda izviđača Neretva Konjic, koji je obilježio 70 godina uspješnog i neprekidnog rada. Donosimo vam poruke sa svečane skupštine, prisjećanje na bogatu historiju odreda, ali i priču o vrijednostima izviđačkog pokreta koji decenijama okuplja mlade i gradi zajedništvo u našem

Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Centralna izborna komisija održat će danas sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati prijedlog imenovanja projekt menadžera i koordinatora jedinice za implementaciju projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini, te odluku o izmjenama i dopunama plana nabavki za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija. Na dnevnom redu je i prijedlog privremenog plana nabavki Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Kantonalni odbor samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine uputio je zvanični zahtjev za pokretanje pregovora o povećanju plata radnicima u predškolskom i osnovnom odgoju i obrazovanju u kantonu Sarajevo. U zahtjevu je navedeno da su potrošačke cijene porasle za visokih 6,6%, čime je ispunjen zakonski osnov za pokretanje pregovora prema članu 56 kolektivnog ugovora. Najmanje troje ljudi je poginulo, a pet je povrijeđeno u eksploziji izazvanoj curenjem plina koja je uništila stambenu zgradu u gradu Dallasu u američkoj saveznoj državi Texas. Izvještaji medija navode da spasilačke službe rade na raščišćavanju

0: u mjesta eksplozije i tragaju za preživjelima, te da su svi povrijeđeni medicinski zbrinuti. Izraelska i ruska vojska uvrštene su na crnu listu Ujedinjenih naroda zbog seksualnog nasilja u sukobima, prvenstveno na temelju svjedočanstava zatvorenika, navodi se u godišnjem izvještaju u kojoj je agencija France Press dobila uvod. Izrael je preduhitrio uvrštavanje na popis osudivši jučer sramotnu i apsurdnu odluku za koju navodi da izjednačava Izrael i Hamas, palestinski militantni pokret koji se već nalazi na listi. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Tuzli i Bugojnu 16, Bihaću 17, Zenici 18, Livnu 19, Gradačcu 20 i u Mostaru 26 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Konjici danas u vašem životu.
2: Podignute bijele zastave pred najezdom razvrata kiča. Smo neka vrlo čudna bića, nigdje djela, samo pravda.

voda nikom ne treba. Podignute bijele zastave, a pravda, pravda je na koljenima. Hrabrost svela se na maškare, gluma nam

otvoreni program Radio Konjica. Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u još jedno izdanje otvorenog programa Radio Konjica. Danas naša frekvencija kuca u znaku jednog velikog jubileja, istinskog ponosa našeg grada. Govorimo o odredu izviđača Neretva Konjic, koji je svečanom skupštinom obilježio nevjerovatnih 70 godina neprekidnog i uspješnog rada. Kroz naredne minute vodit ćemo vas kroz najzanimljivije detalje sa ove svečanosti, a prenosimo vam i ključne poruke. Čućete šta je o bogatoj historiji dugoj 70 decenija započeto još davne 1956. godine, rekao starješina odreda Haris Hadžizukić. Donosimo i čestitke gradonačelnika Konjica Osmana Ćatića, koji je naglasio da su naši izviđači pravi ambasadori grada, koji već decenijama grade mostove prijateljstva. O tome zašto je konjički odred u samom vrhu izviđačkog pokreta, govorit će predsjednik Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Zagorčić, dok će nam načelnica odreda Selma Hadži Husejnović otkriti kako se ovaj plemeniti rad svih ovih godina temeljio isključivo na srcu i čistom volonterskom radu. Ostanite uz program Radio Konjica, sa vama smo ponovo nakon pozdravne numere, a kroz današnji otvoreni program sa vama su Muamer Ćukle i Alisa Kudra.

0: Slušate Radio Konjic. U subotu 23. maja održana je svečana skupština odreda izviđača Neretva Konjic, kojom je ovaj odred u sklopu niza ovogodišnjih aktivnosti obilježio veliki jubilej, 70 godina neprekidnog i uspješnog rada. Svečanosti su prisustvovali brojni gosti, zvaničnici, predstavnici izviđačkih odreda iz Bosne i Hercegovine i regije, te prijatelji organizacije. Starješina odreda Haris Hadžizukić u svom je obraćanju napravio emotivan osvrt na bogatu historiju koja je započela 25. maja 1956. godine. Podsjetio je da je odred do 1994. godine nosio ime Maksim Kujundžić i da rad nikada nije prekidan, čak ni u najtežim ratnim godinama.
1: Posebno pozdrav predstavnicima institucija vas, gradonačelniku, predsjedniku gradskog vijeća, predsjedniku Saveza đaka federacije, delegacije Saveza đaka federacije, naših bratskih odreda iz Zenice, Vareša, Mostara i tako dalje, predstavnike nevladnog sektora, društvene organizacije, naše prijatelje i sve vas koji ste došli. Odred izviđača Neretva do 1994. godine zvao se Maksim Kujundžić, je dobrovoljna, samostalna, nevladna, nepolitička, društvena, odgojna, obrazovna, humanitarna organizacija djece, omladne i odrasli, koja svoju društvenu ulogu temelji na načelima i principima koji su izraženi u programu Saveza đaka u Bosni i Hercegovini i svjetskog skautskog pokreta, i to bez obzira na vjersku, nacionalnu, rasnu i drugu pripadnost. S ponosom

Kažem, dio smo velike porodice, najveće svjetske organizacije neformalnog obrazovanja, svjetske skautske organizacije koja broji više od 40 miliona članova. Odred je osnovan 25. maja 1956. godine i evo punimo 70, navršava 70 godina neprekidnog uspješnog rada. Ja volim napomenuti neprekidnog jer za sve ove godine nismo nikad prekidali rad, čak ni u najtežim situacijama kakva je bila ova ratna za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu. Osnovni cilj naše organizacije je da pridonosi razvoju mladih ljudi na dostizanju njihovih punih, umnih, fizičkih, duhovnih, društvenih potencijala, kako pojedinaca, tako odgovornih građana i članova svoje zajednice. Razvija kod izviđača ljubav prema domovini, prijateljstvu među ljudima i narodima uz poštovanje ličnih, vjerskih i političkih uvjerenja. Organizacija svojom djelatnošću razvija ljubav prema prirodi i životu u njoj. Savladavanjem programa uz aktivno učešće i saradnju starijih naše pčelice, poletarci, planinke, izviđačice odgajaju za korisne članove društvene zajednice. Pri savladavanju programa i opšteg i posebnog u izviđačkim jedinicama primjenjujemo sopstveni specifičan način rada koji se razlikuje od klasičnog učenja u školi. U ovoj godini jubileja moram to istaći da smo jedna od rijetkih organizacija, nećemo da niko zamjeriti na ovim prostorima, koja se može pohvaliti ovakvim jubilejom. Danas odred broji oko 150 aktivnih članova organizovanih u izviđačke jedinice i upravo odreda, a naravno više od 1000 oni koji su na svakom momentu spremni da, na dispoziciji koji njihove redovne obaveze dozvoljavaju da budu aktivni. Ali kad zatreba, oni su jeli tu. Kroz odred je prema našim procenama prošlo oko 20.000 članova koji su svako na svoj način zaslužni za rezultate koje smo postigli i sa kojima se naravno i ponosimo. Počast ovom prilikom odajemo onima koji nažalost nisu više među živima. Ne smijem upast u zamku nabrajanja, ali moram spomenuti starješine odreda i Šonu i Švabu i Alu i Bimbu i Emira i Tonču i Branka i Rešu Litrića i Jasafa i Kemu i Elu i Adisa Vatrića koji je život svoj dao braneći ovu domovinu i Haru Mehića i Salku Piriju i Mirzu Pelu koji nas je nedavno jel napustio. Nemoguće ovom prilikom pobrojati, a kamo li opisati sve aktivnosti, razne projekte i druge akcije koje je odred sam organizovao ili u njima učestvovao ovih 70 godina. No moram spomenuti neki. U prvim godinama rada vlastitim zalaganjem i neposrednim radom izgrađen je dom izviđača, a poslije rata izviđački kamp na Boračkom jezeru koji se našu radu stalno dograđuje i stvaraju za sve bolji i bolji uslovi za boravak i život u kampu. U našem domu i kampu boravaju se izviđača iz Bosne i Hercegovine, izviđači i skauti iz Belgije, Francuske, Njemačke, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije itd. itd. Tu su projekti sa UNDP-om BiH, sa udruženjem građana obrazovanje grad i BiH Jovan Divjak i drugi čime smo doprinosili i doprinosimo promociji i odreda i grada i države. U našem programu posebno mjesto zauzimaju aktivnosti vezane za prirodu i višednevni boravak u njoj kao što su logrovanja, smotre, bivaci, zimovanja. Oni su prilika za sticanje izviđačkih znanja i vještina, ali prilika za upoznavanje novih sredina, običaja, prilika za druženje sa prijateljima iz različitih sredina i država te razmjenu iskustava. U ovih 70 godina, osim one 4 godine, 92. i 95. redovno smo organizovali logorovanja i to na našem Boračkom jezeru, najčešće te u Ohridu, Bledu, Sutomoru, Korčuli, Čapljini, Plavskom jezeru, Kaštom Starom, Tivtu, Madracu. Učinili smo na svim smotrama izviđača Jugoslavije, osim prve, na Palama, Fruškoj gori, Bledu, Petrovoj gori, Tjemtištu, Beogradu, te na svim smotrama izviđača Bosne i Hercegovine, Martin Brod, Sutjeska, Dretelj, Banović, a bili smo više puta i domaćine smotre na Boračkom jezeru, zadnji put 2024. godine. Brojna su zimovanja iza nas i na njima smo često organizovali i naše izviđačke kadrovske škole prvog i drugog stepena, na kojima smo osposobljavali predvodnike, vodnike i vođe četa koji su bili garant kontinuiteta uspješnog rada. Pomogli smo i podržali kadrovski i materijalno osnivanje novih izviđačkih jedinica, na primjer na Korčuli u Hrvatskoj, u Prozoru, u Jablanici, kad im je bilo potrebno. Posebno mjesto u našoj istoriji zauzivaju takmičenja i to na orijentacijona ili izviđačko-topografska, više boji kako smo ih najčešće zvali. I oni su osim provere stečeni znanja i vještina također bili prilika za promociju i naše opštine, grada, naše Konjica. Donijeli smo stotne pehara i drugih priznanja. Bili smo prvaci Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije, to višestruki. Ta Sutjeska, Kozara, Mavrovo, Derventa, Fruška Gora, Podgromeć, Gračanica, Visoko, Banja Luka, Vareš, Ljubači. Priznanje nagrade smo donosili sa takmičenjem Titovom Velesu, Beogradu, Ljubljani, Smedrevskoj Palanci, Širokom Brijegu, Bileći, Zenici, Herceg Novom, Banovićima, Tuzli, Vogošći, Doboju, Travniku, Mostaru, Jablanici i tako i tako dalje. Zadnjih 5 godina i mi ponovno organizujemo i međunarodne izviđačke susrete u povodu Dana grada Konjica. Ove godine su zakazani za 20.

0: 20. juni, pa bujurom pozivam vas sve da se pridružite na otvaranju 10 sati ispred doma izviđača. Hiljade izleta, marševa, pohoda, kulturnih, obrazovnih, zabavnih, drugih aktivnosti za nas, a brojne su pred nama. Uradili smo i dvije knjige u povodu 50-60 godina rada, a treću završavamo i nadamo se da ćemo je promovisati na susretima generacija u augustu na Boračkom jezeru. Ponosni smo i na naše susrete generacije koje organizujemo u našem kampu na Boračkom jezeru evo više od 20 godina. Sa zadovoljstvom i ponosom učestvujemo u kulturnim, turističkim, promotivnim aktivnostima grada. Kultura pamćenja je za nas vrlo važna, te je njegujemo i učestvujemo u skoro svim manifestacijama obilježavanja značajnih datuma naše istorije, naše Konjica i Bosne i Hercegovine. Ponosni smo na saradnju sa drugim društvenim sportskim organizacijama u gradu i u Bosni i Hercegovini i u regiji i ovom prilikom se zahvaljujemo srca. Nesebično smo humanitarno pomagali tamo gdje je to nažalost trebalo, nekad prije u bivšoj Jugoslaviji, Crna Gora, Nevestinje, Kopaonik, zemljotresi, te prilikom poplava u Bosni i Hercegovini slično, te dali smo i sve od sebe prilikom ove zadnje katastrofe koja se zadesla u dolini Neretice, kad god treba naš dom i punkt za prikupljanje pomoći. Društvena zajednica je prepoznala naš rad i valorizirala. Dobili smo brojne priznanja za naš rad. Neke od ovom prilikom ističi. U onoj bivšoj SFRJ, Orden Bratstva i Jedinstva sa srebrnim vijencem predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Zlatnu značku omladine Jugoslavije, Zlatnu značku Socijalističkog saveza radnog naroda BiH, a naročno su nam draga lokalna priznanja, trećemartovska plaketa i pobjeda sa zlatnim grbom općine Konjic. Naš rad je uvijek bio, moram istaći, amaterski, dobrovoljan. Niko od nas u ovom višedecenijskom razdoblju nije imao nikakvu platu, materijalnu i sličnu dobit. Svoje slobodno vrijeme i sredstva smo stavljali i stavljamo u funkciju ostvarivanja ovih društveno korisnih ciljeva i zadataka izviđačke organizacije. Pa i naši izviđački zakoni nas na to obavezuju. Za one koji ne znaju, neki od zakona su, izviđaču je čast da mu vjeruju. Izviđač je koristan, nesebičan, pomaže drugima. Izviđač poznaje prirodu, voli je, čuva. Izviđač je čist u misli, riječi, djelu i tako dalje. Koristim ovu priliku da se zahvalim svima koji su nam pomogli da ostvarimo rezultate koje smo postigli. Prvenstveno našim članovima, bivšim i ovim danas koji svojim radom i na svojim plećima nose naš rad. Oni su naša snaga, naš najvrijedniji resurs. Hvala vam što ste i što ste dalje ostati dio ove naše izviđačke priče. Ovom prilikom moram istaći pomoć i podršku zajednice. Bez nje i bez pomoći grada Konjica, bez pomoći našeg Igmana, Standarda i drugih preduzeća i privrednika ne bismo mogli ostvariti cilje i zadatke zbog kojih postoji. Moram spomenuti Radio Konjic koji redovno prati i izvještava našim aktivnostima. Veoma smo zahvalni svim osnovnim školama i naravno srednjoj školi Konjic. I Savez izviđača Federacije Bosne i Hercegovine koji čini sve ne samo da pomogne nama, nego i svim drugim odredima u Bosni i Hercegovini. Posebno ovo nam će od srca zahvaliti gradu Konjicu i gradonačelniku gospodinu Čaču i gradskom vijeću i gradskoj upravi. U zadnjih nekoliko godina grad Konjic je izdvojio blizu pola miliona maraka, dobro ste čuli, blizu pola miliona maraka kako bi stvorili što bolje uslove boravka u kampu. Napravljeni su i opremljeni novi bungalovi, potpuno je rekonstruisana i opremljena kuhinja sa trpezarijom i na njoj je napravljene dvije spavone. Kupljeni su nam novi šator. Upravo ovih dana se kraju prvede radovi na novom sanitarnom čvoru u kampu sa ekološkom i septičkom jamom, objekat koji će sigurno sam biti jedan od najboljih te vrste, ne samo u BiH, nego i puno šire. I grad Konjic i mi želimo da to bude primjer drugima i kampovima i privatnim objektima i da će slijediti naš primjer u smislu zaštite životne sredine i našeg Boračkog jezera. Iskreno se nadam, sigurno sam da ta podrška u budućnosti neće izostati jer je podržati i pomoći u odgoju i obrazovanju mladih u koriste članove društvene zajednice je prije svega plemenito. I još jednom svima nama čestitam naših prvih 70 godina. Hvala lijepo.
1: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić čestitao je odredu ovaj izuzetan jubilej, naglasivši da su izviđači istinski ambasadori grada koji već decenijama grade mostove prijateljstva.
2: Prije svega, dragi prijatelji, članovi odreda izviđača Nereta, uvaženi starešina Hrzukić i starešine koji su ovdje u Rvili i koji su u radnom predsjedništu, dragi prijatelji, prije svega hvala vam što ste me pozvali da danas budemo ovdje da zajedno obilježimo ovaj veoma značajni jubilej. Srca vam čestitam 70 godina uspješnog rada, velikih rezultata, a na sve izuzetno dobrih generacija koje ste odgojili, koji su posvećeni vrijednostima, koji su čuvali sebe, čuvali našu lokalnu zajednicu i na taj način je promovisali i štitili upravo onako kako je starješina rekao, gdje god ste došli, kao što je rekla i Selma,

0: I sad se spominju osobe koje su bile starješne, koje su predstavili naš grad, naše izvijače i upravo ova pjesma što kaže, gdje god dođemo s ponosnom, dolaze odred izvijača Neretva Konjice. Gradili ste mostove, grad će tako bude u buduće. S tim ciljem grad Konjic će nastaviti pružati podršku u skladu sa svojim mogućnostima, upravo onako kako je i do sad radio. Sa željom da i u buduće ove aktivnosti koje provodite budu utkane u njih rad, volonterizam, iskrenost i opredeljenje da nove generacije grada Konjica, a imamo ih, hvala Bogu, već smo ih spomenuli, nastave tamo gdje su gradili naši preci, sa željom da takvih uspjeha bude u budućnosti, želim vam svako dobro i još jednom čestam ovaj značajno bilo. Živim i zdravim.
1: Predsjednik Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Zagorčić istaknuo je da je odred izviđača Neretva Konjic već 70 godina u samom vrhu izviđačkog pokreta i pohvalio izuzetan partnerski odnos odreda i lokalnih vlasti.
2: Izviđači i planinke, da ne nabrajam po kategorijama, zaista mi je velika čast da uveličam ovakav skup. 70 godina rada odreda izviđača Neretva Konjic. 70 godina je zaista dug period, ali ono što je fascinantno, 70 godina biti u samom vrhu, to su postigli samo rijetki. Mi iz drugih jedinica pomalo smo i ljubomorni na ove rezultate koje postižu izviđači Konjica. I evo, zaista moram, ne zato što je to prilika, da kažem da je ovo živa istina, da su izviđači Konjica uvijek pri samom vrhu. Evo, još bih rekao par riječi. Možda je u zadnje vrijeme najzaslužniji za te uspjehe i gradonačelnik grada Konjica, gospodin Ćatić, koji zaista nemilosrdno pomaže izviđačku organizaciju, zaista nam se puno pomogu organizaciji smotre, kad kaže moj kolega Hara 500.000, u svim ostalim lokalnim zajednicama puta 5 ne možemo dostići tu cifru. Nadam se da će li izviđači Konjica i u narednom periodu nastaviti sa ovako dobrim rezultatima. Ja zaboravio bih pohvaliti starješinu. A evo na kraju pripala mi je velika čast da ja pozovem načelnika odreda gospođu Selmu Hadžihosojnović, koja će tradicionalno par kratkih riječi pozdraviti ovaj skup i zaželiti vam sreću.
1: Načelnica odreda Selma Hadži Husejnović naglasila je da se rad odreda temelji isključivo na srcu i volonterskom radu, te da je glavni fokus na omasovljavanju i prenošenju izviđačkih vrijednosti na mlađe generacije.
3: Hvala predsjedniče, ja zaista i neću dužiti, nemam šta da dužim. Malo nam je trema onako pojela tu snagu i zaista veliki ponos kad naši izviđači planinke pjevaju našu izviđačku pjesmu koja je baš onako označila jednu eru i zaista se ne pjeva i vrijedi, ne vrijedi samo za Konjic, vrijedi za sve izviđače. Kad dolaze izviđači, to je zaista nešto posebno. Zaista ja se nadam da smo podršku koju smo dobili i opravdali. Zaista, evo kažem i to sam na početku rekla i uvijek ću završiti s tim, zahvaljujem svima na podršci od onog prvog dana kad smo kupljali nekako u posljednjih 10 godina i radili izuzetno na omasovljavanju odreda, na poticanju mlađih generacija da dođu na te sastanke, da radimo izviđački program u naš izviđački dom koji tada nije izgledao onako, da kažem, dobro kako to sad izgleda. Sve smo nekako naše i napore i trud uložili da ga održavamo, čuvamo, a evo upravo našim, kako to starješina kaže, zaista je važno naglasiti volonterskim radom. Rad koji podrazumijeva srce, evo tako i ove riječi koje, kažem, ne podrazumijevaju nikakav scenariju, niti riječi, kao evo zamjenica načelnice neka tamo 96. 7. poslije rata našoj načelnici, pa poslije starješine ide, zaista je bila velika čast i zadovoljstvo učiti od vas. Tako je i naravno naš starješina rame uz rame, to ja zaista, mi nekako svađamo se, mi se onako imamo neki naš specifičan način rada, ali uvijek iznjedrimo ono što je najbolje za našu djecu. Isto tako je, dakle, i 2015. nekako preuzela sam ono što me potaklo zaista na sav taj nekakav rad i doprinos i da prenesemo našu ljubav mlađima. Bila je to 2015. Preuzeta posthumno za našeg starješinu pokojnog Švabu, dakle, je li bila plaketa? Mislim da je bila plaketa. Zaista, još su djevojčice bile male, nije to još bilo za dovesti ih u izviđače, samo sam poželjela njima ono što smo mi imali uz naše starješine. Ja se nadam, djeco, pčelice, proletarci, dio i tu njih, nisu svi, izviđači, planinke i mlađi i stariji, ja se nadam da i vi imate dio i da uživate zaista u svemu ovome.

Nekad to podrazumijeva izuzetno naporan rad, mnogo učenja, ali njima to zaista nekako prelazi u nekakav modus operandi, način na koji oni djeluju u sve to se i dobro zabavljaju, uživaju onom što naš odred ima. Zaista sve što smo dobili na povjerenje mi ćemo i čuvati i sačuvati i ostaviti mlađim generacijama. Hvala lijepa.

0: Radio Konjic. Čestitke i prigodne poklone uručili su i predstavnici odreda izviđača Radobolja Mostar, Saveza izviđača grada Zenice Terasim Nuhić, predsjednik Planinarskog društva Borašnica Konjic, koji je ukazao na neraskidivu vezu i dugogodišnju saradnju planinara i izviđača ovog kraja.
1: Prvo da vas sve pozdravim i da vam čestitam 70 godina i želim da vam predam ovu zahvalnicu od odreda izviđača Radobolja Mostar za dugogodišnju suradnju. Starješino, izvoli.
2: Hvala, starješino, hvala.
1: Imam još jednu zahvalnicu, a to je mom prijatelju što mi je trpio 25 godina, Esadu Halebiću.
3: Pozdravljam vas ispred Saveza izviđača grada Zenice. I nije lako zadržati stabilan glas nakon svega ovoga što smo imali priliku da čujemo i da vidimo. Ja vam od srca čestitam na ovih 70, prvih 70. Zvučalo mi je strašno puno, ali kad sam osvijestila da lično sve to gledam preko 50 godina, onda mi se učinilo kad da nismo baš toliko stari, mislim, ono, ima prostora za još narednih 70, pa onda dalje redom. Od srca čestitam na svemu postignutom, a jako sebično vam želim mnogo uspjeha i u narednom periodu, kažem sebično, zbog toga što vas nas sve, svaki vaš uspjeh, svako vaše postignuće, sve što radite tako izvanredno kako radite, sve nas raduje i čini ponosnim, srećnim i zahvalnim zbog toga što ovo što predstavljamo vi radite na tako hvale vrijedan način. Neka vam zatrećemo dalje, imamo jedan skromni poklon, ali od svih.
4: Ja želim odredu izviđača Neretve Konjic da čestitam ovaj veliki jubilej. Dakle, 70 godina samo po sebi dovoljno govori, međutim, kada se uzmu u obzir svi ovi rezultati i taj trag koji je ostao, dakle, samim tim ova godišnjica ima još veći značaj. Planinari i izviđači su dva srodna udruženja sa dobrom saradnjom. Malo je planinara koji nisu prošli izviđače i tako dalje. Ja se nadam da ćemo i u buduće ostati usko vezani, da ćemo sarađivati i još jedan puta velike, velike iskrene čestitke povodom ovoga jubileja. Jedan skromni poklon, dakle, o našem veličanstvenom premiju, kako i sam naziv ove knjige govori, evo u ime Planinarskog društva Borašnica.
5: Svi su čuli za Neretvu, ne samo za rijeku. Neko je čuo kao rijeka, neko je čuo za Neretvu kao neprijateljska ofanziva, kao proboj obruča, kao nešto drugo, kao pjesma, kao djevojke sa Neretve.

0: Radio Kornic. Poštovani slušaoci, stigli smo i do samog kraja ovog izdanja otvorenog programa Radio Konjica. Nadamo se da smo vam kroz protekle minute uspjeli prenijeti barem dio ponosa, tradicije i zajedništva koji su obilježili velikih 70 godina naših izviđača. Današnji otvoreni program za vas su realizovali Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Ostanite i dalje uz frekvencije Radio Konjica. Želimo vam ugodan ostatak današnjeg dana.
1: Otvoreni program Radio Konjica.

0: dana sa vama, vaš Radio Konjica.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Marketing Radio Konjica. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjici danas u vašem životu.
4: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Bože, daj nam još.

12 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobar dan. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu u Koševo dočekuje selekciju Sjeverne Makedonije u pripremnoj utakmici za mundijal. Centralna izborna komisija BiH danas razmatra prijedlog imenovanja rukovodilaca i koordinatora jedinice za implementaciju projekta uvođenje novih tehnologija. Sjedinjene Države i Iran dogovorili memorandum o razumijevanju 60-dnevnom produženju primirja. Vrijeme sunčano, temperature do 31 stepen. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu igra prijateljski meč sa selekcijom Sjeverne Makedonije. Utakmica će biti odigrana u sklopu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Susret na stadionu Asim Ferhatović Hase počinje u 20 časova i 30 minuta uz direktan prenos na našem programu. Detaljnije Darko Đerić.
2: Duel sa Makedoncima bit će prilika da se prvi put nakon baraža reprezentacija okuša u jednoj zvaničnoj utakmici, a istovremeno i prilika da navijači ispune tribine našeg najvećeg stadiona, pozdrave naše nogometne zmajeve i dostojno ih isprate na mundijal. Selektor Sergej Barbarez.
3: O sve mi znači kad napunim stadion, pogotovo posle dužeg vremena u Sarajevu, naš najveći stadion i ja se pravo radujem tim momentima i čitavoj utakmici i prije i poslije, jer ajmo reći pomostarski raje su zaslužila, to jest narod, naši navijači i mi smo zaslužili da nam bude pun stadion, uživat ćemo, naravno, da ćemo sve od sebe.
2: Ono što karakteriše atmosferu među našim igračima je sasvim sigurno dobro raspoloženje, ali i krajnja disciplina, koja je prema riječima braniča Tarika Muharemovića jedan od glavnih faktora za krajnji uspjeh.
4: Ta disciplina nije to od Nizozemske, to se osjetilo protiv Engleske kad sam prvi put bio tu. Kad smo svi prvi put bili tu, tu se odmah osjetilo koji put nas čeka, koji put idemo. I tu smo... Sva zahvala ide selektoru i stručnom štabu i direktoru, naravno.
2: Nakon duela sa Makedoncima, a prije zvaničnog početka mundijala, reprezentacija će u St. Louisu 6. juna odraditi generalnu probu u duelu sa Panamom. I taj, kao i večerašnji duel na Koševu, BHRT će direktno prenositi. Podsjetimo, naš tim će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, a ove utakmice su na rasporedu 12., 18. i 24. juna. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Centralna izborna komisija održat će danas sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati prijedlog imenovanja

0: rukovodilaca projekta i koordinatora jedinice za implementaciju projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini, te odluku o izmjenama i dopunama plana nabavki za uvođenje novih izbornih tehnologija. Na dnevnom redu je i prijedlog privremenog plana nabavki Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Nakon što je vlada Republike Srpske donijela odluku o određivanju marže za određene životne namirnice kao što su hrana za bebe, sredstva za higijenu i lijekove, premijer Savo Minić danas je poručio da se tu neće stati. Naveo je da vlada prati stopu inflacije i da će nastaviti sa mjerama.
1: Sigurno je da imamo obavezu da pratimo, pogotovo da budžet, kućni budžeti naših građana ne bi bili ugroženi. Međutim, evo, ja se iskreno nadam da će doći do neke približne stagnacije ili stabilizacije u svakom smislu te riječi. Jutros je barel nafte $92, znači u zadnjih ne znam koliko dana nije bio tako niska cijena i mislim da će polako, kako se sve ovo i na Bliskom istoku dešavalo, doći do određene stabilizacije, onda ćemo ići sa mjerama koje će dati efekata. Ne da idemo mjeru koja sustiže mjeru, a nemate njen efekat. Tek sad dobijamo podatke oko efektivnosti mjere koja se odnosila na 10 feninga učešća u Litvi Gori.
0: U Republici Srpskoj danas je objavljen konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola, a u prvi upisni rok počinje 15. juna. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović izjavio je da je planiran upis 9840 učesnika u 13 struka i 77 zanimanja.
2: Ono što je novina u narednoj školskoj godini, pa prilodnosti se na upisnu politiku, je izmijenjeni pravilnik u upisu učenika u prvi razred srednje škole, kojim je definisano da će učenici imaju pravo izbora između 5 zanimanja u okviru dvije škole. Do sada je bio slučaj da su mogli da konkurišu na 2 zanimanja u okviru jedne škole i mi se nadamo na takav način da će preko 95% učenika biti upisano već kroz prvi upisni rok. Ukoliko se desi situacija da neko od učenika nije uspio da upiše u prvom upisnom roku, naravno ima i drugi upisni rok u julu. Ono što je bitno istaknuti da učenici će imati priliku da konkurišu preko linka eupis.škole.rs.org. Isto tako želim da naglasim, ovo je već druga godina kako se vrši upis elektronskim putem. Jako je bitno naglasiti da učenici nemaju potrebe da donose svjedočanstva ili rodne listove, tako da svi podaci onih učenika koji budu aplicirali, oni se faktički preuzimaju iz platforme koja se odnosi na osnovno obrazovanje.
3: U Mostaru je u toku sjednica predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine. Raspravlja se o aktuelnoj političkoj situaciji u zemlji. Nakon sjednice predsjedništva HDZ-a bit će održana i sjednica predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora.
0: Američki zvaničnici objavili su da je postignut privremeni sporazum s Islamskom republikom Iran, ali predsjednik Donald Trump još nije potpisao sporazum. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan zahvalio je Maleziji i Pakistanu na naporima oko mirovnog sporazuma. S druge strane, nastavljaju se napadi Izraela na pojas Gaze, a najmanje 3 osobe su poginule u novim udarima na grad Gazu. Nastavljaju se izraelski napadi i na Liban. Detaljnije Igor Božović.
4: Ministar vanjskih poslova Pakistana Ishaq Dar doputovao je u Washington, gdje će s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom raspravljati o mirovnom procesu. Američki mediji prenose izjavu bivše dužnosnice Pentagona Alije Avadala kako je Izrael glavni protivnik mirovnog sporazuma. U međuvremenu Izrael nastavlja s okupacijom pojasa Gaze uz nove mrtve i ozlijeđene u napadima u Han Yunisu i Gaza Cityu. Benjamin Netanyahu, izraelski premijer:
5: Nalazimo se u procesu u kojem našu silu možemo usmjeriti u mnogim pravcima. Još uvijek moramo slomiti Hezbollah, a sada stežemo obruč oko Hamasa. Sada smo na 60% teritorije pojasa Gaze. Bili smo na 50%, prešli smo na 60%. Moja direktiva je da idemo korak po korak, prije svega 70. Krenimo s tim, stežemo obruč oko njih iz svakog smjera. Obračunaćemo se s ostacima, ima još posla. Ovo što se upravo sada događa uistinu je globalna promjena. U to nema sumnje.
4: Jutro su zabilježeni i novi napadi na okrug Nabatije na jugu Libanona. Na lokalnim snimcima vide se porušene civilne građe.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U autu, kod kuće,

prema planinarskoj kući Kada, nakon čega slijedi nastavak prema vrhu Rečice. Povratak je planiran preko Štrbina nazad do Krstaca. Organizatori navode da je riječ o kondiciono zahtjevnoj, ali tehnički nezahtjevnoj turi ukupnog trajanja oko 9 sati. Učesnicima se preporučuje standardna planinarska oprema prilagođena vremenskim uslovima, dok hranu i piće trebaju ponijeti sa sobom. Prijevoz je organizovan, a moguće je i putovanje vlastitim automobilom uz prethodnu prijavu. Sve dodatne informacije i prijave moguće su putem brojeva 061 175100 i 061 071 690. Iz Planinarskog društva Borašnica poručuju vedro i sretan uspon učesnicima. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na punom stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu odigrati prijateljsku utakmicu protiv selekcije Sjeverne Makedonije. Ovo će biti prva utakmica Zmajeva u pripremnom periodu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu, koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, dok nas druga očekuje sljedeće sedmice, kada ćemo odmjeriti snage sa Panamom, i to u St. Louisu. Biće ovo prilika za Sergeja Barbareza i njegov stručni štab da na najbolji način u jednoj kvalitetnoj utakmici vide u kakvom su stanju naši reprezentativci. Večerašnji meč u glavnom gradu počinje u 20 sati i 30 minuta, a fantastičan ambijent je zagarantovan jer su ulaznice u potpunosti rasprodane. Naš najveći stadion primit će oko 30.000 gledalaca, dok je za sve ljubitelje nogometa osiguran direktan prijenos na kanalu BHRT1. Podsjećamo, voljom žrijeba Zmajevi su na svjetskom prvenstvu smješteni u grupu B, gdje će snage odmjeriti sa reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara. Sve utakmice grupne faze Zmajevi će igrati u večernjim terminima, a raspored je sljedeći: Bosna i Hercegovina, Kanada 12. juni u 21 sat, Bosna i Hercegovina, Švicarska u 21 sat, Bosna i Hercegovina, Katar u 21 sat. Fudbalski klub Igman će u 25. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u nedjelju 31. maja gostovati u Zenici kod Čelika, koji je zvanično osvojio titulu prvaka Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine i time izborio plasman u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra u 17 sati i 30 minuta. Takmičenje u Prvoj ligi se završava narednog vikenda, kada će Igman ugostiti Stupčanicu. Konjički klub je na 9. mjestu sa 32 osvojena boda. Seniorska ekipa fudbalskog kluba Klis predstojećeg vikenda igra posljednju utakmicu sezone 2025-2026. Klis je na molbu HNK Višići prihvatio promjenu datuma odigravanja susreta, pa će ovaj duel 29. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Jug biti odigran u subotu 30. maja 2026. godine u 15 sati na stadionu Sejid Padalović u Buturović polju. Narednog vikenda omladinske selekcije fudbalskog kluba Igman Konjic igraju utakmice na domaćem terenu. U subotu kadeti Igman Konjic dočekuju vršnjake iz NK Gošk Gabela, a utakmica je u 10 sati, dok će junior Igmana i Goška istog dana u 12 sati odmjeriti snage. U nedjelju će pred pioniri Igmana u 9 sati i 30 minuta biti domaćini Turbini iz Jablanice, dok će pioniri ove dvije ekipe odigrati utakmicu s početkom u 11 sati. Ženski košarkaški klub Konjic sa svojim košarkašicama 2013. godište i mlađe ovog vikenda učestvuje na turniru Women's Cup Čapljina 2026. Iz ženskog košarkaškog kluba Konjic su potvrdili da će pionirke, kadetkinje i mini basket ekipe ovog kluba i u sezoni 2026-2027. biti dio ženske omladinske lige Bosne i Hercegovine, takmičenja koje okuplja mlade talente i pruža im veliko iskustvo i razvoj. Za kraj, informacija o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28 stepeni, na jugu do 31 stepen. Bio je to infoblok Radio Konjica, koji su realizovali Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Radio Konjic. Slušate otvoreni program Radio Konjica, portal lopta.ba oko kojeg su okupljeni sportski entuzijasti iz našeg grada povodom mundijala na kojem nastupa i fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, pokrenuo je emitovanje podcasta Mundijal na Neretvi na svom YouTube kanalu. Debitantska emisija Mundijala na Neretvi emitovana je sinoć u kojoj su o svjetskom prvenstvu sa raznih aspekata govorili Irfan Tabaković, Haris Lijevo i Ansar Boloban uz tehničku podršku Medina Jusufovića. Razgovarano je i o večerašnjem prijateljskom susretu između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije. Ovo je prvi u nizu podcasta koji će portal lopta.ba u saradnji sa Radio Konjicom emitovati tokom svjetskog prvenstva. U našem programu možete slušati audio snimak prvog podcasta.
2: Slušate Radio Konjic.

0: Poštovani čitatelji portala lopta.ba, cijeni slušalci Radio Konjica, dobro večer i dobrodošli u prvi premijerni podcast serijala Mundijala Neretvi. Podcast koji je posvećen ovogodišnjem svjetskom prvenstvu koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Grupa mladih entuzijasta koje ajde da kažemo zajednički veže strast za nogometom, odlučila se na jedan nesakidašnji potez i odlučili smo ovo ljeto da ponudimo nešto novo na našem medijskom tržištu i da pokrenemo jedan podcast koji će se baviti svjetskim prvenstvom. Bavit ćemo se ne samo analizama, prognozama i onim što nas čeka na mundijalu, bit će tu intervjua sa bivšim igračima, sa bivšim trenerima, bit će tu neke nagradne igre, mini kvizevi, tako da sigurno čeka nas jedan bogat sadržaj. Ovo je prvo iskustvo svih nas koji smo se odlučili za ovu ideju, tako da ovo je prva epizoda, pa ne zamjerite koliko bude i neki propusta, koliko bude i neki lapsusa, bit će i sigurno tokom čitavog serijala, ali evo, nemojte nam uzeti to za zlo. Ekipa broji više od 10 članova, rotirat ćemo se, neće biti uvijek isti tim, uvijek isti sastav. Ja prije svega, prije nego što predstavim goste u prvoj epizodi, želim da pozdravim jedinog člana ove ekipe koji je fiksni, koji se neće mijenjati, to je naš Medin Jusipović Meda, naš tonac, kojeg nećete vidjeti u podcastima, ali je on zaslužan što nas i ostale ćete vidjeti. U prvoj epizodi večeras kolega novinar Haris Lijevo, dugogodišnji novinar i kolumnista, i naš Ensar Boloban, momak kojeg znate, vjerujem, bar ako ništa ova regionalna javnost, da kažem, kroz organizaciju pub kvizova, ne samo nogometnih, već i drugih kvizova, kviz na Neretvi, zapratite na Instagramu, naš Boba to vodi i organizuje, tako da, momci, dobro večer, dobro došli.
1: Dobro večer,
2: dobro večer, hvala na pozivu.
0: Evo, svjetsko prvenstvo je, ajde, skoro tu pred vratima, neki novi format, zapravo prvi put novi format, kako mi debutujemo večera sa ovim podcastom, tako i svjetsko prvenstvo debutuje u nekom svom novom formatu, pa za početak, Hare, kako se sviđa generalno ovaj format sa 48 ekipa?
1: Pa, mislim iskreno da je previše, kvalitet fudbala sigurno izgubiti, s te strane neka, da kažemo, to je negativna strana povećanja broja učesnika, ali opet s druge strane, ako želimo razvijati fudbal u cijelom svijetu, ono može biti neka pozitivna.

0: na strane, jer da je ostalo na neki, kao što je nekad bilo 24, pa kad 32, ne vjerujem da bi ikada možda jedan mali Kurasao dobio šansu da se plasira. Tako da s te strane možemo gledati kao pozitivno. Ono što je negativno jeste raspored grupa u smislu prolaska dalje, što se opet desiti, imate prolaze prve dvije, pa osam najboljih treći, i onda se tu može desiti da neko prođe, ne znam, ko je imao osvojio dva boda, da prođe kao treći.
1: Zbog ovo razlike.
0: Zbog ovo razlike i na kraju izbaci nekoga ko je imao možda tri pobjede u grupnoj fazi. To je ta neka negativna ovaj strana. Tako da može se posmatrati, zavisi ko gleda iz kojeg ugla, ono, može se, ima i pozitivni i negativni stvari.
1: Evo i to, Boba, šta misliš generalno vezano za upravo što Hare govori, za recimo taj poredak treća plasirani, koliko je fair recimo to da 8 od 12 treće plasirani ide četiri ekipe, ovaj, ostaju faktički van 16. finala, imali su isti plasman grupi, ne znam, meni je ono, računam, neko će dobiti zeleno skatoča 5-0 i onda će oni znamo samo te jedne pobjede u nastava takmičenja samo zato što je imao tako laganu ekipu u grupi. Misliš da je pravedno ovo što imamo, da ne prolaze sve treće plasirane, već 8 od 12?
2: Pa slažem se da nije. Mislim da ovaj format proširenja takmičenja neće ono u mnogome donijeti do poboljšanja što utakmica, što ekipa koje prolaze dalje, sve moguće. Ova, ja bih rekao, amerikanizacija sporta se meni ne sviđa. Cilj je da se fudbal približi svim, dajmo reći, državama, svim kontinentima. Generalno, mislim, moj dojam, nadam se da se slažete sa mnom, da Europa dominira u tome i po meni ne možemo poistovjetiti Europu i ostale dijelove, tako reći, u srednju, centralnu Ameriku, Sjevernu Ameriku po broju takmičara na svjetskim prvenstvima. Tako da ovaj format, koliko sam ja čitao, u narodno svjetsko prvenstvo treba da se proširi na čak 64 reprezentacije.
1: Što je logičnije i puno je preglednije, mislim.
2: Baš
1: izbog. Lakše je kostu napraviti kad imaš
0: 64. Opet bi bolje bilo možda 64 nego 40, to sam u smislu rasporeda grupa, onda bi dobili gdje mogu dvije prolaziti najbolje iz grupe umjesto ovi neki najbolji.
2: E baš to, baš sam to htio da kažem. U tom pogledu bi se eliminisalo vjerojatno ovo sada što imamo, da ćemo napraviti neku situaciju da od 8 prolazi od 12, treće plasirani, pa ćemo, što vi kažete, imati neku situaciju da će neko, žargonski rečeno, napuniti mrežu
1: Kurosa. Katara mi možda.
2: Evo. Pa to ćemo poslije, ne znam baš.
0: Što je očekivano i sasvim realno.
1: Da. Imali smo mi, Hare se, no, ne sjeća se, Hare nije baš toliko star, ali imali smo ta svjetska prvenstva sa 24 reprezentacije, mislim da to od 82. do 98. smo imali ta prvenstva, gdje isti bio format.
0: 98. je bilo prvo svjetsko prvenstvo sa 32.
1: Isto tako u sve treće plasirane prolazile i tad znamo da je onaj, da smo imali onu situaciju, pogotovo mislim u Španiji 82. gdje je neko gledao, drugačije je bio format izlaska poslije
0: Italija, u četvrtfinale. Italija koja je 82. Italija, doduše tada je bilo malo drugčije, tad su bile nije bilo polufinala, nego su bile dvije grupe.
1: Da, četvrfinalne, da.
0: Dvije grupe polufinalne, kao po četiri ekipe i prvaci grupa su išli direkt u finale. Da, da. Tako da Italija ušla u finale sa tri remija u
1: grupi. Da, da, pa na to sam si referirati, koliko je to zapravo i tada omogućavalo neke kalkulacije. Mislim, mi ne možemo nikad izvesti na velikim takmičenjima te stvari. Imamo evropsko prvenstvo sa 24, gdje isto gleda se ono ko će biti treće plasirani. U suštini meni je ovo nekako nepregledno, jer mi ne znamo do zadnje kola možda ko nekoga ide. Ko će biti koji treće plasirani, ko je ono, mislim, bit će dosta za širu javnost, možda ima to neku dozu neizvjesnosti, ali generalno malo ona je tako ostavlja taj prostor za kalkulaciju. Druga stvar gdje ja recimo ne dijelim mišljenje je vezano za to, taj termin koji se koristi vrlo često, FIFA ga koristi, ona je popularizacija nogometa. Mislim, rukomet je pokušao s tim nekim eksperimentom na 32 otiškog svjetskog prvenstva, pa smo imali košar isto sa 24 na 32, sad nogomet ide na 48. Sad, ti ako imaš reprezentaciju tipa Uzbekistana, koja nikad ne bi otišla realno da se nije proširio format i da, ne znam, Azija nije dobila mjesta koliko je dobila. Ako ta Uzbekistan sutra bude, izgubi, ne znam, 7-0, ja ne znam kako može to doprinijeti popularizaciji nogometa u toj zemlji. Može samo smanjiti interes mladih ljudi jer njihova reprezentacija ode i gubi sa puno razlike. I to mi je negdje neki rizik jer objektivno mislim ima stvarno reprezentacija koje su onako roste.

0: i kvalitetom objektivno ispod nekih drugih. Sad ne možemo... Na...
1: Pa dobro, ako ćemo gledati taj neki uži kvalitet, po meni je možda čak i evropsko prvenstvo puno jače od svjetskog prvenstva, jer ono na evropskom je opet ujednačenije ovaj razlike.
2: Da, što, u taj moment kojim pričamo da je Evropa realno dominantna u futbalu, na stranu sve što se pokušava taj futbal dodvoriti sve strane svijeta, mislim da je Evropa dominantna, u tom slažem se da je evropsko prvenstvo, ali svjetsko ima neku svoju draž, mada slažem se isto tako da s ovim trećeplasiranim reprezentacijama do zadnjeg kruga se ne zna ko s kim može da se križa, tako da opet neke kalkulacije tu ispadaju.
0: Da, mogu biti uzaludne.
1: I ono što otežava organizaciju samim reprezentacijama, navijačima, sam, na primjer, imate jedna grupa koja završi ranije, mora čekati 4-5 dana da završe ostale grupe, da uopšte znaju hoće li proći grupa, hoće li biti među tim najboljim. I onda stvaraš problem reprezentacijama oko organizacije boravka i sami navijačima oko putovanja, oko kupovine ulaza i se radilo.
2: Da, generalno mislim da je fudbal, da FIFA, nažalost, promoviše fudbal kao jednu vrstu ogromne zarade, da je to sve postao veliki marketing i biznis, nažalost, tako da i mislim da ovo proširenje formata zbrojem reprezentacija je sve s tim ciljem da se tu fudbal, nažalost, možda pada u drugi plan.
0: A negdje i oni sami, po meni, negdje sam to pročito, smanjuju vrijednost svog proizvoda, mislim, da je svjetsko prvenstvo 32 bio nekako brand, i još uvijek nije po meni mjesto, nije došlo vrijeme da se širi, ali dobro. Prvi put imamo svjetsko prvenstvo u tri zemlje. Dakle, imamo Meksiko, Kanadu, Sjedinjene Američke Države, s tim da je od četvrt finala sve u SAD-u.
1: Da.
0: Prilično udaljeni gradovi, prilično udaljeni kampovi, reprezentacija gdje će biti. Koliko to može, ajde da kažem, biti problematično. Sjećam se onog evropskog prvenstva koji ono potpuni promašaj je bilo 2020. kad su bukvalno, znam da su novinari imali problema, čast u Škotskoj, čast i moraš u Baku ići, ono gdje su pokušali da to opet po tom popularizacijom da naprave evropsko prvenstvo u gradovima. Sad imamo manje više sličnu situaciju, da je nos, ne znam, Toronto od Miami, ili da ne govorim od Meksika dole, baš onako velika. Misliš li da i to može, ajde da kažem, otežavati ekipama samu pripremu putovanja i generalno boravak na svjetskom prvenstvu?
1: Apsolutno, apsolutno, pogotovo što se radi o tri države koje klimatski nisu toliko slične, na primjer, imate temperature na istočnoj obali SAD-a gdje su 10-15 stepeni možda niže u odnosu na Guadalajaru ili Monterrey u Meksiku.
0: Da.
1: Tako da je to jedan ogroman problem. Ja sam generalno protivnik zajedničkog organiziranja kad su u pitanju velike zemlje, pogotovo sve tri te države su ekonomski toliko jake i velike da mogu svaka od njih zasebno može organizirati prvenstvo. E sad, drugo je kad su, na primjer, sjećat se evropsko, kad su Austrija i Švicarska zajedno, koje su dvije male susjedne države, ili Holandija, Belgija, nemaš dovoljno stadiona, imaš osjećaj da igraš u istoj državi, a ovako, tri države,
2: tako je to. Ja ne znam koliko će se reprezentacije moći adaptirati na ove sve uslove. Udaljenost između gradova u kojim ne igraju, imaju svoje utakmice, velika, eto, ne znam, nezvaničan podatak, danas sam to istraživao, mislim da Bosna i Hercegovina ima najveće putovanje između dvije utakmice, Toronto i Los Angeles, a Cape Verde mislim da će najviše proputovati u grupnoj fazi. Mislim da to će biti malo utjecati na sam kvalitet igre, naravno što Hare govori, same temperature, adaptacija igrača. Čitao sam također da je FIFA posegla za nekim mjerama što tiče temperature, da će na svaku utakmicu imati u toku poluvremena 3-minutnu pauzu.
0: Da, to je.
2: A mada mislim isto tako da tu FIFA pokušava nešto slično kao NBA-u, neki marketinški time-out, čisto se promovišu. Tako da ta amerikanizacija sporta o kojoj priča, mislim da je to, da će biti dominantno.
1: I FIFA je prilikom, ne znam da li FIFA ili Sjedinjene Američke Države, mislim da su vodili računa kada su pitani velike reprezentacije u kojim gradovima će igrati, u smislu dijaspore. Mislim da se o malim državama nije vodilo računa, znam da će Njemačka igrati u jednu utakmicu u Houstonu, ili jedna u Dallasu, uglavnom u Teksasu, gdje zapravo u cijeloj Americi imaš najveću popularizaciju njemačke dijaspore, ili Engleska, Škotska, isto sve su tako rasporedili po gradovima gdje zapravo živi ta njihova dijaspora, gdje ljudi mogu gledati
2: Što mislite, Suzi, u obzir, kad su pravili raspored za našu baražnu skupinu, da li su uzeli u obzir Italiju pri

0: formiranju same i rasporeda stadiona.
1: Može biti, apsolutno. Može biti. Pa mislim da svi uzeli u obzir Italiju. Možda, osim, pa i mi mislim da nismo baš ono bili, malo nas je vjerovalo, ali dobro, govorit ćemo i o našoj reprezentaciji u drugom dijelu podcasta. Boba, Meksiko treći put organizuje svjetsko prvenstvo.
0: Da, Meksiko.
1: Imamo mi nekih tu zanimljivosti historijskih poveznica.
0: Pa ne znam, Sjeverna Amerika je sama po sebi interesantna ako uzmem obzir da je u Meksiku 70. Pele odigrao svoj posljednji mundijal. Pa tu imamo Sjedinjene Američke Države gdje je Diego Maradona 94. također odigrao. Zadnji mundijal je odigrao tu, naravno prije ni doping kontrole, prije suspenzije, odigrao mislim dvije utakmice u grupnoj fazi sa Grčkom i...
2: Da, ali proti Grčke je čak zabio gol, 4-0 je bilo, mislim da je asistirao, Batistuti jedan gol, jedan je zabio.
0: Tako, i sad vjerovatno ovo svjetsko prvenstvo imamo priliku da se opraštaju velikani kao što su Messi, Ronaldo, Modrić, opet na tlu Sjeverne Amerike, što je onako interesantno.
2: Da.
0: Meksiko, također za njih vežemo da je prvi Panini album, pošto je to sad aktualno, 70. je bio.
2: Da.
0: Tako da, Meksiko je onako, hajmo reći, ako gledamo te sjevernoameričke države, onako najinteresantniji. Dosta se neki ti kontroverzi povlačilo kroz tu državu, kroz tu reprezentaciju. Sjećamo se onog skandala Kači Rules, ili tako se zvao, kad su imali suspenziju, nisu 90. mogli nastupati na svjetskom prvenstvu. A oni su očekivali da će ta generacija baš napraviti uspjeh.
1: Ne.
2: Da, i mislim da su, možda je njima ovo, ne znam koliko im je, što organizuju zajedno sa Amerikom i Kanadom, s obzirom da su prethodna dva prvenstva organizovali sami, a tada su bili u ekonomskoj situaciji, infrastrukturnoj i svakoj drugoj, daleko, daleko gore nego sada. Danas ovaj, Meksička liga spada sigurno među 12-13, možda najjačih liga u svijetu, gdje mnoge zvijezde odlaze tamo igrati, financijska situacija je jako dobra, stadion, infrastruktura je u savršenom stanju, stadion su puni. Mislim da je Meksiko bez ikakvih problema mogao sam organizovati prvenstvo i da bi bilo puno, puno bolje i da kažemo, ono, futbalska publika bi ga gledala nego što će gledati možda u
0: Vesa. Koliko sam mogao da vidim, FIFA najavljuje kako će stadion zapapani u Guadalajari u stvari biti predstav jednog arhitektonskog čuda koje je u obliku vulkana izrađeno, ne znam koliko desetina hiljada gledalaca može da stane, ima sistem automatskog prikupljanja kišnice, ima sistem ventilacije ugrađen, tako da je to najmoderniji stadion i najprihvatljiviji u ekološkom smislu na svijetu. Tako da slažem se s Harrisom da je Meksiko sigurno i futbalski i infrastrukturno napredovao i da to je država sigurno koja ima iskustva naravno s organizacijom i to ne sumnjam.
2: I prvenstvo će biti samo u tri meksička grada,
1: a
2: komotno su mogli organizovati ovo, ne znam, 80 gradova da sam...
1: Ono što isto onaj do Njemačke, odnosno do Brazila kad je Njemačka ovaj, pobjedila u finalu Argentinu, mislim da nas prvenstvima kada su održana van Evrope, da su uvijek neevropske reprezentacije praktički osvajali. Sad onaj, Njemačka je prekinula, da kažem, tu neku tradiciju. Ovo prvenstvo, eto, igra se isto u tri zemlje van Evrope. Mislite li da je evropskim reprezentacijama problem onaj, igranje van Evrope? Kad se igraju, da kažem, kad se mundijal igra van evropskog kontinenta?
2: Pa ne znam koliko im sada može biti problem. Može biti problem s tim da taj isti problem može biti i svim drugim reprezentacijama, jer nije to više nekadašnje vrijeme kada je reprezentacija Brazila osvajala tri titule i kad su svi igrači igrali u brazilskoj ligi. Tako da danas svi igraju, zapravo 90% igrača svih reprezentacija igra na evropskom kontinentu, tako da zapravo ono, provedu cijelu godinu dana u Evropi, onda idu da igraju za reprezentaciju, tako da i ta aklimatizacija zapravo za sve ono manje više stalo.
0: A mislim da se reprezentacije spremaju, vidjeli ste, ono, vjerovatno švicarska reprezentacija sa sobom vodi stručnjaka za san. Znači, to ide u tolike detalje, sve je napredovalo da čisto, stvarno ne sumnjam ni najmanje u to da li će se adaptirati na klimu, mislim da će se sve reprezentacije aklimatizirati, neki je lakše da se razumijemo, neki je malo teže, ali mislim da će se to sigurno dobro odviti. Da neće biti.
2: To su sama takmičenja sva od Lige prvaka do domaćih prvenstava se više toliko modernizovala i da ljudi, ne znam, u engleskoj ligi putuju avionom na utakmice, tako da više nije to problem. Znači, nekad prije 50 godina s avionom išlo jednom u 4 godine kad ideš na svjetsko prvenstvo, tad putuješ avionom i mnogi su imali strah, ne znam, klimatizacija i sve drugo. Sad to već nije problem.
0: Iako što je 50. pardon, 50, kada je Brazil organizovao svjetsko prvenstvo, mnoge reprezentacije su odustale baš od takmičenja zbog velike udaljenosti između

0: gradova kako ne bi putovali. A Brazil je sebi, naravno, naštimao da igra u dva Rio de Janeiro i Sao Paulo. Tako da oni su to sebi iskusno radili.
1: Ono što recimo ja mogu primijetiti da ovo svjetsko prvenstvo, kad gledamo recimo odnosu na neka ranija, ove reprezentacije iz Afrike, recimo iz Azije, manje više prije smo ono, svjedočili da su ih vodili uglavnom selektori iz Europe. Ovo puta čini se najviše imamo selektora koji dolaze zapravo iz tih zemalja, što ajde možemo reći da je negdje taj trenerski kadar u tim zemljama došao na neki nivo. S jedne strane, s druge strane, vjerovatno i ljudi u tim savezima su počeli više da vjeruju svojim ljudima, tako da ćemo, ajde da kažem, imati autentične i te reprezentacije, nećemo imati toliko selektora ono, evropskih. Imali smo dosta iz naših prostora ljudi koji su radili, ne znam, u Gani, u Senegalu, ne znam, u Kini, tako u tim reprezentacijama. Sad su manje više to sve ove reprezentacije sa domaćim kadrom.
2: Pa to je prednost jedno, zato prvo što su afričke sve zemlje počele ulagati toliko u svoje trenerske škole i u omladinske pogone i sve. I dosta tih trenera zapravo i školuje se na evropskim trenerskim akademijama i prednosti u smislu što je, ne znam, jedan Sese koji je selektor Senegala, on radi sa prezentacijom, radio je kvalifikacije, radio afrički kup nacija, sad će od 3-4 godine, 3-4 godine ima kontinuitet, tako i ostali rade. Nekad ranije je bilo, ne znam, da afrički selektor provede reprezentaciju kroz kvalifikacije, odvede i na prvenstvo i onda mu savez da potpuno nepravedno otkaz, dovede evropskog trenera, postavi ga za selektora, misle da će na svjetskom napraviti nešto. I dođe čovjek koji ne poznaje zemlju, ne poznaje mentalitet igrača, onda igrači nezadovoljni, otpuštani, prijatelji od čovjeka kojim su vjerovali, jednostavno raspadne se atmosfera i izgube tri utakmice, lagano ispadnu iako su imali dobru reprezentaciju. Tako da ovo sada je prednost za afričke selekcije i daje im apsolutno šanse da mogu napraviti ozbiljne rezultate, zapravo i su i pravili zadnja 3-4 prvenstva kad su neki odlazili do četvrtfinala poput Gane, Senegala,
0: polufinale Maroka.
2: Da, Maroka.
1: Imamo Boba zanimljivih ekipa u Africi. Šta misliš, ko može najduže generalno, ajde ovako brzinski, kako vidiš afričke reprezentacije na ovom mundijalu? Ima i koji debituju, odnosno ima i koji su upale zahvaljujući proširenju, ali generalno recimo odnosno Aziju i ovaj Srednju Ameriku, oni pa kvalitetom nisu toliko, da kažem, nemaš baš neku lošu afričku reprezentaciju, da kažem.
0: Pa slažem se, dugo godina je Afrika borila da uđe, da ima svog predstavnika na svjetskim prvenstvima, nakon što je Maroko debitovao u 54. ja mislim u Švicarskoj.
1: Da,
0: dosta tu afričkih reprezentacija se provlačilo, sjećamo se Zaira i poraza od 9-0 od Jugoslavije. Mislim, kroz historiju afričke
1: reprezentacije... Popunjavali su broj dugo vremena.
0: Da, afričke reprezentacije su bile samo koje popunjavaju broj. U zadnje vrijeme se to promijenilo. Vidimo reprezentaciju Maroka, koja je respektabilna reprezentacija. Dosta i ostalih reprezentacija ima stvarno ozbiljne igrače u evropskim klubovima koji imaju ozbiljnu ulogu, igraju ozbiljne lige, tako da vidim tu dosta reprezentacija koje mogu pomrsti račune velikanima. Ne mogu ništa da kažem za reprezentacije poput Zelenorodskih ostrva ili Kape Verde, kako želite, zaista Kongo, nepoznate.
1: Kongo je ovako egzotičan.
0: Dosta njih egzotičan.
2: Reprezentacija s ozbiljnim igračima.
1: Da, da, jasno. Da.
0: Imamo tu i Alžir, koji nije za zapostaviti.
2: Ovo, i Senegal.
0: Senegal. Tako da ima tu dosta reprezentacija. Mislim iskreno da, evo, ajde, dotaknut ćemo se naših komšija. Mislim da ne oni sa Ganom baš neće.
1: Neće lagano, da.
2: Mislim da Engleska snima.
0: Jeste, i Panama.
2: Panama.
0: Tako da vidi neku afričku reprezentaciju iskreno u četvrtfinalu. Ne mogu, nisam loš sam prognoze jer...
2: Ja vjerujem, bar jedna da će biti u četvrtfinalu.
1: E, kad smo već kod selektora, da kažem i to, tri selektora su rođena u Bosni i Hercegovini. Ja mi za prvi put to da imamo trojicu selektora koji, mislim, naš selektor imamo Zlatka Dalića, jel, rođeni Libnjak koji vodi Hrvatsku, imamo Vladimira Petkovića koji je rođen iz Sarajeva na klupi. Dakle, upila Alžira, ja samo da kažem, moj
2: mislim
1: dar gore se
2: ranije,
1: Japan.
2: Znači, mislim da je još jednom ranije bilo tri, ali sam mogu sjetiti, ali bilo svjetsko ili evropsko prvenstvo, ali na nekom velikom prvenstvu su bila trojica.
1: Moguće, da, ovo je moj baš podatak, kad sam gledao, kako sam sad spominjala selektor, mislim da Argentina ima najviše šest.
0: Šest, onda je Francuska sa pet. Pa dobro, generalno za malu državu kao što mi, to je...
1: To je da, baš onako podatak da su ono, tu rođena trojica selektora, bez obzira što je prošireno svjetsko prvenstvo i reprezentacija.

0: Višli da i da nije.
1: Tako je.
0: Onaj, hare, imamo jedan trend u generalno svjetskom nogometu, imamo puno utakmica, pogotovo evropske lige, imamo te konstantne neka doigravanja, play-offove, sad svak želi da ima 38 utakmica kao Englezi, svi nekako žele to da stignu, Liga prvaka je proširena. S druge strane, ovo ja mislim najmanji razmak između kraja sezone u Evropi i početka svjetskog prvenstva, a opet imamo najveći broj utakmica na jednom svjetskom prvenstvu, 104 utakmice ćemo imati priliku da gledamo. Ekipa koja recimo dođe do finala mora odigrati 9 utakmica.
2: Da.
0: Zanima me koliko, bez obzira što su oni proširili, ajde kažem, mi to je prvi put, imamo 26 igrača da se mogu voditi na svjetskom prvenstvu, koliki je rizik od nekih povreda, jer ovaj, objektivno govoreći, pogotovo ovi igrači koji igraju u najvećim klubovima su ono, po toliko utakmice, ne znam sad koliko odigrao neki igrač koji, ne znam, igra u Liverpoolu ili ne znam nekom engleskom, njemačkom, nije bitno klubu, i sad ide na svjetsko prvenstvo gdje njemu pritisak raste, gdje ne može on dovoljiti sad tu, nema tu tempiranja forme, praktično je prvo kola je ono, ne znam koliko će selektor imati mogućnosti generalno da to nešto miksaju, tako da koliko je objektivno rizik od tih povreda i koliko možemo dovoljiti situaciju, ne znam da u polufinalu, u finalu imamo i osakaćene ekipe.
2: Pa mi već sad imamo neke osakaćene ekipe gdje apsolutno postoji rizik od povrijeda, a neki su već povrijeđeni, primjer prva španska zvijezda, Jamal, činim se da će igrati, barem prema trenutnim najmanj, da će biti spreman tek za treće kolo grupne faze, Mbappe isto nije siguran za prvu utakmicu, Valverde za Uruguay isto nije siguran za prvu utakmicu, Nico Williams isto za Španiju nije siguran čak za prve dvije utakmice, tako da već ima dosta tih problema, ima još igrača, ne mogu se sad sjetiti svih, ali čini se da se nekako igrači navikavaju na ovaj ritam. Sjećam se, ranije je bilo neki sindikat igrača koji se bunio zbog velikog broja utakmica i zbog smrtnih slučajeva koji se dešavali na terenima i velikih povreda. Najveća galama je bila, sjećam se, 2021. kada se ova Eriksen nasvijestio na terenu, tad su svi galamili jedno 15 dana i onda su odjednom, kad je preživio, kad su vidjeli da je dobro, ono, opet su svi ušutili. Taj mir, vjerovatno FIFA i klubovi, ne znam, sponzori kupuju povećanje plata igračima, tako da su više, mislim, i oni sami izgubili ovaj...
0: Neki
2: osjećaj za realnost, osjećaj za trenutak kad im počinje, kad završava sezona.
1: Mada mislim da je entuzijazam kod igrača, ipak je svjetsko prvenstvo smotra najveći jedinstvena prilika u karijeri, mislim da tu entuzijazam malo nadvlada neku realnost, igrači daju maksimum, pretpostavljam da kod reprezentacija koje imaju rijetko priliku da se kvalifikuju, da je to izraženije, dok kod ostalih većih reprezentacija se je to učan dan kancelariji, ono, realno velikih utakmica imaju na pretek. Mislim da je izraženiji taj nacionalni naboj kod manjih nekih država koji se rijetko, moje mišljenje, ne mora znači da je tačno, naravno, ne kažem da Englezi manje poštuju svoju reprezentaciju, ali to neko iskustvo koje prevazilazi iz takmičenja u takmičenje, mislim da to postaje neki ustaljeni ritam na koji se jednostavni igrači naviknu.
0: 104 utakmice, će li to dosaditi ljudima?
1: Pa,
0: no, može da mnogo me do sad, mislim
2: da ne može, da FIFA prati trendove jednostavno šta ljudi vole, gdje im se to nudi, to je neki zakon.
1: Završi od kad radi, to je na primjer, oni utakmice u 4-5, ujutro sigurno ne jeste gledati, pretpostavljam
2: da. Ja, ali neko će gledati. Ne.
1: Ja, ali
0: pa idemo, mi ćemo analizirati.
2: Prema vremenskim zonama, neko će uvijek gledati. No.
1: Sad ne znam kako je vaše mišljenje, evo ako uzmem obzir što se tiče vremenskih zona, što se tiče gledalaca u Bosni i Hercegovini, sadca idealna, 21
2: čas. To je drugi Italija. Većini evropskih selekcija.
0: Da, pa jasno, oni su napravili da se ona...
1: Ali ako gledamo po lokalnom vremenu, to su utakmice u 12 u podne, u 3 posle podne, tako da...
0: Gore će njima biti, nama je super, da. 9 sati idealno, međutim, tamo će to biti onako.
1: Zato ćemo se posle, ako se doteknemo naše reprezentacije, mislim da će to možda Katru više odgovarati. Možda su više aklimatizirane na te temperature.
2: Pa dobro, da, ne znam, to, mislim, zrak i ostalo, mislim da nije isto kao u Kataru, visina temperatura, da, ali vlažno zraka,
1: neće
2: odgovarati ni jednom.
0: Koliko je slično, nisam toliko upućen u te klimatske okolnosti kojima igraju igrači tamo, koliko je slično s Brazilom? Znam da su Brazilu se žalili na tu tropsku u Kordobi gdje smo mi igrali,
2: je užasno bilo. Brazil sa Meksikom i druge ove južnoameričke selekcije dosta slični, ali već ovaj i može se povući paralelno, ne znam, sa zapadnom obalom.

0: SAD, Los Angeles, San Francisco, dok ova istočna obala, ono, ona je više da kažem, engleski neki stil, nema toliko kiše i ostalog, ali nije toliko vrućine ovaj.
1: Nema šta, Boba je već dao šlagvor, znači dotakli smo se i sad moramo, evo, idemo sa da kažem, drugim dijelom podcasta, on je naravno posvećen Zmajevima, Bosna i Hercegovina drugi put na svjetskom prvenstvu. Ajde da kažem, ono, iznenađeni jesmo bili, ali smo se nekako potrajno nadali i naš sam put je bio malo restrenovit, ali eto, uspjeli smo preko dvije utakmice, dva puta se vraćati, dva puta na penale dobijati ozbiljne reprezentacije. Ovaj, reprezentacija je već kompletirana, priprema se ovaj u trening kampu Butmiru, u trening kampu FK Sarajeva. Spisak, ćemo sa spiskom krenuti, ovaj, i jesi iznenađen, jesi očekivao onoga Mahmića na spisku?
2: Nisam nikad ni mogao ni pomisliti da ćemo biti na spisku.
1: Dobro, ja kad sam pasao to došlo, bio sam ubijeđen da će ići, mislim.
2: Pa dobro, mislim da je, uzimajući obzir da je Barbarez do sada davao priliku igračima koji se provlačili kroz kvalifikacije, nisam iskreno očekivao tog igrača. Moje očekivanje su bila da će Malić i Karić dobiti pozive u ovih 26 igrača, a eto, Malić je dobio naknadno.
0: Da.
2: Ova polemika oko bekova, mislim da u to ne treba ulaziti, jer Barbarez najbolje vada zna šta radi, on ima sa svojim timom i uskrojio neki plan i priprema plan igre, tako da mislim da javnost tim ne treba se baviti. To je, mislim, bezazleno. Nismo mi ni selektori, nismo neki futbalski stručnjaci ni znalci da mi možemo analizirati da li mi treba da igramo sa dvojicom, dvije šestice, jednom šesticom, 3-5-2, 4-4-2. Tako da što tiče spiska, Barbarez zna se sve ušutkao sa ovom kvalifikacijom.
0: Većina selektora tako ide na svjetsko prvenstvo, vodi igrače, one kojima vjeruje i koji su iznijeli teret kvalifikacija. Tu mislim da je ovaj Mahmić jedini koji nije igrao u kvalifikacijama, tako da nije bilo nekih iznenađenja. Ako ćemo gledati o nekim i govoriti o iznenađenjima, možda je izostanak Emira Karića, pogotovo što imamo samo jednog ljevaka u reprezentaciji Kolašinca. Ovaj je trebao ići prije svega što smo se toliko borili za njega, ovo borba da
1: između ostalo da
0: napusti Austriju, da zaigra za nas, koji je pritisak imao u Beču kad smo igrali protiv Austrije, odlično odigrao i na kraju ispao negdje na prvenstvo, a da
2: momak koji nema minute,
0: momak koji da je na kraju odlučio da ne mijenja državljanstvo, možda bi upao u austrijsku reprezentaciju i sad mu svi govorili kako izdajnik. Ovako, ovako je zbog svog patriotizma ostao da gleda svjetsko prvenstvo na TV-u.
1: Da, mislim da tu ima prostora, naravno, za diskusiju. Dosta igrača, onaj, kažem, svaki ima neke svoje favorite i ja u potpunosti i negdje razumijem i poštujem kad ovaj selektor se poziva na to da jednostavno, vjerovatno i zbog same hijerarhije u reprezentaciji koja je uspostavljena, ovaj, da na neki način nije htio da mijenja puno. Mislim da Mahmić igrač kakvog mi nemamo i stvarno je potencijal, sad da li će to pokazati ili neće. Mi smo imali situaciju u Brazilu, recimo, ovaj, gdje je Bešić otišao isto bez utakmice u tim kvalifikacijama, igrao prije i ulazi u Lisabon.
2: Mislim, ono, Hadžić, izvin što ti.
1: Ano, Hadžić također, pa su završili i onda krenuo, ovaj, Tino Sven Sušić, ali hajde kažemo, Bešić opravio to.
2: Da.
1: A nije otišao, recimo, Zukanović koji je tad igrao u Serie A i generalno to je bilo onako dosta nepravedno.
0: Zahirus, mislim da isto bio
1: Zukanović ostaje na aerodromu, bukvalno, a ovaj nije dobio poziv, a bio je u rosteru za utakmicu zajedno sa Litvanijom. Onaj, tako da negdje, ako ovaj mali odigra na prvenstvu, ono kako može, i ako napravi neki da kaže, opravda taj poziv, neće niko tome govoriti, pogotovo ako reprezentacija napravi rezultat. Onaj, ali evo što kaže Boba, ajde, no, selektor nekako, svi mu vjerujemo i napravi rezultat, da je to i normalno. Ovaj, međutim, htio sam reći isto, bilo je tu igrača koji je selektor pozvao, recimo, za ovaj dvomeč sa Velsom i sa Italijom, a koji nisu igrali. Recimo, imaš igrače koji su puno veći doprinos dali, kad se Begović isto tako, gdje je bio okej, okay, on je u jednom trenutku stvarno bio onaj, nije igrao u Kelnu nikako, napravio, očekivao sam i ja će napraviti taj iskorak iz Austrijske Bundeslige u Njemačku, nije realno tamo igrao, vratio se u Šturm, gdje je bio pet standardan. Zadnji nekog utakmica vrhunski odigrao, i oni Karić, jedan na desnoj, drugi na lijevoj,

0: odluči definitivno da ovaj da Mahmić jer Mahmić je ono
1: da bi pobjeđeno
0: ono ne, on je baš bio
2: nije igrao mislim da 5-6 mjeseci sigurno nije
0: da da on bi tako on bi faktički isto radi da šanse jesu da je otišao
1: mada ova desetka sa Mahmićem realno moje mišljenje da mi od Misketa nemamo desetke u reprezentaciji taj zadnji pas nedostaje Pjanić je malo pokušavao s tim al Pjanić je pomenuo klasična šestica.
0: Ja mislim da nema niko danas, ne igra niko sa igrača kakav je Miske bio, mislim da ta igra, pa mislim, ta vrsta igrača više danas ne...
2: Desetka, ta Miske to je super, 4-2-3-1 formacija, ali mi to ne igramo, mi igramo 4-4-2, neki starinski sistem u kojem praktički ta neka desetka playmaker ne postoji.
1: Ali mislim da se prilagođavamo baš za, da igramo taj sistem zato što se prilagođavamo tipom igrača koji imamo reprezentaciju.
2: Da, onda kad bi prešli u 4-2-3-1 s nekom desetkom, onda bi Demirović ili Džeko jednorodni bi ili završio na klupi, ili bi igrao lijevo krilo, je bio daleko od od svoje pozicije. Tako da
1: u ovom trenutku možda ta formacija za nas najbolja, ali evo imali smo i Džeku i Biševića koji su bili vrhunski napadači, pa su igrali da. I obojica u istom trenutku je bio i Miske. Tako da mislim da se može naći neki sistem i format.
0: Pogledaj, to je negdje meni ono za reprezentaciju uvijek glavna priča. Ti moraš negdje prilagoditi igru nekome, jer reprezentacija skupi igrača koji dolazi iz različitih sistema. E sad, ja mislim da je ekipa generalno prilagođena Džeki, ali nisam čak siguran ni igrački toliko, već mislim više da on ima prevelik utjecaj na ovu ekipu. Ne svojom željom. Ja mislim da ne nikad problem da počne tako skupe, on kao on. Međutim, mislim da je Sergej u jednom trenutku uvidio da on svojim prisustvom na terenu potpuno mijenja fizionomiju tima. Ja sjećam utakmice sa San Marinom gdje smo mi bez njega igrali u Zenici, to nije ono, samo čekaj da uđe i da ne gu. Tako da i oni nekako generalno pomeni svi ti mladi igrači koji jesu ono potencijal, ali nekako u njemu vide tu neku, ajde kažem, tačku, neki target koji gađaju i lakše im. Na kraju i taj gol Velsu, mislim, fantastičan je bio ubačaj, ne znam koliko bi njih dao onaj gol.
2: Tako da
0: ima i to i mislim da meni će biti jako zanimljivo kako ćemo mi igrati i izgledat kad na Edin Džeko više ne bude u reprezentaciji.
1: Ja se malo bojim tih vremena, nisam veliki.
2: Naravno, teško je u svakoj reprezentaciji, puno većim od nas je kada je igrač koji je standardan 10-15 godina, kad se o njemu malo ne ovisi, kad se u njega gledamo, onda je teško kad dođu neki novi, neki mlađi, ali mislim onda možda će biti neki drugi onaj način razmišljanja kod igrača, možda će onda shvatiti, nema Džeki, tu prihvatit ćemo, nema njega, moramo bez njega, i idemo na drugi način.
1: Mislim da ova reprezentacija ima stvarno dosta mladih nada i ono što, ne znam da ste vi to primijetili, euforija koja se stvara oko reprezentacije, ajmo reći jedno vrijeme stvarno i nije bilo, imali smo loše rezultate, u posljednje vrijeme euforija koja se stvorila drugačije utječe na ove danas igrače nego na prijašnje generacije. Mislim da ova euforija i ova samo gura ove momke naprijed da želi. Sjetimo se prije euforija kakva je bila posle svjetskog prvenstva kad smo došli ispod kvalifikacije, izgubili jednostavno.
0: Da. Pa mislim, ne postoji reprezentacija koja je manje godina postojanja izgubila toliko bitnih utakmica, baraža, kvalifikacionih i nakon Velsa, ja sam napisao onaj jedan tekst pod nazivom Noć koju smo pobjedili sebe. Ja mislim da je taj Vels trebao, čak i da nismo Italiju prošli. Nama je trebala jedna utakmica koja je bila ponovo neki baraž, ponovo neka historijska, gdje smo ponovo bili ono, evo ga, na dnu, gdje primiš gol ono, s pola terena.
1: I onda se pokazao karakter ove ekipe. Da, i onda se pored...
0: Ta utakmica je po meni okrenula filozofiju unutar reprezentacije. Mislim, bila je pre utakmica s Rumunijom, ne treba ni to zaboraviti, gdje smo isto sa 0-1 krenula 3-1. Onaj, pa ponovo Italija, poslije naravno nešto što je bio štar na tortu. Mislim da je dobro dobro, mislim da je generalno za atmosferu što ti kažeš da je euforiju dobro što je baraž bio u martu. I to je neka novina, prijatelji baraž bili u 11. mjesecu, sad je to u martu, gdje ti faktički nemaš kada te popusti taj euforija, tebi je već u maju okupljanje, u junti je svjetsko prvenstvo. Tako da onaj, s te strane mislim da je ta utakmica meni s Velsom onako nekakva prekretnica, jer generalno ovo je reprezentacija koja je na svom početku, ponovno, treba tek da naprave prave stvari, ne treba ni velika očekivanja pred njih ovaj, postavljati, nemamo iskustva u turnirskom takmičenju, ne znamo kako ćemo u optimalnoj formi biti, ko će biti, onaj, ali recimo, zanima me kako onaj, čini se da smo imali problem kroz kvalifikacije, meni tako bar djeluje, da imamo veći problem kad ovaj, zabijemo gol. Pogotovo, ne znam, u Beču smo zabili gol predano. Ja sam odmah rekao kad je Hare gol dao, ovo je predano. Ne treba igrati do kraja. Protiv Kipra smo 2-0 imali. Znači, nekako imam osjećaj da nam je teže zatvoriti utakmicu, da nam je lakše okrenuti. Kad nam protivnik zabije gol, pa hajmo.
2: Pa ne znam da li je to stvar mentaliteta ili ne samo ove generacije, nego i ranije bilo sećati zadnjih 15 godina. Ja se nikad nisam bojao utakmice.

0: ne znam, protiv Italije ili Francuske, igrali smo s Francuskom dva puta gore, u Parizu je bilo 1-1, onda kasnije Petave smo dobili ili ne reše, 1-1 u Strasburu, dva puta. Tako, pred Francuske smo bili dominantni, oni su se branili, Španci su nas se branili, imaš problem s Kiprom i San Marinom. Tako da, s te strane, ne vjerujem da će biti nekog pritiska i apsolutno ne treba ne treba ići u utakmicu u smislu lako ćemo, možemo svakoga dobiti, a isto tako ne treba ni ono u sistemu važno učestvati. Dobro, kvalifikovali smo se pa što bude. Mislim da ova grupa sasvim ok za proći, kvalitetom smo apsolutno bolji od i od Kanade, o Katru da ne govorimo, pa sa Švicarcima smo ono realno bara.
1: Katra, pomalo ga zapostavljamo, moje mišljenje
0: ne znam, ja sam apsolutno siguran, mislim da ova reprezentacija
2: puta, ja mislim da Katar
0: po mene je najlošija reprezentacija na prvenstvu, realno, da.
2: Meni, da.
1: U našoj grupi sigurno, ali ona sigurno tako, ako uzme obzir dva azijska kupa uzeti za redom, pored Japana, Australije, Irana i ostalih reprezentacija, nije ni to za isključiti, tako da na stranu to što mi mislimo da su oni, ajmo reći, uslovno loši od nas, naravno. Ne mislim da će to biti lagano utakmica.
0: Neće biti lagano, ali ja mislim da bi bio neuspjeh ne proći ovu grupu.
1: Pa i ja se slažem isto tako, mislim da čak i Švicarska, kako je da je, mislim da se može i pobijediti čak, da to uopšte nije reprezentacija koju mi treba da se bojimo, treba da uđemo s previše respekta, ne, mi samo treba da igramo onaka futbal kako smo pokazali u baražu, i ja uvjerujem ove momke sigurno.
0: Apsolutno, pogotovo ovaj sistem što smo na početku govorili gdje idu tri, mislim da možemo dobiti Katar, možemo Kanadu isto, možemo da, možda, ne znam koliko će taj domaći teren njih naložiti, ono,
2: pa da bude nešto. Kako generalno nacija kao što je Kanada nešto, znači domaći nazva, teren, jer to nazva, nije nogometna nacija, da igramo hokej, pa hajde već da. Ono.
1: Koliko znači Fifi?
0: Da, ne vjerujem da znači
2: nije Fifi. Isto, nije isto, recimo, biti po meni u grupi s Meksikom koji ti je domaći ni sa Kanadom,
0: to,
2: znači
0: potpuno
2: su ono različite.
0: Tako, ne može ni Fifa, ni sudija, ni bilo ko pomoći nekome ko nema taj kvalitet. Naprimjer, Fifa može pomoći Njemačku ili Francusku ako su domaćini u tom trenutku. Imali smo zadnje svjetsko prvenstvo ili svjetsko prvenstvo prije toga Rusiju. Ako ti nemaš kvalitet, ne može tebi Fifa pomoći. Ono, može ti pomoći jednu utakmicu ili nekako, ako si u nekoj jednačenoj grupi, pa da ti pogore jednu utakmicu da prođeš tu grupu, ali da nešto dalje ne može ti pomoći.
1: Da, to
0: ne,
1: slažem. To ne. Ali generalno je neki dojam da grupa, nećemo reći da je lagana, ali mislim da se može proći i da je, ne znam da li je to loše reći, ali možda bi bio neuspjeh da ne prođemo ovu grupu.
0: Apsolutno tvrdim da bi bio neuspjeh ne proći ovu grupu.
2: Je li dobro što s Katrom igramo zadnju utakmicu?
1: Pa ne znam.
0: Ne znam, možda bi bilo bolje zbog same atmosfere i euforije da igramo prvu s njima. Da ono, dobijemo, imaš već tri boda, jednom s nogom ono, za kraću, u drugu fazi, onda igraš.
1: Pa sad dolazimo na ovu stranu što smo pričali, da smo kroz historiju uvijek da je bilo draže da igramo utakmice sa Španijom, Francuskom. E baš ta utakmica tu će pokazati naš mentalitet, da imamo, da smo se odlijepili od tog našeg boka, mislim ne možemo se nikad odlijepiti od tog mentaliteta, da smo možda malo sazreli. Iskustvo,
2: da li smo bliže Hrvatskoj u tom dijelu.
1: Hrvatska se odlijepila tu, da.
2: Pa
1: da.
2: To, na tom, na nogometnom dijelu smislu, pa isto kao u Brazilu, Argentina je bila prvi protivnik i smo odigrali možda najbolju utakmicu od te tri. Nigerija je bila ono podmoranje gdje smo onako bili možda i najlošiji.
1: Po meni je možda najbitniji ovaj trenutak nakon svjetskog prvenstva, bez obzira kako da se završi. Ta reprezentacija treba da pokaže ponovo svoj karakter i da vidimo da li smo stvarno u fazi ekspanzije ili će to opet se ponoviti kao kvalifikacija za Euro 2016. gdje će nam se pojaviti neki Kipar, gdje ćemo kiksati
0: na domaće treba. Gdje smo grupu i nismo
2: stvarno nismo ništa faktički dobro naučili, niti smo iskoristili taj odlazak na svjetsko prvenstvo ni u jednom smislu, da kažem, ne govorimo o domaćoj ligi. Nakon svjetskog prvenstva ide Liga nacija, a prije svjetskog prvenstva imamo dvije prijateljske utakmice. Prva je faktički za nekoliko dana, petak igramo sa, da budemo evo precizni, Sjevernom Makedonijom. Mnogo utakmica s njima, sjećam se utakmice 4-4 na Grbavici, sjećam se utakmice 2-2 u Zenici, Meho Kodro, druga utakmica, prva bila Japan, druga u Zenici, kada je Dario Damjanović zabio na dva gola. E sad onaj Sergej najavio u onom prvom obraćanju neke promjene u sistemu, da će neko što pokušati ovaj, u toj utakmici da promijeni, da vidi, jel vjeruješ da bi mogu

0: recimo protiv Makedonije poluvrijeme neko da odigra u nekom drugom sistemu?
1: Pa vjerovatno će pokušati neka dva različita poluvremena, pogotovo što neki igrači su danas tako radili prvi trening, zapravo tri dana pred utakmicu, tako da ne vjerujem da će ovaj rizikovati i trošiti previše vremena na ove, da kažemo, startere na koje planira da ćemo odigrati najviše minuta na svjetskom prvenstvu. Može tu pokušati s nekim igračima, možda i ovim novim, neki isprobat neke pozicije, eventualno. Vjerujem da će dobiti ono, ako ne svi, barem ono većina igrača, dobit će priliku da igra, bit će tu dosta izmjena.
2: To mislim da će ulaz jednostavno dosjeti, malo da uđu u ritam, neće se rizikovati s povredama, gledat će se da to bude, dajmo reći da svi dobiju neku sličnu mentažu, a pominje logično da proba neki drugi sistem. Da. Ne znate što možete očekivati na svjetskom prvenstvu.
0: Ja sjećam da je recimo bilo, ono, mi smo ovaj sistem počeli igrati pred zadnju utakmicu Lige Nacija. Kad smo imali utakmicu sa Nizozemskom u Zenici, gdje smo igrali opet jako loše to prvo poluvrijeme, nakon onih 7 golova i u Njemačkoj, mi smo stalno igrali sa 3 u zadnjoj liniji, opet je to bila neka prilagodba Džeke, Džeko faktički od odlaska iz Rome ne igra u 4-2-3-1. Govara da ima tu viseću špicu sa sobom da može da ga pokrije, da kažem, i trčanjem i generalno bolje se u to snalazi. Sad, ja sjećam te utakmice, bukvalno je to bilo, ono, neću reći iz očaja, ali je bilo ajmo nešto promijeniti. I, pa po vremenu je Barbara ispromijenila sistem, prešli smo 4-4-2 i mi smo odigrali jako dobro to drugo po vrijeme protiv onaj Holanđana u Zenici, na kraju završilo 1-1. I to je bila neka ona prva iskra, da možemo, poslije se je poklopila i ta grupa gdje smo sve više i više primjenjivali taj sistem. E sad, karte za Makedoniju su planule, ja mislim, za dva dana, za dana, mislim. 30.000 ljudi na Košaru se očekuje. Atmosfera će vjerovatno biti možda najbolja ikad na Košaru, zato što smo već otišli na svjetsko prvenstvo. Nema pritiska, nema tenzije, nema, da, nije više Danska, nije više to ta utakmica gdje nešto moraš, već ovu utakmicu gdje sve će osigurati svjetsko prvenstvo. Koliko je za ekipu, za nje generalno unutra, za reprezentaciju važno, a neću reći pobijeta, a bar ne izgubiti jednu takvu utakmicu?
2: Pa po meni je bitno da oni osjete samo energiju ovog naroda, navijača, da vide u stvari koliko ovom narodu znači ovo. Utakmica ko utakmica, mislim da će rezultat biti u drugom planu. Mada mislim da će ići na pobjedu, da će ići da to što bolje naravno ispadne i sve, ali po meni je najvažniji ovaj aspekt da se osjeti u stvari energija. Sinergija navijača, igrača, da se pošalje jedna slika, da se to sve ujedini što Barbares kaže, uživajte, euforija, naravno da će biti. Po meni to treba iskoristiti, ovu utakmicu u tom aspektu. Znači, da se ne opteretimo rezultatu.
0: Ja, jer Zenica je bio i suspendovana tribina, recimo prije Brazila mi nismo odigrali nijednu utakmicu pripremu na našem klubu. Znači, odmah smo išli gore i možda je to onaj, može biti jedan dodatni okidač motivacioni za ekipu, pogotovo za mlade igrače, jer oni su igrali, znaš kako, igrali za svjetsko prvenstvo, pred stadionu koji prima 13.000, FIFA te kazni pa imaš 8.
1: Da, igraš pred 8.000.
0: Da, pred 8.000 ljudi i sad i oni kad vjerovatno malo osjete, nije isto igrati pred 8 i pred 30.000 ljudi, iako atmosfera u Zenicu uvijek dobra, onaj, i generalno to je naš nekako, naš ovaj, stadion na kojem smo napravili neke najveće pobjede, ali generalno isto i onaj zanima mi ti šta misliš, koliko je psihološki za ekipu bitno da dobiju ovaj, da dobiju dobro i napravi dobar rezultat.
1: Apsolutno da je to vrlo bitno, s tim da ako ne daj Bože izgubimo, ne treba praviti od toga neku negativnu energiju, pogotovo što nije prvenstvo za 5 dana i utakmica je u petak, pa toga opet imate 15 dana da se skupi prvenstvo.
0: Ne mislim ja da će šta javnost reagovati na rezultat, već jednostavno koliko bi možda njima malo isto bilo
1: pa vjerovatno bi
0: psihološki teže da ne pobjede.
1: Pa sigurno da bi svaki neuspjeh, bez obzira što se radi o prijateljskoj utakmici, može loše utjecati, ali mislim da su to ipak profesionalci, izuzev nekoliko mlađih igrača koji nemaju previše iskustva, ostali su ona igrači koji imaju iza sebe bogate klubske karijere, gdje su doživljavali i uspjehe i neuspjehe, tako da mislim da s te strane ne bi trebalo biti ovaj nešto loše i u slučaju neuspjeha, ali u svakom slučaju pobjeda bi ova dala dodatna krila pred svjetsko prvenstvo, ali ne bi bilo loše
2: utakmica s Panamom.
0: Pa mislim da generalno, izvinjavam, mislim da Panama bi to biti ono utakmica gdje ćemo moći na neki način i nadzirati se tih prvih 11 za kartu.
1: Pa vidi, Panama je tražila Bosnu i Hercegovinu da igra zbog Hrvatske, zato

0: Marketing Radio Konjica. Sedmica se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo. Marku 55. Hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy oglasio se uoči zasjedanja Vijeća za provedbu mira naredne sedmice koje bi trebalo imenovati novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Ključna pitanja koje države članice EPIK-a moraju sebi postaviti dok donose ove odluke su: prvo, koji je njihov osnovni strateški interes u Bosni i Hercegovini? Drugo, može li OHR sa bonskim ovlastima unaprijediti taj interes? Treće, ako je tako, ko je najpogodniji za funkciju visokog predstavnika, naveo je Murphy, koji je otvoreno spomenuo Milorada Dodika kao čovjeka koji dovodi u pitanje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović otkrio je da su predstavnici međunarodne zajednice dogovorili profil novog visokog predstavnika, ali da ime kandidata još nije konačno. Vode se intenzivni razgovori s velikim dijelom članica PIK-a. Lider HDZ-a je ponovio svoj stav da je OHR trebao biti davno zatvoren, te da nije trebalo koristiti bonske ovlasti koje su prema njegovom mišljenju donijele više štete nego koristi.
2: Da je naš pristup da je OHR davno trebao zatvoriti svoje vrata. Da OHR nije trebao koristiti bonske ovlasti jer od njega u konečnici nismo imali nikakve koristi. Odnosno imali smo mnogo više štete, odnosno pokušaja transformiranja nešto što je Aneks 4 ili Ustav Bosne i Hercegovine. Naš još jedan stav je bilo vrlo jasan da se čak izmjesti ured OHR-a iz Sarajeva, odnosno destinacija gdje djeluje Bosne i Hercegovine, recimo u Brisel ako idemo ka briselskoj fazi.
0: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa početkom naredne sedmice dolazi u višednevnu posjetu zemljama regiona koji će završiti 5. juna u Tivtu, gdje će biti održan samit Europske unije i Zapadnog Balkana. Costa će prvo posjetiti Bosnu i Hercegovinu 1. juna, kada će se sastati sa članovima predsjedništva te predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Uoči dolaska poručio je da Evropska unija želi vidjeti konkretan napredak kada je riječ o procesu proširenja. Ukoliko Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine ne povuče izmijenjeni pravilnik o angažmanu vanjskih stručnjaka koji nadziru provjeru imovine sudija i tužilaca, veoma je izvjesno da bi moglo ostati bez financijske podrške koju je Evropska unija izdvajala za ovaj proces. Iz VSTV-a tvrde da bi u tom slučaju angažirali stručnjake financirane iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine. U Briselu je već donesena odluka o mogućem prekidu financiranja nadzora nad imovinom sudija i tužilaca ukoliko VSTV u međuvremenu ne stavi sporni pravilnik van snage, saznaje Birn BiH, direktor Birna Denis Đidić.
3: Ukoliko sada se Evropska unija povuče i mi dobijemo neke tobože vanjske posmatrače koji uopšte nisu vanjski posmatrači, dobit ćemo besmišljeni proces i nećemo imati priliku da saznamo sve one manjkavosti u procesu koji su nam ovi vanjski eksperti već sada dali do znanja i da imamo niz problema sa kašnjenjem i sa neefikasnošću, sa provjerama imovine koja je u drugim državama. I zbog toga smo mi u jednoj zaista poražavajućoj situaciji da vidimo koliko jako se pravosudni regulator bori za to da proces provjera imovinskih kartona sudija i tužilaca ne bude sveobuhvatni, ozbiljni proces pročišćavanja pravosuđa od osoba koje su korumpirane, nego da se uradi isključivo pro forme, kao jedna predstava, da se samo ištrihira da je nešto urađeno, a da se suštinski ne promijeni stanje u pravosuđu koje je poražavajuće.
0: Uoči 31. maja, dana bijelih traka, Zeničani su se i ove godine prisjetili žrtava Prijedora prigodnim programom na Pravnom fakultetu, tradicionalnim mimohodom te skupom ispred centralnog gradskog spomena obilježja Kameni spavač. Dekan Pravnog fakulteta u Zenici Enis Omerović i profesor dr. Aydin Husein Spahić.
4: To je bio uvod u sistemsko i plansko počinjenje međunarodnih zločina na području Bosne i Hercegovine na tom području, imajući u vidu masovne egzekucije, imajući u vidu likvidacije, imajući u vidu prisilno premještanje i protjerivanje stanovništva, ubistva, koncentracione logore koji su bili na tom području, pomenut ću Keraterm, Omarsku, Trnopolje, pa i Manjaču, masovne grobnice, primarne, sekundarne, tercijarne masovne grobnice na tome predorskom području. To su strašni, dakle, međunarodni zločini sa

0: elementima zločina genocida.
1: Kako se zločini sa elementima genocida ne bi ponovili, mi se moramo sjećati istine, a zalog sjećanja za tu istinu je ova omladina, ovi srednjoškolci, ovi studenti. Da njih nema, istina bi vjerovatno bila nadvladana od strane laži i oni koji danas pričaju da su oslobađali Prijedor i borili se. Za kakvu slobodu su se borili Prijedoru, pored ubijene 102 djece i preko 3000 ubijenih nesrba, otvoreno pitanje.
2: Sud Bosne i Hercegovine izdao je naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za Rankom Grabom, optuženim za zločine počinjene u Bosanskom Novom nakon što nije dolazio na ročišta, potvrđeno je za Detektor. Grabo je optužen u predmetu u kojem su desetorica pravosnažno osuđene na ukupno 162 godine zatvora za zločine počinjene u Alićima i Ekićima kod Bosanskog Novog. Sudska policija 4. maja nije zatekla optuženog Graba na adresi, a njegova supruga im je rekla da je na liječenju u Srbiji. Suđenje za zločine na području Konjica odgođeno je jer se optuženi Zulfikar Ališpago nije pojavio u sudnici. Njegova advokatica Jasmina Iftić kazala je da je Ališpago sinoć zbog zdravstvenih problema potražio hitnu medicinsku pomoć, te je dobio uputnicu u bolnicu. Predsjedavajuća sudskog vijeća Željka Marinić kazala je da će nastavak suđenja ovisiti o tome hoće li Ališpago biti zadržan u bolnici. Bivše komandanta specijalnog odreda za posebne namjene Zulfikar armije BiH, tužiteljstvo tereti da je propustio poduzeti mjere na kažnjavanju potčinjenih zbog ubistava 18 civila i 4 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, a počinjenih u napadu na Trusinu. Nekadašnji direktor SIPE Perica Stanić iz pokreta Sigurna Srpska objavio je saopćenje u kojem je postavio pitanje je li tačno da su službena vozila vlade Republike Srpske i bivšeg premijera Radovana Viškovića duže vrijeme korištena za prijevoz većih količina kokaina i je li takav transport preko granice obavljen uz policijsku pratnju sa zvučnom i svjetlosnom signalizacijom. Oglasili su se premijer i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Savo Minić i Željko Budimir i negirali te navode. Svi će biti najstrožije kažnjeni dok sam ja premijer, a Budimir ministar. Bilo kakva osnovana sumnja bit će najstrožije kažnjena i to je nedopustivo, rekao je Minić.
3: Svijet.
2: Neimenovani američki zvaničnik kazao je da je postignut okvirni dogovor o produženju primirja između Sjedinjenih Država i Irana, ali se još čeka potvrda Donalda Trumpa. Slijede vijesti iz svijeta.
4: Američki i iranski pregovarači postigli su okvirni dogovor o produženju primirja za 60 dana i početku razgovora o iranskom nuklearnom programu. Agencija AP prenosi riječi neimenovanog američkog zvaničnika koji kaže da predsjednik Donald Trump još treba da odobri memorandum o razumijevanju. Trump i njegov tim od početka tromjesečnog rata govore kako je jedan od glavnih razloga oružane akcije bio da osiguraju da Iran nikada ne može imati nuklearno oružje. Potpredsjednik J.D. Vance navodi kako se radi na uspostavljanju osnove za uspješne pregovore.
5: Mislim da uvijek postoji zabrinutost kad god ste u pregovorima, da druga strana zapravo neće ispuniti svoju obavezu, da zapravo neće ispuniti svoj dio obaveze, ali sve što možete učiniti jeste pokušati provjeriti. Zar ne? Pokušavamo dovesti stvari u poziciju u kojoj ostvarujemo dobru pobjedu za američki narod. Ništa ne uzimamo zdravo za gotovo, čak ni garanciju da neće graditi ili nabaviti nuklearni program, a na to su pristali, što ćemo morati provjeriti s vremenom. Dakle, mislim da uvijek postoji zabrinutost da pregovaračka strana neće ispuniti svoj dio dogovora.
4: Ruski dron, lansiran u okviru noćnog napada na Ukrajinu, srušio se na stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu. Dvije osobe lakše su povrijeđene, a više stanara je evakuirano. Nakon udara izbio je požar, a na mjesto događaja upućeni su policija i druge nadležne službe. Galac se nalazi na Dunavu istočno od granice sa Moldavijom i Ukrajinom. Rumunska vojska podigla je dva borbena aviona i helikopter uz odobrenje za djelovanje prema ciljevima, dok su stanovnicima ugroženih područja poslane poruke upozorenja. Raketa američke svemirske kompanije Blue Origin eksplodirala je na Floridi tokom testiranja uoči predstojećeg lansiranja. Zabilježeni su dramatični prizori kada je ogromna vatrena kugla zahvatila područje oko mjesta incidenta. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: U Sarajevu je otvoren 7. međunarodni kongres posvećen respiratornim i atopijskim bolestima u organizaciji Udruženja pacijenata sa alergijama, astmom i atopijskim dermatitisom. Okupio je ljekare, naučnike,

0: i zdravstvene stručnjake iz regiona i svijeta. Fokus kongresa je na savremenim terapijama, prevenciji i unapređenju liječenja svih zdravstvenih stanja i bolesti. Vildana Begić-Mujkić, predsjednica Udruženja pacijenata sa alergijama, astmom i atopijskim dermatitisom, i Adnan Čustović, predsjednik naučnog odbora kongresa.
1: 50%, kako kaže Svjetska zdravstvena organizacija, evropskog stanovništva ima neku od ovih dijagnoza. Dakle, radi se o tome da to više nije samo genetski uslovljena dijagnoza, genetski uslovljene bolesti, nego i zagađenje, promjena sredine, promjena polinizacije, ranije ili kasnije cvjetanje određenih biljaka, industrializacija, dovelo nam je zaista do porasta ovih bolesti.
2: Imamo spilja epidemijske razmjere, dakle, sa porastom prevalencije i tako dalje. Ono što je jedinstveno u ovom kongresu i uopšte u Bosni, jel, ovo je prvi kongres za kojeg ja znam koji je organiziran od strane Udruženja pacijenata. Ljudi koji su shvatili da je apsolutno neophodno educirati naš lokalni kadar.
3: Nakon kraćih priprema u Sarajevu, pred nama je prva proba nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči svjetskog prvenstva u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Duel sa selekcijom Sjeverne Makedonije na stadionu Asim Ferhatović u Sarajevu počinje u 20 sati i 30 minuta. Evo šta o ovom ogledu i protivniku kaže selektor Sergej Barbarez.
4: Svi momci što igraće moraju igrati 100%, jer ovo utakmica je i da se pokaže njihov karakter, da vidimo je li nam ovaj uspjeh nekako došao do neke granice da se malo opustimo. Znači, vrlo ozbiljan protivnik koji isto ima novog selektora koji sigurno će vrlo važna utakmica i ovaj sljedeća njihova pred Turske za 3 dana koriste jedine što mogu pred Ligu nacija koristiti. Znači, pokušat će naravno da utakmicu dobiju ko što i mi.
3: Naredna provjera će biti i generalna protiv Paname 6. juna u St. Louisu, počinje u 21 sat. Mundijal otvara utakmica Meksiko i Južna Afrika 11. juna u Mexico City-u, dan kasnije u Torontu naša reprezentacija će igrati sa selekcijom Kanade. Prijateljski ogledi u uvod su u planetarnu smotru nogometa, sinoć smo imali priliku pratiti jednu od selekcija iz naše grupe. Birani tim Katara u Dublinu izgubio od Republike Irske 0-1. Švicarska će u nedjelju 31. ovog mjeseca u St. Gallenu ugostiti tim Jordana, a Kanada 2. juna u Edmontonu birani tim Uzbekistana. Igokea Bosna 70-76 u prvom duelu finala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci. Revanš slijedi u nedjelju 31. ovog mjeseca u Sarajevu. Igokea bi pobjedom u ukupnom skoru osvojila 4. zastupnu, a 12. ukupno titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Bosna 5. naslov državnog prvaka čeka još od 2008. godine. U Zenici su o drugom finalisti regionalne ABA lige odlučili košarkaši Dubaija i budućnosti. Majstorica pripala Dubaju 103-77 za finale sa beogradskim Partizanom, koji je ranije pobjedama u oba susreta izbacio gradskog rivala Crvenu zvezdu. Prvi meč zakazan je za 4. jun, drugi 2 dana kasnije u Zenici, potom slijede ogledi u Beogradu 10. i 12. juna. Košarkaši San Antonija uspjeli su sinoć u 6. susretu polufinala play-offa NBA lige savladati tim Oklahoma 118-91 i poravnati rezultat u seriji na 3-3. O plasmanu u finale odlučit će majstorica zakazana za nedjelju 31. ovog mjeseca u 2 sata i 30 minuta po srednjeevropskom vremenu. Pobjednika u finalu čeka tim New Yorka koji je ranije 4-0 pomeo Cleveland. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
5: Putevi.
6: Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da očekujemo pojačan promet vozila kako na gradskim saobraćajnicama, tako i na cestama širom Bosne i Hercegovine, a do kraja dana i na pojedinim graničnim prelazima. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak. Zbog održavanja sportske manifestacije do 19 sati i 30 minuta za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvorena je magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađevica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja, a vozila preusmjerena na alternativni pravac preko Prnjavora. Na graničnim prelazima promet vozila povremeno je pojačan, ali putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, najviša dnevna od 25 do 31 stepen. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 27 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Maida Alić.
5: Slušate Radio Konjic.

0: Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Mostara, prodaja i skladište građevinskog materijala u Orahovici. Bajram je vrijeme dijeljenja i pažnje. Podijelimo radost praznika sa onima kojima je to najpotrebnije. Sanal Šped DOO Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje uspjeha i ostvarenje svih planova. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam MBH Prom i lepi prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje i Željezničkoj ulici. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje blagoslova i ostvarenje svih ciljeva. Poljoprivredna apoteka Agrobest Konjic svim muslimanima i muslimankama čestita Kurban Bajram uz želju da ga provedu u zdravlju, sreći i sa svojim najmilijim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim građanima i poslovnim partnerima upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama u želji da ga provedete u zdravlju, rahatluku i okruženju vaših najmilijih. Bajram Šerif Mubarek Olsun, direktor i radnici podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam trgovačka radnja Salihović u naselju Luka. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Radio Konjici danas u vašem životu.
0: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Momer Ćukle i Alisa Kudra. Iz današnje Konjičke hronike izdvajamo.
2: Konjička hronika.
0: Veliko priznanje.

0: Troje ljekara opće bolnice Konjic dobilo prestižno zvanje primarius.
1: Primarijate su dobili tri naša specijalista. To je specijalista neurologije doktorica Zehra Begić, specijalista urgentne medicine doktor Senahid Begić i specijalista, subspecijalista abdominalne hirurgije doktor Vehid Muslimić. Želim da čestitam na novim primarijatima našim specijalistima i nekim bude sa srećom i hajli u budućem radu.
0: Ponos srednje škole Konjice Nađa Trešnja, učenica generacije.
2: Jako sam sretna što sam ja izabrana. Stvarno su svi ponosni, dobivam brojne čestitke i stvarno mi je drago.
0: Počinje proljetna obavezna deratizacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u Konjicu od 8. do 16. juna. Planinarsko društvo Borašnica sutra organizuje turu na atraktivni vrh Rečice. Prijave otvorene do kraja dana.
3: Sutra 30.5. 7 sati ispred PC Binga iz Konjica krećemo u pravcu Jablanice do sela Krstac, odakle započnemo svoju turu planiranu na vrh Rečice.
0: Zmajevi večeras dočekuju Sjevernu Makedoniju. Fudbalski klub Igman u nedjelju gostuje u Zenici kod Čelika. Posljednja utakmica sezone, fudbalski klub Klis protiv Višića u subotu na domaćem terenu. Uskoro počinje turnir tri kornera penal u Konjicu, večeras izvlačenje parova.
4: Večeras 17.30 u sportskoj dvorani Konjic biće održan sastanak sa predstavnicima ekipa. Prethodna dva dana završili smo sa prijavama, prijavljeno je maksimalan broj ekipa 16.
0: Budite sa nama od 16 sati.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5.20, Nutella 750 grama 11.95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0.33, Marku 35, Toaletni papir Baršun 24 komada 3.50.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Hronica, pozdravljaju vas Moamer Ćukli i Alisa Kudra. U današnjoj Hronici slušate.
1: Konjička hronika.
0: Veliko priznanje. Troje ljekara opće bolnice Konjic dobilo prestižno zvanje primarius.
2: Primarijate su dobili tri naša specijalista. To je specijalista neurologije doktorica Zehra Begić, specijalista urgentne medicine doktor Senahid Begić i specijalista, subspecijalista abdominalne hirurgije doktor Vehid Muslimić. Želim da čestitam na novim primarijatima našim specijalistima i nekim bude sa srećom i hajli u budućem radu.
0: Ponos srednje škole Konjice, Nađa Trešnja, učenica generacije.
3: Jako sam sretna što sam ja izabrana. Stvarno su svi ponosni, dobivam brojne čestitke i stvarno mi je drago.
0: Počinje proljetna obavezna deratizacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u Konjicu od 8. do 16. juna. Planinarsko društvo Borašnica sutra organizuje turu na atraktivni vrh Rečice. Prijave otvorene do kraja dana.
4: Sutra 30.5. 7 sati ispred TC Binga iz Konjica krećemo kao pravcu Jablanice do sela Krstac, odakle započnemo svoju turu planiranu na vrh Rečice.
0: Zmajevi večeras dočekuju Sjevernu Makedoniju. Fudbalski klub Igman u nedjelju gostuje u Zenici kod Čelika. Posljednja utakmica sezone, fudbalski klub Klis protiv Višića u subotu na domaćem terenu. Uskoro počinje turnir tri kornera penal u Konjicu, večeras izvlačenje parova.
5: Večeras 17.30 sportskoj dvorani Konjic biće održan sastanak sa predstavnicima ekipa. Prethodna dva dana završili smo sa prijavama, prijavljeno je maksimalan broj ekipa 16.
0: Federalno ministarstvo zdravstva upriličilo je u utorak u Sarajevu svečanu ceremoniju dodjele počasnog zvanja primarius zdravstvenim djelatnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. Ovo prestižno priznanje dodjeljuje se zdravstvenim profesionalcima koji su svojim dugogodišnjim radom, stručnošću i doprinosom unapređenja zdravstvene zaštite ostavili značajan trag u zdravstvenom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine. Zdravstveni sistem u Konjicu od ove sedmice bogatiji je za tri nova primariusa. Jedno od najviših profesionalnih dostignuća dobili su ugledni ljekari opće bolnice Konjic, dr. Senahid Begić, dr. Vehid Muslimić i doktorica Zehra Halilović-Begić. Povodom ovog velikog uspjeha i priznanja za konjičko zdravstvo izjavu je dao direktor opće bolnice Konjic, Dženan Lepara.
2: Na proglašenju svečanog priznanja primariusa federacije, primarijate su dobili tri naša specijalista, to je specijalista neurologije doktorica Zehra Begić, specijalista urgentne medicine doktor Senahid Begić i specijalista, subspecijalista abdominalne hirurgije doktor Vehid Muslimić. Primarijat je važno počasno priznanje za iskustvo, za dobar rad u praksi, za profesionalnost, tako da to govori profesionalnosti i ozbiljnosti naših specijalista koji imaju dugogodišnje iskustvo i mislim da je to bitno za razvoj i napredak naše ustanove, dakle, i da mladi ljekari imaju od koga da uče medicinske vještine. Nemamo mi profesore koji su doktorirali medicinske nauke, ali se uvijek u praksi govorilo kako je puno za rad sa pacijentima značajnije i važnije biti primarius nego akademski profesor, govorim za praktični rad. Toliko su se primariusi cijenili i primarijat. Ovom prilikom ja kao direktor ustanove želim da čestitam na novim primarijatima našim specijalistima i nekim bude sa srećom i hajli u budućem radu.
0: U srednjoj školi Konjic za školsku 2025-26. godinu izabrani su učenici generacije koji su tokom svog srednjoškolskog obrazovanja ostvarili izvanredne rezultate i postigli najbolje uspjehe u svojim obrazovnim smjerovima. Titulu učenika generacije ponijela je Nađa Trešnjo, učenica matematičko-informatičke gimnazije. Osim nje proglašeni su i učenici generacije po strukama i smjerovima Harun Lapo iz matematičko-informatičke gimnazije, Sedina Graho iz Elektrotehničke škole, smjer elektrotehničar informacija.

0: informacionih tehnologija, te Džejla Murtić iz Ugostiteljsko-turističke stručne škole smjer kuhar. Sa njima smo razgovarali o školovanju, postignutim rezultatima, izazovima i planovima za budućnost. Detalje slušamo u prilogu Aide Šabanović.
1: Znanje, trud i upornost osobine su koje su ove školske godine posebno izdvojile pojedine učenike iz Konjica. Na maturskoj večeri srednje škole Konjic proglašeni su učenici generacije koji su tokom školovanja ostvarili najbolje rezultate u svojim obrazovnim profilima. Titulu učenika generacije za školsku 2025-2026 godinu ponijela je Nađa Trešnjo, učenica Matematičko-informatičke gimnazije. Nađa za naš radio govori o utiscima nakon osvajanja titule.
2: Pa nadala se, sigurno jesam, mislim, voljela sam da se takmičim i slično od prvog razreda već, i tako sam dobivala bodove za ovo, tako da bilo je sigurno nadanje da ću biti ja, i jako sam sretna što sam ja izabrana. Stvarno su svi ponosni, dobivam brojne čestitke i stvarno mi je drago.
1: Osim Nađe Trešnju, titulu učenika generacije ponijeli su i Harun Lapo, Sedina Graho i Džejla Murtić, koji su ostvarili zapažene rezultate u svojim obrazovnim smjerovima. Harun Lapo, učenik generacije Matematičko-informatičke gimnazije, istaknuo je da mu ova titula predstavlja veliko priznanje i ponos, te govori i o svojim planovima za nastavak školovanja.
3: I meni je pravo drago, evo, što može moja familija, moja loza da kaže, mi imamo jednog učenika generacije. Svi su ponosni na mene. Ja odo u Sarajevo na primat. Ja vjerujem da je tu dobra nauka. Kompjuterske nauke, znači smjer na odsijeku za matematiku. Ja ću konkretno, evo, da se baziram na računarstvo.
1: Sedina Graho, učenica generacije elektrotehničke škole, istaknula je da je za postizanje uspjeha bio potreban kontinuiran trud. Kako kaže, nije imala posebnu namjeru da ponese titulu učenika generacije, ali je na kraju ostvarila najbolji rezultat u zanimanju koje je odabrala.
4: Trud je zaista bio neminovan što se tiče samog obrazovanja, ali da sam imala neku prvenstvenu nakanu da budem krunisana tom titulom na kraju srednjoškolskog obrazovanja i ne, ali naravno da je se kroz obrazovanje isticao moj rad i trud, pa su bile te neke, možemo reći, pretpostavke da bih mogla ponijeti tu titulu.
1: Džejla Murtić, učenica generacije Ugostiteljsko-turističke stručne škole, istaknula je da je svoj srednjoškolski smjer izabrala prema interesovanju i da je zadovoljna stečenim znanjem i iskustvom tokom školovanja.
5: Pa u početku samog upisivanja škole trebali smo da izaberemo neke tri škole i izabrala sam ovu školu. Prvenstveno sam htjela da naučim neke nove tehnike kuhanja i da upoznam neke nove profesore. Moji utisci za ovu školu, ne znam, prvo od profesora koji su divni, te same struke, prijatelja koje sam stekla tokom školovanja, sve u svemu preporučila bi svakom u školu.
1: Ovi učenici završavaju srednjoškolsko obrazovanje kao najbolji predstavnici svojih obrazovnih smjerova u srednjoj školi Konjic. Iza sebe ostavljaju zapažene rezultate, a uspješan put kojim su kročili kroz srednju školu želimo da ih prati i u nastavku u odabranim akademskim smjerovima.
6: Konjička hronika.
0: Proljetna faza obavezne preventivne deratizacije na području Hercegovačko-neretvanskog kantona započinje u ponedjeljak 1. juna 2026. godine, dok će se na području Konjica provoditi od 8. do 16. juna, saopšteno iz Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Detaljnije u nastavku.
1: U ponedjeljak 1. juna 2026. godine započinje realizacija proljetne faze obavezne preventivne deratizacije na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo HNK. Organizaciju i provođenje ovih aktivnosti vršit će Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Primarni cilj ove preventivne zdravstvene mjere jeste redukcija populacije štetnih glodara na biološki podnošljiv nivo radi održavanja stabilne i povoljne epidemiološke situacije na području cijelog kantona. Ova akcija provodi se planskim postavljanjem zatrovanih mamaca na javne i zelene površine u pojasu gradskih i prigradskih naselja, riječnih obala, u revizione šahtove kanalizacione mreže, na deponije čvrstog otpada, groblja, u ruševne objekte kao i obrazovne i zdravstvene ustanove, vjerske i druge javne objekte. Tretman se izvodi primjenom savremenih i efikasnih sredstava za uništavanje glodara. Budući da su postavljeni mamci otrov, upućujemo apel građanima da ih ne dotiču i ne pomjeraju s postavljenih lokacija. Također molimo vlasnike kućnih ljubimaca i drugih životinja da ih tokom trajanja ovog tretmana drže pod stalnim nadzorom ili zatvorene u skladu sa zakonskim propisima. Puštanje životinja na javne površine bez nadzora za vrijeme trajanja ovog

0: tretmana vrši se na vlastitu odgovornost vlasnika. Pozivamo sve subjekte na saradnju tokom provođenja ove preventivne akcije kako bi se ona realizovala što kvalitetnije s ciljem postizanja očekivanih efekata, očuvanja povoljne epidemiološke situacije u našem kantonu i zaštite zdravlja stanovništva. Provođenje proljetne faze obavezne preventivne deratizacije po općinama i gradovima Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2026. godinu planirano je prema sljedećem rasporedu. U Jablanici od 1. do 2. juna 2026. godine, u Prozor Rami od 1. do 2. juna 2026. godine, u Mostaru od 3. do 16. juna 2026. godine, u Konjicu od 8. do 16. juna 2026. godine, u Stocu od 17. do 18. juna 2026. godine, u Čitluku od 17. do 18. juna 2026. godine, u Ravnom 18. juna 2026. godine, u Neumu 19. juna 2026. godine i u Čapljini od 19. do 24. juna 2026. godine. Iz zavoda napominju da su moguća manja odstupanja od navedenih termina ukoliko to vremenske prilike i druge nepredviđene okolnosti budu zahtijevale.
1: Planinarsko društvo Borašnica Konjic u skladu sa svojim planom izleta za 2026. godinu za sutra najavljuje novu planinarsku avanturu. Riječ je o turi na atraktivni vrh Rečice koji se nalazi na 1450 metara nadmorske visine, govori predsjednik Planinarskog društva Borašnica Rasim Nuhić.
2: Planinarsko društvo Borašnica Konjic u skladu sa planom izleta za 2026. godinu, dakle sutra 30. petog, 7 sati ispred TC Binga iz Konjica krećemo u pravcu Jablanice do sela Krstac, odakle započnemo svoju turu planiranu na vrh Rečice. Tura je onako kondiciono dosta zahtjevna, ima blizu 90 sati pješačenja, ali je staza onako lijepa, ugodna za hodat. Vrh je dosta atraktivan, nalazi se na 1450 metara visine, sa lijepim pogledom onako na vrh Cetinu, na dolinu Jablaničke Bijele i tako dalje. Očekuje nas lijepo vrijeme, dakle već ima dosta prijavljenih i nadamo se da će proći sve u najboljem redu. Prijave idu do kraja dana, dakle ima još uvijek mjesta, tako da evo poziv svima onima zainteresovanih da se prijave i poziv da se zajedno družimo i uživamo u ovoj jednoj lijepoj i atraktivnoj turi.
1: Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na punom stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu odigrati prijateljsku utakmicu protiv selekcije Sjeverne Makedonije. Ovo će biti prva utakmica Zmajeva u pripremnom periodu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu koje se održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi, dok nas druga očekuje sljedeće sedmice kada ćemo odmjeriti snage sa Panamom i to u St. Louisu. Biće ovo prilika za Sergeja Barbareza i njegov stručni štab da na najbolji način u jednoj kvalitetnoj utakmici vide u kakvom su stanju naši reprezentativci. Večerašnji meč u glavnom gradu počinje u 20 sati i 30 minuta, a fantastičan ambijent je zagarantovan jer su ulaznice u potpunosti rasprodane. Naš najveći stadion primit će oko 30.000 gledalaca, dok je za sve ljubitelje fudbala osiguran direktan prenos na kanalu BHRT. Podsjećamo, voljom žreba, Zmajevi su na svjetskom prvenstvu smješteni u grupu B, gdje će snage odmjeriti sa reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara. Sve utakmice grupne faze Zmajevi će igrati u večernjem terminu od 9 sati po našem vremenu, a raspored je sljedeći: Bosna i Hercegovina, Kanada 12. juna u 9 sati u Torontu, Bosna i Hercegovina, Švicarska u 9 sati u Inglewoodu i Bosna i Hercegovina, Katar u 9 sati u Sjetlu. Fudbalski klub Igman će u 25. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u nedjelju 31. maja gostovati u Zenici kod Čelika, koji je zvanično osvojio titulu prvaka prve lige Federacije Bosne i Hercegovine i time izborio plasman u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra u 17 sati i 30 minuta. Takmičenje u prvoj ligi se završava narednog vikenda kada će Igman ugostiti Stupčanicu. Konjički klub je na 9. mjestu sa 32 osvojena boda. Seniorska ekipa fudbalskog kluba Klis ove subote igra posljednju utakmicu sezone 2025-26. Klis je na molbu HNK Višići

0: prihvatio promjenu datuma odigravanja susreta, pa će ovaj duel 29. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug biti odigran u subotu 30. maja u 15 sati na stadionu Sejd Padalović u Buturović Polju. Turnir Tri kornera penal u organizaciji ustanove Sportska dvorana Konjic počinje 2. juna 2026. godine. Utakmice će se igrati u terminima od 20 i 21 sat. Večeras 29. maja s početkom u 17 sati i 30 minuta bit će održan sastanak sa predstavnicima ekipa kada će se obaviti izvlačenje parova. Više informacija slušamo u izjavi direktora ustanove Adnana Elezovića.
1: Večeras 17.30 u Sportskoj dvorani Konjic bit će održan sastanak sa predstavnicima ekipa. Prethodna dva dana završili smo sa prijavama. Prijavljeno je maksimalan broj ekipa 16, tako da možemo biti veoma zadovoljni odzivom ekipa za ovu godinu. Danas ćemo održati sa predstavnicima ekipa sastanak gdje će se svakako predstaviti svakako sami pravilnik propozicije turnira. Biće izvršeno izvlačenje grupa i svakako određen raspored odigravanja utakmica. Svakako upoznati smo da turnir počinje 2.6. u večernjim terminima, u 8 sati prva utakmica, u 9 sati je rezervisano za drugu utakmicu. 2.6. svakako od samo otvaranje turnira počet ćemo sa revijalnom utakmicom Cicibana, Fudbalskog kluba Igman i Bambino, tako da možemo polučiti sigurno da će biti kvalitetne utakmice na samom turniru, a svakako što je najvažnije da turnir prođe, da kažem, u fair sportskom korektnom nadmetanju, a najbolji svakako neka pobjedi. Ono što je bitno istaknuti da je generalni pokrovitelj, sponsor turnira grad Konjic, koji je obezbijedio svakako novčanu nagradu za najbolje ekipe pojedinca 10.000 konvertibilnih maraka, tako da sigurno što se svake godine što je do sada bilo, pozivamo sve sportivere futsala i ljubitelje futsala da dođu i da isprate i ovogodišnji turnir Tri kornera penal, a sigurno je zajamčeno je sigurno mnogo dobrih poteza, golova i svakako dobrih utakmica.
0: Narednog vikenda omladinske selekcije FK Igman Konjic igraju utakmice na domaćem terenu. U subotu kadeti Igmana dočekuju vršnjake iz Goška, a utakmica je u 10 sati, dok će juniori Igmana i Goška istog dana u 12 sati odmjeriti snage. U nedjelju će predpioniri Igmana u 9 sati i 30 minuta biti domaćini Turbini iz Jablanice, dok će pioniri ove dvije ekipe odigrati utakmicu s početkom u 11 sati. Ženski košarkaški klub Konjica svojim košarkašicama 2013. godište i mlađe ovog vikenda učestvuju na turniru Women's Cup Čaplina 2026. Iz ženskog košarkaškog kluba Konjic su potvrdili da će pionirke kadetkinje i mini basket ekipe ovog kluba i u sezoni 2026-27 biti dio ženske omladinske lige Bosne i Hercegovine, takmičenja koje okuplja mlade talente i pruža im veliko iskustvo i razvoj. Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi u Bosni i Hercegovini najavljuju pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 stepeni. Na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31 stepen. Slušali ste Konjičku hroniku za petak 29. maj 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Prijatno!

0: oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Uvijek blizu vas, Radio Konjic.

0: bez svog tima. Sergej, lice svoje zemlje, svoje zemlje. Sergej, sensei.
1: Počeo sam na tim takozvanim mahalama gdje sam bio otkriven. Tako je krenula i to moja karijera. To je bilo sve što sam želio i što sam imao.

0: eura. Pravni stručnjaci ovaj slučaj opisuju kao savršen primjer sistemske pljačke i zametanja tragova javnog novca građana Bosne i Hercegovine, dok državni parlamentarci upozoravaju da su milioni isplaćeni bez ikakvih unutrašnjih provjera iz tužilaštva i dalje tajac.
1: Priča počinje 2004. godine potpisivanjem koncesije za hidroelektrane na Vrbasu, koju je vlada Republike Srpske nakon 9 godina jednostrano raskinula. Slovenci pokreću arbitražu u Vašingtonu, a zbog kamata dug skače na više od 110 miliona maraka. Pravna zamka je bila savršena. Ceh plaća država Bosna i Hercegovina, a ne entitet koji je ugovor raskinuo. Kada su domaće vlasti odbile platiti, vijadukt blokira, novac od avionskih taksi i prijeti pljenidbom zgrade centralne banke. Suočena sa financijskom blokadom i paralizom državnog aparata, u igru ulazi kancelarija visokog predstavnika. Kristijan Schmidt koristi bonske ovlasti i povlači radikalan potez. Nalaže centralnoj banci da hitno prebaci milione na račun fiktivne firme.
2: Dio rezervi za poravnanje od prihoda ostvarenih po osnovu putarina, koje su blokirane od 2018. godine, biće preusmjeren za izmirenje potraživanja vijadukta. To poravnanje biće realizovano korištenje pretpostavljenog udjela Republike Srpske. Ja ne mogu prihvatiti da država vraća dugove entiteta.
1: Sredstva su povučena sa podračuna Republike Srpske, čija je vlada i napravila problem. No ko stvarno stoji iza firme iz Portoroža? Istraživački novinari otkrili su da je vijadukt bio samo ljuštura. Ključni čovjek u sjeni bio je slovenski advokat Damjan Belić, u Banjoj Luci vlasnik zaštitarske agencije Centurion, koju sigurnosni krugovi povezuju sa strukturama bliskim Miloradu Dodiku. Sumnja se da je spor namjerno izgubljen radi izvlačenja javnog novca. Završni manevar uslijedio je odmah nakon isplate. Firma je ekspresno prodata britanskoj kompaniji za samo milion eura, a državljanin Sjeverne Makedonije postaje vlasnik. Više od 50 miliona eura doslovno isparilo kroz nejasne rashode sa jasnim ciljem, kroz offshore zone trajno zametnuti tragove prije bilo kakve istrage. Cijelu šemu pratio je urednik slovenskog portala Necenzurirano, Primoš Cirman.
3: Samo za milijun eura je prodata kompanija koja je dobila 56 milijuna eura, a u stvari čovjek koji je kupio ovu kompaniju je čovjek koji ovog novca verovatno nema, jer on je jedna osoba koja je jedan veliki porezni dužnik u Sloveniji i slovenskoj državi duguje više milijuna eura. Znači, ovo je jedna potvrda teze koja je kružila već mjesece unazad, da je u stvari ova slovenačka kompanija bila samo neke vrste proxy, kako kažu u engleskom jeziku, da se ova isplata izvrši. Znači, da ovi slovenski ljudi koji su bili vlasnici vijadukta u ovoj cijeloj priči nisu imali glavnu ulogu, nego je to bio neko drugi.
1: Na ovaj propust oštro upozoravaju i parlamentu Bosne i Hercegovine. Zastupnica Mira Pekić javno je otvorila pitanje odgovornosti financija i pravobranilaštva Bosne i Hercegovine. Pekić naglašava skandaloznu činjenicu da je ogroman iznos, više od 100 miliona maraka, iz budžeta isplaćen ekspresno bez adekvatnih unutrašnjih provjera i analize validnosti samog zahtjeva ove fantomske firme.
4: Ovim se potvrđuje da je plaćeno iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine nešto za što nisu zvanične institucije izvršile provjeru. Trebala je, i zna se kako, izvršiti potvrdu validnosti dostavljenog zahtjeva za plaćanje. Ta potvrda validnosti, između ostalog, podrazumijeva da su se i tekako provjerile cifre koje tu pišu, svi računi koji su priloženi, da li su provjereni svi ovi iznosi koji pišu, ili smo mi sa računa uplatili više od 100 miliona konvertibilnih maraka na račun, već znamo kako se, i nekog fonda, a da stvarno institucije, odnosno Ministarstvo financija, nije provjerilo sve što je navedeno u tom zahtjevu za plaćanje.
1: Slučaj vijadukt je završen, ali najgore tek dolazi. Dok nadležni ignorišu očigledan kriminal, pred stranim sudovima teku novi sporovi teški više od 2 milijarde maraka. Bez hitnih promjena i kazni, javni budžet će ponovo biti ispražnjen, a matrica za pljačku građana već je uspješno testirana i provedena. Za Federalni radio, Amra Ličina.
5: Nekadašnji direktor SIPE Perica Stanić iz pokreta Sigurna Srpska objavio je saopćenje u kojem je postavio pitanje

0: Pitanje da li je tačno da su službena vozila vlade Republike Srpske i bivšeg premijera Radovana Viškovića duže vrijeme korištena za prijevoz većih količina kokaina, te da li je takav transport preko granice obavljen uz policijsku pratnju sa zvučnom i svjetlosnom signalizacijom. Oglasili su se premijer i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Savo Minić i Željko Budimir, te negirali navode. Svi će biti najstrožije kažnjeni dok sam ja premijer, a Budimir ministar. Bilo kakva osnovana sumnja bit će najstrožije kažnjena i to je nedopustivo, rekao je Minić.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je danas prijave 67 političkih stranaka koje su ispunile uslove za učešće na općim izborima u oktobru. Za ovjeru je glasalo 5 članova, dok je jedan član CIK-a bio protiv.
0: Nakon što je član CIK-a Suadar Nautović glasao protiv odluke da bude ovjerena prijava SNSD-a jer smatra da ju predsjednik ove stranke Milorad Dodik nije mogao potpisati, član CIK-a Željko Bakalar podsjetio je da je Dodik potpisao prijavu SNSD-a za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske. Dodao je da je i ta prijava bila predmet žalbi pred sudom BiH koji ih je odbio uz navode da je CIK ovjerio prijavu po zakonu. Zbog čega je podržao ovjeru, naglasio je Bakalar. Sudu u Bosni i Hercegovini dozvoljene su žalbe na odluke o ovjeri.
1: Ukoliko Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine ne povuče izmijenjeni pravilnik o angažmanu vanjskih stručnjaka koji nadziru provjeru imovine sudija i tužilaca, veoma je izvjesno da bi ova institucija mogla ostati bez finansijske podrške Evropske unije. Iz VSTV-a navode da nisu zaprimili zvaničnu reakciju Evropske komisije, te da bi u slučaju uskraćivanja sredstava angažirali stručnjake financirane iz budžeta institucije.
2: Birn BiH navodi kako iz svojih izvora nezvanično saznaje da je u Briselu već donesena odluka o mogućem prekidu finansiranja nadzora nad imovinom sudija i tužilaca, ako VSTV u međuvremenu ne stavi van snage pravilnik o angažmanu vanjskih stručnjaka. Direktor Birna BiH Denis Đidić.
3: Ukoliko sada se Evropska unija povuče i mi dobijemo neke tobože vanjske posmatrače koji uopšte nisu vanjski posmatrači, dobit ćemo besmišljeni proces i nećemo imati priliku da saznamo sve one manjkavosti u procesu koji su nam ovi vanjski eksperti već sada dali znanja i da imamo niz problema sa kašnjenjem i sa neefikasnošću, sa provjerama imovine koja je u drugim državama. I zbog toga smo mi u jednoj zaista poražavajućoj situaciji da vidimo koliko jako se pravosudni regulator bori za to da proces provjera imovinskih kartona sudija i tužilaca ne bude sveobuhvatni, ozbiljni proces pročišćavanja pravosuđa od osoba koje su korumpirane, nego da se uradi isključivo pro forme, kao jedna predstava, da se samo ištrihira da je nešto urađeno, a da se suštinski ne promijeni stanje u pravosuđu koje je poražavajuće.
2: Iz VSTV-a navode da nisu zaprimili zvaničnu reakciju Evropske komisije, a na pitanje kako će postupiti u slučaju da Evropska unija odluči obustaviti finansiranje, odgovaraju da svoje postupanje ne zasnivaju na špekulacijama i pretpostavkama koje se pojavljuju u javnom prostoru od nezvaničnih izvora.
4: Odjel za provođenje postupka koji je nadležan za provjere imovine sudija i tužilaca u cijelosti je finansiran iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine. Nijedan zaposlenik odjela, materijalni resursi, prostorije, IT oprema ni saradnje s drugim institucijama nisu finansirani sredstvima međunarodnih partnera. Eventualni hipotetički prestanak partnerske saradnje Evropske komisije s VSTV-om u implementaciji odredaba o integritetu mogao bi se odnositi isključivo na stručnjake koji imaju savjetodavnu ulogu prema odjelu za provođenje postupka po izvještajima.
2: Valentina Superti, direktorica za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, ranije je u dopisima predsjedniku VSTV-a Saninu Boguniću izrazila zabrinutost u vezi sa nacrtom izmjena i dopuna pravilnika, upozorivši na moguće posljedice po efikasnost, kredibilitet i nezavisnost sistema vanjskog praćenja. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH ocjenjuje da se na ovaj način obesmišljava stručni mehanizam koji je trebao osigurati nezavisni vanjski nadzor nad radom odjela za provjere i funkcioniranjem cijelog sistema.
5: Kroz pravilnik koji su mijenjali pokušava se dakle da uspostave potpunu kontrolu nad tim kako će se birati članovi koji vrše nadzor nad radom odjela, čime se zapravo smanjuje i uloga međunarodnih eksperata, prije svega eksperata Evropske unije, odnosno smanjuje se nezavisnost samog nadzora ako će VSTV sam određivati ko će biti onaj ko će ga nadzirati. S obzirom na to koliko je sredstava Evropska unija uložila uopšte u rad VSTV-a do sada kroz različite mehanizme,

0: firme, pa na kraju krajeva i financirala dio osoblja i sve one kapacitete koje su VSTV-u trebali da primjenje ove mehanizme, sasvim onda logično da razmišljaju o obustavi financiranja ukoliko se zapravo sve ono što se sada uspostavilo obesmišljava.
1: Članovi vijeća su odlučili da će se vanjski stručnjaci birati javnim konkursom, a u komisijama će dva člana imenovati Evropska unija, a jednog VSTV. Odluku su donijeli bez konsultacija sa Unijom. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Udruženje Pokret majke enklave Srebrenice i Žepa uputili su saopćenje u kojem oštro osuđuju učešće bivšeg visokog predstavnika Karla Bilta u raspravama o budućnosti Bosne i Hercegovine i opstanku OHR-a.
3: Poručili su da čovjeku sa takvim moralnim i historijskim teretom nema mjesta u kreiranju sudbine naše zemlje. Podsjećamo u tekstu za njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung, bivši visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini Karl Bildt i Wolfgang Petrić pozvali su na ukidanje OHR-a poručujući da je odlazak Kristijana Schmidta prilika za fundamentalnu reorijentaciju.
2: Bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy oglasio se uoči zasjedanja Vijeća za provedbu mira naredne sedmice, koje bi trebalo imenovati novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
3: Ključna pitanja koje država članice PIK-a moraju sebi postaviti dok donose ove odluke su: prvo, koji je njihov osnovni strateški interes u Bosni i Hercegovini? Drugo, može li OHR sa bonskim ovlastima unaprijediti taj interes? Treće, ako je tako, ko je najpogodniji za funkciju visokog predstavnika, naveo je Murphy, koji je otvoreno spomenuo Milorada Dodika kao čovjeka koji dovodi u pitanje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
2: Predsjednik HDZ-a Dragan Čović otkrio je da su predstavnici međunarodne zajednice dogovorili profil novog visokog predstavnika, ali da ime kandidata još nije konačno. Vode se intenzivni razgovori s velikim dijelom članica PIK-a. Lider HDZ-a je ponovio svoj stav da je OHR trebao biti davno zatvoren, te da nije trebalo koristiti bonske ovlasti koje su, prema njegovom mišljenju, donijele više štete nego koristi.
4: Da je naš pristup da je OHR davno trebao zatvoriti svoje vrata. Da OHR nije trebao koristiti bonske ovlasti jer od njega u konečnici nismo imali nikakve koristi. Odnosno imali smo mnogo više štete, odnosno pokušaja transformiranja nešto što je Aneks 4 ili Ustav Bosne i Hercegovine. Naš još jedan stav je bilo vrlo jasan da se čak izmjesti ured OHR-a iz Sarajeva, odnosno destinacija gdje djeluje Bosna i Hercegovina, recimo u Brisel ako idemo ka briselskoj fazi.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uplatila je na račun rudnika mrkog uglja Zenica 2 miliona konvertibilnih maraka za uplatu doprinosa i ostvarivanja prava na penziju za 27 bivših radnika ovog rudnika, potvrdio je predsjednik sindikata Sinan Husić.
3: Druga grupa od 20 rudara koji također čekaju ostvarivanje prava na penziju trebala bi biti riješena u narednih mjesec dana, jer se čeka zajam od Svjetske banke od 37 miliona dolara. Osigurana su i sredstva za isplatu martovske plate, dok bi rješavanje isplate plate za april trebalo početi i naredne sedmice, potvrdio je Husić.
5: Svijet.
2: Neimenovani američki zvaničnik kazao je da je postignut okvirni dogovor o produženju primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ali se još čeka potvrda Donalda Trumpa. Slijede vijesti iz svijeta.
6: Američki i iranski pregovarači postigli su okvirni dogovor o produženju primirja za 60 dana i početku razgovora o iranskom nuklearnom programu. Agencija AP prenosi riječi neimenovanog američkog zvaničnika koji kaže da predsjednik Donald Trump još treba da odobri memorandum o razumijevanju. Trump i njegov tim od početka tromjesečnog rata govore kako je jedan od glavnih razloga oružane akcije bio da osiguraju da Iran nikada ne može imati nuklearno oružje. Potpredsjednik J.D. Vance navodi kako se radi na uspostavljanju osnove za uspješne pregovore.
7: Mislim da uvijek postoji zabrinutost kad god ste u pregovorima, da druga strana zapravo neće ispuniti svoju obavezu, da zapravo neće ispuniti svoj dio obaveze, ali sve što možete učiniti jeste pokušati provjeriti. Ne. Pokušavamo dovesti stvari u poziciju u kojoj ostvarujemo dobru pobjedu za američki narod. Ništa ne uzimamo zdravo za gotovo, čak ni garanciju da neće graditi ili nabaviti nuklearni program, a na to su pristali, što ćemo morati provjeriti s vremenom. Dakle, mislim da uvijek postoji zabrinutost da pregovaračka strana neće ispuniti svoj dio dogovora.
6: Ruski dron, lansiran u okviru noćnog napada na Ukrajinu, srušio se na stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu. Dvije osobe lakše su povrijeđene, a više

0: Više stanara je evakuirano. Nakon udara izbio je požara. Na mjesto događaja upućene su policija i druge nadležne službe. Galać se nalazi na Dunavu istočno od granice sa Moldavijom i Ukrajinom. Rumunska vojska podigla je dva borbena aviona i helikopter uz odobrenje za djelovanje prema ciljevima, dok su stanovnicima ugroženih područja poslane poruke upozorenja. General Georg Maxim, zamjenik komandanta zajedničkog štaba rumunskih oružanih snaga.
1: Rumunija trebuje se prilagoditi na česte situacije.
2: U ovakvoj situaciji Rumuni bi trebali shvatiti da Rusija predstavlja prijetnju sigurnosti zemalja u tom području i da rat koji vodi protiv Ukrajine utječe na sve države istočnog krila NATO-a i ne samo na njih. Kao što sam ranije rekao, ovo nije napad Rusije na Rumuniju, ali moramo biti svjesni da su se ovakve situacije dešavale i ranije, te da se mogu ponoviti.
0: Raketa američke svemirske kompanije Blue Origin eksplodirala je na Floridi tokom testiranja uoči predstojećeg lansiranja. Zabilježeni su dramatični prizori kada je ogromna vatrena kugla zahvatila područje oko mjesta incidenta. Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju trenutak snažne eksplozije nakon koje je područje lansirne rampe obavio gust dim i intenzivan plamen. Uprkos ozbiljnosti incidenta, iz kompanije su saopćili da su svi zaposlenici i članovi osoblja evakuisani te da nema povrijeđenih. Kompaniju Blue Origin utemeljio je 2000. američki milijarder i osnivač Amazona Jeff Bezos s ambicijom razvoja naprednih svemirskih tehnologija i omogućavanja komercijalnih letova u svemir. Posljednjih godina kompanija intenzivno radi na razvoju raketa za lansiranje velikih tereta i konkurira vodećim imenima svemirske industrije. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
3: Uoči 31. maja, Dana bijelih traka, Zeničani su se i ove godine prisjetili žrtava Prijedora prigodnim programom na Pravnom fakultetu, tradicionalnim mimohodom te skupom ispred centralnog gradskog spomen obilježja Kameni spavač. Dekan Pravnog fakulteta u Zenici Enis Omerović i profesor Ajdin Huseinsbahić.
4: To je bio uvod u sistemsko i plansko počinjenje međunarodnih zločina na području Bosne i Hercegovine, na tom području, imajući u vidu masovne egzekucije, imajući u vidu likvidacije, imajući u vidu prisilno premještanje i protjerivanje stanovništva, ubistva, koncentracione logore koji su bili na tom području, pomenuću Keraterm, Omarsku, Trnopolje, pa i Manjaču, masovne grobnice, primarne, sekundarne, tercijarne masovne grobnice na tome prijedorskom području. To su strašni, dakle, međunarodni zločini sa elementima zločina genocida.
5: Kako su zločini sa elementima genocida ne bi ponovili, mi se moramo sjećati istine. A zalog sjećanja za tu istinu je ova omladina, ovi srednjoškolci, ovi studenti. Da njih nema, istina bi vjerovatno bila nadvladana od strane laži. I oni koji danas pričaju da su oslobađali Prijedor i borili se, za kakvu slobodu su se borili Prijedoru, pored ubijene 102 djece i preko 3000 ubijenih nesrba, ja zaista evo postavljam otvoreno pitanje.
3: Posmrtni ostaci tri žrtve zločina počinjenih na području Zvornika spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna biti klanjana u memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Memić i Gornja Kalesija. Ove godine bit će ukopana jedna identifikovana te dvije žrtve čiji identitet nije bilo moguće utvrditi. Ahmet Grahić, predsjednik Udruženja nestalih osoba Zvornik, i Izet Efendija Salkanović, glavni imam Zvorničkog medžlisa.
6: To su bili zapaljeni posmrtni ostaci, tako da nije moglo da se uspije identifikovati i ukopava se pod DNN. Druga osoba koja se ukopava pod DNN, pronađeno je tijelo zasuk Sajfići gore Zvornik, eshumirano 2019. godine i posmrtni ostaci su bili na površini zemlje, tako da je to dosta uništeno.
7: Narod koji zaboravi svoje žrtve rizikuje da izgubi vlastito dostojanstvo i historijsku svijest. Posebno želimo da mlađe generacije znaju šta se dogodilo na ovim prostorima, ne da bi živjeli u mržnji, nego da bi razumijevali, da bi razumjeli vrijednost mira, slobode i ljudskog dostojanstva.
8: Sud Bosne i Hercegovine izdao je naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za Rankom Grabom optuženim za zločine počinjene u Bosanskom Novom nakon što nije dolazio na ročište, potvrđeno je za detektor. Grabo je optužen u predmetu u kojem su desetorica pravosnažno osuđena na ukupno 162 godine zatvora za zločine počinjene u Alićima i Ekićima kod Bosanskog Novog. Sudska policija 4. maja nije zatekla optuženog Graba na adresi, a njegova supruga im je rekla da je na liječenju.

0: U Srbiji.
1: U Sarajevu je otvoren 7. međunarodni kongres posvećen respiratornim i atopijskim bolestima koji je okupio ljekare, naučnike i zdravstvene stručnjake iz regiona i svijeta. Fokus ovogodišnjeg kongresa je na savremenim terapijama, prevenciji i unapređenju liječenja alergija, astme i atopijskog dermatitisa.
2: 7. međunarodni kongres okuplja stručnjake iz oblasti alergologije, pulmologije, dermatologije, pedijatrije i kliničke imunologije. Programom su obuhvaćene teme poput imunoterapije, alergija na hranu i lijekove, atopijskog dermatitisa kao i novih pristupa liječenju astme i drugih respiratornih oboljenja. Među predavačima su međunarodno priznati stručnjaci iz Europe i svijeta, a organizatori ističu da je cilj kongresa upravo razmjena najnovijih naučnih saznanja i jačanje saradnje među stručnjacima iz raznih zemalja. Vildana Begić-Mujkić, predsjednica Udruženja pacijenata s alergijama, astmom i atopijskim dermatitisom.
3: 50%, kako kaže Svjetska zdravstvena organizacija, evropskog stanovništva ima neku od ovih dijagnoza. Dakle, radi se o tome da to više nije samo genetski uslovljena dijagnoza, genetski uslovljene bolesti, nego i zagađenje, promjena sredine, promjena polinizacije, ranije ili kasnije cvjetanje određenih biljaka, industrializacija, dovela nam je zaista do porasta ovih bolesti.
2: Kongres je prilika za povezivanje nauke, kliničke prakse i iskustava pacijenata, posebno u vremenu kada broj oboljelih od alergijskih i respiratornih bolesti raste širom svijeta. Poseban akcenat stavljen je i na inovaciju, prevenciji i ranom otkrivanju bolesti. Adnan Čustović, predsjednik naučnog odbora kongresa.
4: Dakle, imamo zbilja epidemijske razmjere, dakle, sa porastom prevalencije i tako dalje. Ono što je jedinstveno u ovom kongresu i uopšte u Bosni, ovo je prvi kongres za kojeg ja znam koji je organiziran od strane udruženja pacijenata. Ljudi koji su shvatili da je apsolutno neophodno educirati naš lokalni kadar.
2: Tokom 3 dana kongresa u Sarajevu će biti održana brojna stručna predavanja, paneli i radionice, a učesnici će razgovarati o najnovim terapijama i izazovima u liječenju atopijskih i respiratornih bolesti. Ervin Koreman, predstavnik Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini.
5: Podržavam konferenciju zato što se ove bolesti ne odnose samo na kožu i pluća. Njihov utjecaj je mnogo širi, povezane su sa smrtnošću, invaliditetom, mentalnim zdravljem i drugim aspektima života, zbog čega zahtijevaju sveobuhvatan pristup. Važno je da niko ne bude izostavljen. Moramo raditi na prevenciji, liječenju, ranom otkrivanju, dijagnostici i praćenju pacijenata. Istovremeno potrebno je osigurati da sve intervencije budu zasnovane na naučnim istraživanjima i dokazima. Ako imamo terapiju koja je previše skupa i nedostupna ljudima, onda nismo postigli cilj. Međutim, ako imamo kvalitetan tretman koji je pristupačan i dostupan svima, onda možemo ostvariti veoma dobre rezultate.
2: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Selektor BH reprezentacija Sergej Barbaric.
6: Momci što igra, budu igrali, igraće, moraju igrati 100%, jer ovo je utakmica i da se pokaže njihov karakter, da vidimo je li nam ovaj uspjeh nekako došao do neke granice i da se malo opustimo. To je karakter, test karaktera i to će oni pokazati na terenu kako reaguju na ovaj uspjeh. Ako niste ozbiljni, ako ne prihvatate prijateljske utakmice kao velike testove, izgubit ćete od svakoga. I mi smo imali iskustva u nekoj bližoj prošlosti, na primjer sa San Marinom kući, što znači mi smo bili ozbiljni naravno, ali bilo je nekih faktora koji su utjecali na to da igramo kako smo igrali. Ja principijalno ne volim njega, niko što ne volim da nas neko maložava ili neđe svrstava, jer smo dokazali da ta svrstavanje i tabele i prije pobjeđivanja utakmica, prije što smo krenuli, da ne pije vodu, hajmo reći, i dokazali smo mi kao primjer da možemo dobiti sve koji su bolji od nas. Znači, vrlo ozbiljan protivnik koji isto ima novog selektora koji sigurno će vrlo važna utakmica i ovaj sljedeća njihova protiv Turske za 3 dana koriste jedine što mogu pred Ligu nacija koristiti. Znači, pokušat će naravno da utakmicu dobiju ko što i mi.
0: Nakon meča sa Sjevernom Makedonijom, reprezentacija Bosne i Hercegovine putuje u Sjedinjene Američke Države, a 6. juna će u St. Louisu odigrati prijateljsku utakmicu sa

0: Panamom, što će biti posljednja provjera za zmajeve u oči mundijala. Reprezentativci naše zemlje će prvi meč na svjetskom prvenstvu igrati 12. juna protiv Kanade u Torontu. 6 dana kasnije sastaju se sa Švicarskom u Los Angelesu, a 24. juna sa Katarom u Sijetlu.
1: Bio je ovo posljednji sadržaj dnevnika. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
2: Ovjerene prijave 67 političkih stranaka za učešće na izborima. Evropska unija prijeti obustavom podrške, VSTV tvrdi da se može sam financirati. Uplaćen novac za doprinose 27 penzionisanih zeničkih rudara. Ruski dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji, NATO obećava braniti teritoriju Saveza, zmajevi večeras protiv Sjeverne Makedonije.
0: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Beža, urednice emisije Ermine Jalimam i Majda Alić.

Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Mostara, prodaja i skladište građevinskog materijala u Orahovici. Bajram je vrijeme dijeljenja i pažnje. Podijelimo radost praznika sa onima kojima je to najpotrebnije. Sanal Šped DOO Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje uspjeha i ostvarenje svih planova. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam MBH Prom i lepi prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje i Željezničkoj ulici. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje blagoslova i ostvarenje svih ciljeva. Poljoprivredna apoteka Agrobest Konjic svim muslimanima i muslimankama čestita Kurban Bajram uz želju da ga provedu u zdravlju, sreći i sa svojim najmilijim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim građanima i poslovnim partnerima upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama u želji da ga provedete u zdravlju, rahatluku i okruženju vaših najmilijih. Bajram Šerif Mubarek Olsun, direktor i radnici podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam trgovačka radnja Salihović u naselju Luka. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

0: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
4: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Konjić. Marketing. Sedmica se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo. Marku 55. Hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljudi.

Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.

0: svaku sve vele višnje, nego mi je na blud.
1: Razmazio sam dragu, dao sam je sve, kadeno njena drugome, etu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud.

riječ dvije u hladu borova, na kvarni vlaški ti razgovara sa bludnicom i nije neki čin. No ono što sam načuo sledilo me svog, tek izdala me mala, draga srcu mom, tek izdala me mala, draga srcu mom. Izgubio sam glavu, potegao nož, trgo ga za kragnu, isjeko ga skroz.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 KM. Vegeta 500 grama 5.20. Nutella 750 grama 11.95. Nescafe Classic 200 grama 14 KM. Coca-Cola Vanilla Cherry 0.33, marku 35. Toaletni papir Baršun 24 komada 3.50.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: OKredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu OKredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, OKredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: sela, bez svog tima. Sergej, lice svoje zemlje, svoje zemlje. Sergej, sensei.
1: Počeo sam na tim takozvanim mahalama gdje sam bio otkriven. Tako je krenula i to moja karijera. To je bilo sve što sam želio i što sam imao.

0: Reprizni program Radio Konjica. Otvoreni program Radio Konjica.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u još jedno izdanje otvorenog programa Radio Konjica. Danas naša frekvencija kuca u znaku jednog velikog jubileja, istinskog ponosa našeg grada. Govorimo o odredu izviđača Neretva Konjic, koji je svečanom skupštinom obilježio nevjerovatnih 70 godina neprekidnog i uspješnog rada. Kroz naredne minute vodit ćemo vas kroz najzanimljivije detalje sa ove svečanosti, a prenosimo vam i ključne poruke. Čućete šta je o bogatoj historiji, dugoj 70-nija za početo još davne 1956. godine, rekao starješina odreda Haris Hadžizukić. Donosimo i čestitke gradonačelnika Konjica Osmana Ćatića, koji je naglasio da su naši izviđači pravi ambasadori grada, koji već decenijama grade mostove prijateljstva. O tome zašto je konjički odred u samom vrhu izviđačkog pokreta, govorit će predsjednik Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Zagorčić, dok će nam načelnica odreda Selma Hadži Husejnović otkriti kako se ovaj plemeniti rad svih ovih godina temeljio isključivo na srcu i čistom volonterskom radu. Ostanite uz program Radio Konjica, sa vama smo ponovo nakon pozdravne numere, a kroz današnji otvoreni program sa vama su Muamer Ćukle i Alisa Kudra.

Muzika bistra u njoj. Kolone vrijednih radnika

0: Slušate Radio Konjic. U subotu 23. maja održana je svečana skupština odreda izviđača Neretva Konjic, kojom je ovaj odred u sklopu niza ovogodišnjih aktivnosti obilježio veliki jubilej, 70 godina neprekidnog i uspješnog rada. Svečanosti su prisustvovali brojni gosti, zvaničnici, predstavnici izviđačkih odreda iz Bosne i Hercegovine i regije, te prijatelji organizacije. Starješina odreda Haris Hadžizukić u svom je obraćanju napravio emotivan osvrt na bogatu historiju koja je započela 25. maja 1956. godine. Podsjetio je da je odred do 1994. godine nosio ime Maksim Kujundžić i da rad nikada nije prekidan, čak ni u najtežim ratnim godinama.
1: Posebno pozdrav predstavnicima institucija vlasti, gradonačelniku, predsjedniku gradskog vijeća, predsjedniku Saveza đaka federacije, delegacije Saveza đaka federacije, naših bratskih odreda iz Zenice, Vareša, Mostara i tako dalje, predstavnike nevladnog sektora, društvene organizacije, naše prijatelje i sve vas koji ste došli. Odred izviđača Neretva do 1994. godine zvao se Maksim Kujundžić, je dobrovoljna, samostalna, nevladna, nepolitička, društvena, odgojna, obrazovna, humanitarna organizacija djece, omladne i odrasli, koja svoju društvenu ulogu temelji na načelima i principima koji su izraženi u programu Saveza izviđača u Bosni i Hercegovini i svjetskog skautskog pokreta, i to bez obzira na vjersku, nacionalnu, rasnu i drugu pripadnost. S ponosom kažem, dio smo velike porodice, najveće svjetske organizacije neformalnog obrazovanja, svjetske skautske organizacije koja broji više od 40 miliona članova. Odred je osnovan 25. maja 1956. godine i evo punimo 70, navršava 70 godina neprekidnog uspješnog rada. Ja volim napomenuti neprekidnog, jer za sve ove godine nismo nikad prekidali rad, čak ni u najtežim situacijama kakva je bila ova ratna za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu. Osnovni cilj naše organizacije je da pridonosi razvoju mladih ljudi na dostizanju njihovih punih, umnih, fizičkih, duhovnih, društvenih potencijala, kako pojedinaca, tako odgovornih građana i članova svoje zajednice. Razvija kod izviđača ljubav prema domovini, prijateljstvu među ljudima i narodima uz poštovanje ličnih, vjerskih i političkih uvjerenja. Organizacija svojom djelatnošću razvija ljubav prema prirodi i životu u njoj. Savladavanjem programa uz aktivno učešće i saradnju stariji naše pčelice, paletarci, planinke, izviđačice odgajaju za korisne članove društvene zajednice. Pri savladavanju programa i opšteg i posebnog u izviđačkim jedinicama primjenjujemo sopstveni specifičan način rada koji se razlikuje od klasičnog učenja u školi. U ovoj godini jubileja moram to istaći da smo jedna od rijetkih organizacija, nećemo da niko zamjeriti na ovim prostorima, koja se može pohvaliti ovakvim jubilejom. Danas odred broji oko 150 aktivnih članova organizovanih u izviđačke jedinice i upravo odreda, a naravno više od 1000 onih koji su na svakom momentu spremni da, na dispoziciji, koji njihove redovne obaveze dozvoljavaju da budu aktivni, ali kad zatreba, oni su jeli tu. Kroz odred je prema našim procenama prošlo oko 20.000 članova koji su svako na svoj način zaslužni za rezultate koje smo postigli i sa kojima se naravno i ponosimo.

Počast ovom prilikom odajem onima koji nažalost nisu više među živima. Ne smijem upast u zamku nabrajanja, ali moram spomenuti starješine odreda i Šonu, i Švabu, i Alu, i Bimbu, i Emira, i Tonču, i Branka, i Rešu, Litrića, i Asafa, i Kemu, i Elu, i Adisa Matrića koji je život svoj dao braneći ovu domovinu, i Haru Mehića, i Salku Piriju, i Mirzu Pelu koji nas je nedavno jel napustio. Nemoguće ovom prilikom pobrojati, a kamo li opisati sve aktivnosti, razne projekte i druge akcije koje je odred sam organizao ili u njima učestvao ovih 70 godina. No moram spomenuti neki. U prvim godinama rada vlastim zalaganjem i neposrednim radom izgrađen je dom izviđača, a poslije rata izviđački kamp na Boračkom jezeru koji se našu radu stalno dograđuje i stvaraju za sve bolji i bolji uslovi za boravak i život u kampu. U našem domu i kampu boravili su izviđača iz Bosne i Hercegovine, izviđači i skauti iz Belgije, Francuske, Njemačke, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i tako dalje i tako dalje. Tu su i projekti sa UNDP-om BiH, sa udruženjem građana obrazovanje grad i BiH Jovan Divjak i drugi, čime smo doprinosili i doprinosimo promociji i odreda i grada i države. U našem programu posebno mjesto zauzimaju aktivnosti vezane za prirodu i višednevni boravak u njoj, kao što su logrovanja, smotre, bivaci, zimovanja. Oni su prilika za sticanje izviđačkih znanja i vještina, ali prilika za upoznavanje novih sredina, običaja, prilika za druženje sa prijateljima iz različitih sredina i država, te razmjenu iskustava. U ovih 70 godina, osim one 4 godine, 92. i 95. redovno smo organizovali logorovanja i to na našem Boračkom jezeru, najčešće te Ohridu, Bledu, Sutomoru, Korčuli, Čapljini, Plavskom jezeru, Kaštan Starom, Tivtu, Madracu. Učestvovali smo na svim smotrama izviđača Jugoslavije, osim prve, na Palama, Fruškoj gori, Bledu, Petrovoj gori, Tjentištu, Beogradu, te na svim smotrama izviđača Bosne i Hercegovine, Martin Brod, Sutjeska, Dretelj, Banović, a bili smo više puta i domaćine smotre na Boračkom jezeru, zadnji put 2024. godine. Brojna su zimovanja iza nas i na njima smo često organizovali i naše izviđačke kadrovske škole prvog i drugog stepena, na kojima smo sposobljavali predvodnike, vodnike i vođe četa koji su bili garant kontinuiteta uspješnog rada. Pomogli smo i podržali kadrovski i materijalno osnivanje novih izviđačkih jedinica, na primjer na Korčuli, u Hrvatskoj, u Prozoru, u Jablanici, kad im je bilo potrebno. Posebno mjesto u našoj istoriji zauzimaju takmičenja i to na orijentacijona ili zviđačko-topografska, više boji kako smo ih najčešće zvali. I oni su osim provere stečeni znanja i vještina također bili prilika za promociju i naše opštine, grada, naše Konjica. Donijeli smo stotne pehara i drugih priznanja. Bili smo prvaci Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije, to višestruki. Ta Sutjeska, Kozara, Mavrovo, Derventa, Fruška gora, Podgromeđ, Gračanica, Visoko, Banja Luka, Vareš, Ljubači. Priznanje nagrade smo donosili sa takmičenjem Titovom Velesu, Beogradu, Ljubljani, Smederevskoj Palanci, Širokom Brijegu, Bileći, Zenici, Herceg Novom, Banovićima, Tuzli, Vogošći, Doboju, Travniku, Mostaru, Jablanici i tako i tako dalje. Zadnjih 5 godina i mi ponovno organizujemo i međunarodne izviđačke susrete u povodu Dana grada Konjica. Ove godine su zakazani za 20. juni, pa bujurom pozivam sve da se pridružite na otvaranju 10 sati ispred doma izviđača. Hiljade izleta, marševa, pohoda, kulturnih, obrazovnih, zabavnih i drugih aktivnosti za nas, a brojne su pred nama. Uradili smo i dvije knjige u povodu 50-60 godina rada, a treću završavamo i nadamo se da ćemo je promovisati na susretima generacija u augustu na Boračkom jezeru. Ponosni smo i na naše susrete generacije koje organizujemo u našem kampu na Boračkom jezeru evo više od 20 godina. Sa zadovoljstvom i ponosom učestvujemo u kulturnim, turističkim, promotivnim aktivnostima grada. Kultura pamćenja je za nas vrlo važna, te je njegujemo i učestvujemo u skoro svim manifestacijama obilježavanja značajnih datuma naše istorije, naše Konjica i Bosne i Hercegovine. Ponosni smo na saradnju sa drugim društvenim sportskim organizacijama u gradu i u Bosni i Hercegovini i u regiji i ovom prilikom se zahvaljujemo srca. Nesebično smo humanitarno pomagali tamo gdje je to nažalost trebalo. Nekad prije u bivšoj Jugoslaviji, Crna Gora, Nevestinje, Kopaonik, zemljotresi, te prilikom poplava u Bosni i Hercegovini slično. Te dali smo i sve od sebe prilikom ove zadnje katastrofe koja se zadesla u dolini Neretvice. Kad god treba, naš dom je i punkt za prikupljanje pomoći. Društvena zajednica je prepoznala naš rad i valorizirala. Dobili smo brojne priznanja za naš rad. Neke od ovom prilikom ističi. U onoj bivšoj SFRJ, orden Bratstva jedinstva sa srebrnim vijencem predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, zlatnu značku omladine Jugoslavije, zlatnu značku Socijalističkog saveza radnog naroda BiH, a naročno su nam draga lokalna priznanja Trećemartovska plaketa i pobjeda sa zlatnim grbom općine Konjic. Naš rad je uvijek bio

0: mora misleći amaterski, dobrovoljno. Niko od nas u ovom višedecenijskom razdoblju nije imao nikakvu platu, materijalnu i sličnu dobit. Svoje slobodno vrijeme i sredstva smo stavljali i stavljamo u funkciju ostvarivanja ovih društveno korisnih ciljeva i zadataka izviđačke organizacije. Pa i naši izviđački zakoni nas na to obavezuju. Za one koji ne znaju, neki od zakona su, izviđaču je čast da mu vjeruju. Izviđač je koristan, nesebičan, pomaže drugima. Izviđač poznaje prirodu, voli je, čuva. Izviđač je čist u misli, riječi, djelu i tako dalje. Koristim ovu priliku da se zahvalim svima koji su nam pomogli da ostvarimo rezultate koje smo postigli. Prvenstveno našim članovima, bivšim i ovim danas koji svojim radom i na svojim plećima nose naš rad. Oni su naša snaga, naš najvrijedniji resurs. Hvala vam što ste i što ste dalje ostati dio ove naše izviđačke priče. Ovom prilikom moram istaći pomoć i podršku zajednice. Bez nje i bez pomoći grada Konjica, bez pomoći našeg Igmana, Standarda i drugih preduzeća i privrednika ne bismo mogli ostvariti cilje i zadatke zbog kojih postoji. Moram spomenuti Radio Konjic koji redovno prati i izvještava o našim aktivnostima. Veoma smo zahvalni svim osnovnim školama i naravno srednjoj školi Konjic. I Savez izviđača Federacije Bosne i Hercegovine koji čini sve ne samo da pomogne nama, nego i svim drugim odredima u Bosni i Hercegovini. Posebno moram misleći od srca zahvaliti gradu Konjicu i gradonačelniku gospodinu Čaču i gradskom vijeću i gradskoj upravi. U zadnjih nekoliko godina grad Konjic je izdvojio blizu pola miliona maraka, dobro ste čuli, blizu pola miliona maraka kako bi stvorili što bolje uslove boravka u kampu. Napravljeni su i opravljeni novi bungalovi, potpuno je rekonstruisana i opravljena kuhinja sa trpezarijom i na njoj je napravljene dvije spavone. Kupljeni su nam novi šator. Upravo ovih dana se kraju prvede radovi na novom sanitarnom čvoru u kampu sa ekološkom ili septičkom jamom, objekat koji će sigurno sam biti jedan od najboljih te vrste, ne samo u BiH, nego i puno šire. I grad Konjic i mi želimo da to bude primjer drugima i kampovima i privatnim objektima i da će slijediti naš primjer u smislu zaštite životne sredine i našeg Boračkog jezera. Iskreno se nadam, siguran sam da ta podrška u budućnosti neće izostati jer i podržati i pomoći u odgoju i obrazovanju mladih u koriste članove društvene zajednice je prije svega plemenito. I još jednom svima nama čestitam naših prvih 70 godina. Hvala lijepo.
1: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić čestitao je odredu ovaj izuzetan jubilej, naglasivši da su izviđači istinski ambasadori grada koji već decenijama grade mostove prijateljstva.
2: Prije svega, dragi prijatelji, članovi odreda izviđača Nereta, uvaženi starešina Hrzukić i starešine koji su ovdje u Rvire i koji su u radnom predsjedništu, dragi prijatelji, prije svega hvala vam što ste me pozvali da danas budemo ovdje da zajedno obilježimo ovaj veoma značajni jubilej. Srca vam čestitam 70 godina uspješnog rada, velikih rezultata, a na sve izuzetno dobrih generacija koje ste odgojili, koji su posvećeni vrijednostima, koji su čuvali sebe, čuvali našu lokalnu zajednicu i na taj način je promovisali i štitili upravo onako kako je starješina rekao, gdje god ste došli, kao što je rekla i Selma, i sad se spominju osobe koje su bile starješine, koje su predstavili naš grad, naše izvijače i upravo ova pjesma što kaže, gdje god dođemo s ponosom, dolaze odred izvijača Neretva Konjice. Gradili ste mostove, grad će tako bude i buduće. S tim ciljem grad Konjic će nastaviti pružati podršku u skladu sa svojim mogućnostima upravo onako kako je i do sad radio. Sa željom da i u buduće ove aktivnosti koje provodite budu utkane u njih rad, volonterizam, iskrenost i opredeljenje da nove generacije grada Konjica, a imamo ih, hvala Bogu, već smo ih spomenuli, nastave tamo gdje su gradili naši preci, sa željom da takvih uspjeha bude u budućnosti, želim vam svako dobro i još jednom čestitam ovaj značajan jubilej. Živim i zdravim bili.
1: Predsjednik Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Zagorčić istaknuo je da je odred izviđača Neretva Konjic već 70 godina u samom vrhu izviđačkog pokreta i pohvalio izuzetan partnerski odnos odreda i lokalnih vlasti.
3: Izviđači i planinke, da ne nabrajam po kategorijama, zaista mi je velika čast da uveličam ovakav skup. 70 godina rada odreda izviđača Neretva Konjic. 70 godina je zaista dug period, ali ono što je fascinantno, 70 godina biti u samom vrhu, to su postigli samo rijetki. Mi iz drugih jedinica pomalo smo i ljubomorni na ove rezultate koje postižu izviđači Konjica. I evo, zaista onaj, moram, ne zato što je to prilika, da kažem da je ovo živa istina, da su izviđači Konjica uvijek pri samom vrhu. Evo, još bih toliko par riječi. Možda je u zadnje vrijeme najzaslužniji za te uspjehe i

0: gradonačelnik grada Konjica, gospodin Ćatić, koji zaista nemilosrdno pomaže izviđačku organizaciju, zaista nam se puno pomogu organizaciji Smotre, kad kaže moj kolega Hara 500.000, u svim ostalim lokalnim zajednicama puta 5 ne možemo dostići tu cifru. Nadam se da će li izviđači Konjica i u narednom periodu nastaviti sa ovako dobrim rezultatima. Ja zaboravio bih pohvaliti starješinu. A evo na kraju pripala mi je velika čast da ja pozovem načelnika odreda gospođu Selmu Hadži Hosojnović, koja će tradicionalno par kratkih riječi pozdraviti ovaj skup da želiti vam sreću.
1: Načelnica odreda Selma Hadži Hosojnović naglasila je da se rad odreda temelji isključivo na srcu i volonterskom radu, te da je glavni fokus na omasovljavanju i prenošenju izviđačkih vrijednosti na mlađe generacije.
2: Hvala predsjedniče, ja zaista i neću dužiti, nemam šta da dužim. Malo nam je trema onako pojela tu snagu i zaista veliki ponos kad naši izviđači planinke pjevaju našu izviđačku pjesmu koja je baš onako označila jednu eru i zaista se ne pjeva i vrijedi, ne vrijedi samo za Konjic, vrijedi za sve izviđače. Kad dolaze izviđači to je zaista nešto posebno. Zaista ja se nadam da smo podršku koju smo dobili i opravdali. Zaista, evo kažem i to sam na početku rekla i uvijek ću završiti s tim, zahvaljujem svima na podršci od onog prvog dana kad smo kupljali nekako u posljednjih 10 godina i radili izuzetno na omasovljavanju odreda, na poticanju mlađih generacija da dođu na te sastanke, da radimo izviđački program u naš izviđački dom koji tada nije izgledao onako, da kažem, dobro kako to sad izgleda. Sve smo nekako naše i napore i trud uložili da ga održavamo, čuvamo, a evo upravo našim, kako to starešna kaže, zaista je važno naglasiti volonterskim radom. Rad koji podrazumijeva srce, evo tako i ove riječi koje, kažem, ne podrazumijevaju nikakav scenariju, niti riječi, kao evo zamjenica načelnice neka tamo 96. 7. poslije rata našoj načelnici, pa poslije starješine Aidi, zaista je bila velika čast i zadovoljstvo učiti od vas. Tako je i naravno naša starješina rame uz rame, to ja zaista, mi nekako svađamo se, mi se onako imamo neki naš specifičan način rada, ali uvijek iznjedrimo ono što je najbolje za našu djecu. Isto tako je, dakle, i 2015. nekako preuzela sam ono što me potaklo zaista na sav taj nekakav rad i doprinos i da prenesemo našu ljubav mlađima. Bila je to 2015. Preuzeta posthumno za našeg starješinu pokojnog Švabu. Dakle, je li bila paketa? Mislim da je bila paketa. Zaista, još su djevojčice bile male, nije to još bilo za dovesti ih u izviđače, samo sam poželjela njima ono što smo mi imali uz naše starješine. Ja se nadam, djeco, pčelce, poletarci, dio i tu njih nisu svi, izviđači, planinke i mlađi i stari, ja se nadam da i vi imate dio i da uživate zaista u svemu ovome. Neka to podrazumijeva izuzetno naporan rad, mnogo učenja, ali njima to zaista nekako prelazi u da kažem, u nekakav modus operandi, način na koji oni djeluju u sve to se i dobro zabavljaju, uživaju onom što naš odred ima. Zaista sve što smo dobili na povjerenje mi ćemo i čuvati i sačuvati i ostaviti mlađim generacijama. Hvala lijepa.

0: Radio Konjic. Čestitke i prigodne poklone uručili su i predstavnici odreda izviđača Radobolja Mostar, Saveza izviđača grada Zenice Terasim Nuhić, predsjednik planinarskog društva Borašnica Konjic, koji je ukazao na neraskidivu vezu i dugogodišnju saradnju planinara i izviđača ovog kraja.
1: Prvo da vas sve pozdravim i da vam čestitam 70 godina i želim da vam predam ovu zahvalnicu od odreda izviđača Radobolja Mostar za dugogodišnju suradnju. Starješino, izvoli.
2: Hvala, starješino.
1: Hvala. Imam još jednu zahvalnicu, a to je mom prijatelju što mi je trpio 25 godina, Esadu Halebiću.
3: Pozdravljam vas ispred Saveza izviđača grada Zenice. I nije lako zadržati stabilan glas nakon svega ovoga što smo imali priliku da čujemo i da vidimo. Ja vam od srca čestitam na ovih 70, prvih 70. Zvučalo mi je strašno puno, ali kad sam osvijestila da lično sve to gledam preko 50 godina, onda mi se činilo kao da nismo baš toliko starosti, ima prostora za još narednih 70, pa onda dalje redom. Od srca čestitam na svemu postignutom, a jako sebično vam

0: Želim mnogo uspjeha i u narednom periodu, kažem sebično, zbog toga što vas nas sve, svaki vaš uspjeh, svako vaše postignuće, sve što radite tako izvanredno kako radite, sve nas raduje i čini ponosnim, srećnim i zahvalnim zbog toga što ovo što predstavljamo vi radite na tako hvale vrijedan način. Neka vam i zatrećemo dalje, imamo jedan skromni poklon, ali od svijet.
1: Ja želim odredu izvođača Nedete Konjic da čestitam ovaj veliki jubilej. Dakle, 70 godina samo po sebi dovoljno govori, međutim, kada se uzmu obzir svi ovi rezultati i taj trag koji je ostao, dakle, samim tim ova godišća ima još veći značaj. Planinari i izvođači su dva srodna udruženja sa dobrom saradnjom. Malo je planinara koji nisu prošli izvođače, i tako dalje. Ja se nadam da ćemo i u buduće ostati usko vezani, da ćemo sarađivati i još jedan puta velike, velike iskrene čestitke povodom ovoga jubileja. Jedan skromni poklon, dakle, o našem veličanstvenom prenju, kako i sam naziv ove knjige govori, evo u ime Planinarskog društva Borarstva.
2: Svi su čuli za Neretvu, ne samo za Rijeku. Neko je čuo kao Rijeka, neko je čuo za Neretvu kao neprijateljska ofanziva, kao proboj obruča, kao nešto drugo, kao pjesme, kao djevojke sa Neretve.

Radio Konjic. Poštovani slušaoci, stigli smo i do samog kraja ovog izdanja otvorenog programa Radio Konjica. Nadamo se da smo vam kroz protekle minute uspjeli prenijeti barem dio ponosa, tradicije i zajedništva koji su obilježili velikih 70 godina naših izviđača. Današnji otvoreni program za vas su realizovali Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Ostanite i dalje uz frekvencije Radio Konjica. Želimo vam ugodan ostatak današnjeg dana. Otvoreni program Radio Konjica.

Reprizni program Radio Konjica. Radio Konjic. Slušate otvoreni program Radio Konjica, portal lopta.ba oko kojeg su okupljeni sportski entuzijasti iz našeg grada povodom mundijala na kojem nastupa i fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, pokrenuo je emitovanje podcasta Mundijal na Neretvi na svom YouTube kanalu. Debitantska emisija Mundijala na Neretvi emitovana je sinoć, u kojoj su o svjetskom prvenstvu sa raznih aspekata govorili Irfan Tabaković, Haris Lijevo i Ansar Boloban uz tehničku podršku Medina Jusufovića. Razgovarano je i o večerašnjem prijateljskom susretu između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije. Ovo je prvi u nizu podcasta koji će portal lopta.ba u saradnji sa Radio Konjicom emitovati tokom svjetskog prvenstva. U našem programu možete slušati audio snimak prvog podcasta. Slušate Radio Konjic.

0: Poštovani čitatelji portala lopta.ba, cijeni slušalci Radio Konjica, dobro večer i dobrodošli u prvi premijerni podcast serijala Mundijal na Neretvi. Podcast koji je posvećen ovogodišnjem svjetskom prvenstvu koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Grupa mladih entuzijasta koje ajde da kažemo zajednički veže strast za nogometom, odlučila se na jedan nesakidašnji potez i odlučili smo ovo ljeto da ponudimo nešto novo na našem medijskom tržištu i da pokrenemo jedan podcast koji će se baviti svjetskim prvenstvom. Bavit ćemo se ne samo analizama, prognozama i onim što nas čeka na mundijalu, bit će tu intervjua sa bivšim igračima, sa bivšim trenerima, bit će tu neke naredne igre, mini kvizevi, tako da sigurno čeka nas jedan bogat sadržaj. Ovo je prvo iskustvo svih nas koji smo se odlučili za ovu ideju, tako da ovo je prva epizoda, pa ne zamjerite koliko bude i nekih propusta, koliko bude i nekih lapsusa, bit će i sigurno tukom čitavog serijala, ali evo, nemojte nam uzeti to za zlo. Ekipa broji više od 10 članova, rotirat ćemo se, neće biti uvijek isti tim, uvijek isti sastav. Ja prije nego što predstavim goste u prvoj epizodi, želim da pozdravim jedinog člana ove ekipe koji je fiksni, koji se neće mijenjati, to je naš Medin Jusipović Meda, naš tonac, kojeg nećete vidjeti u podcastima, ali je on zaslužan što nas i ostale ćete vidjeti. Znači. U prvoj epizodi večeras kolega novinar, Aris Lijevo, dugogodišnji novinar i kolumnista, i naš Ensar Boloban, momak kojeg znate, vjerujem, bar ako ništa ova regionalna javnost, da kažem, kroz organizaciju pub kvizova, ne samo nogometnih, već i drugih kvizova, kviz na Neretvi, zapratite na Instagramu, naš Boba to vodi i organizuje, tako da, momci, dobro večer, dobro došli.
1: Dobro večer, hvala večer, hvala na pozivu.
0: Evo, svjetsko prvenstvo je, ajde, skoro tu pred vratima, neki novi format, zapravo prvi put novi format, kako mi debutujemo večera sa ovim podcastom, tako i svjetsko prvenstvo debutuje u nekom svom novom formatu, pa za početak, Hare, kako se sviđa generalno ovaj format sa 48 ekipa?
1: Pa, mislim iskreno da je previše, kvalitet fudbala sigurno izgubiti, s te strane neka, da kažemo, to je negativna strana povećanja broja učesnika, ali opet s druge strane,

0: strane, ako želimo razvijati futbal u cijelom svijetu, ono može biti neka pozitivna strana, jer da je ostalo na neki, kao što je nekad bilo 24, pa kasnije 32, ne vjerujem da bi ikada možda jedan mali Curaçao dobio šansu da se plasira. Tako da s te strane možemo gledati kao pozitivno. Ono što je negativno jeste raspored grupa u smislu prolaska dalje, što se opet desiti, imate prolaze prve dvije, pa osam najboljih treći, i onda se tu može desiti da neko prođe, ne znam, ko je imao osvojio dva boda, da prođe kao treći
1: Zbog ovo
0: i
1: razlike.
0: zbog ovo razlike na kraju izbaci nekoga ko je imao možda tri pobjede u grupnoj fazi. To je ta neka negativna strana, tako da može se posmatrati, zavisi ko gleda iz kojeg ugla, ono, može se, ima i pozitivni i negativni stvari.
1: Evo i to, na Boba, šta misliš generalno vezano za upravo što Hare govori, za recimo taj poredak treća plasirani, koliko je fair recimo to da 8 od 12 treće plasirani ide četiri ekipe ostaju faktički van 16. finala, imali su isti plasman grupi, ne znam, meni je ono, računam, neko će dobiti od Zelenog Skatoća 5-0 i onda će oni znam, samo te jedne pobjede u nastava takmičenja samo zato što je imao tako laganu ekipu u grupi. Mislim da je pravedno ovo što imamo, da ne prolaze sve treće plasirane, već 8 od 12.
2: Pa slažem se da nije. Mislim da ovaj format proširenja takmičenja neće ono u mnogome donijeti do poboljšanja što utakmica, što ekipa koje prolaze dalje, sve moguće. Ova, ja bih rekao, amerikanizacija sporta se meni ne sviđa. Cilj je da se fudbal približi svim, dajmo reći, državama, svim kontinentima. Generalno, mislim, moj dojam, nadam se da se slažete sa mnom, da Europa dominira u tome i po meni ne možemo poistovjetiti Europu i ostale dijelove, tako reći, u srednju, centralnu Ameriku, sjevernu Ameriku po broju takmičara na svjetskim prvenstvima. Tako da ovaj format, koliko sam ja čitao, u naredne, mislim, naredno svjetsko prvenstvo treba da se proširi na čak 64 reprezentacije.
1: Što je logičnije i puno je preglednije, mislim.
2: Baš iz
1: ovog... Lakše je kostu napraviti kad imaš 64.
0: Apsolutno, opet bi bolje bilo možda 64 nego 40, to sam u smislu rasporeda grupa, onda bi dobili gdje mogu dvije prolaze najbolje iz grupe umjesto ovi neki najbolji.
2: E baš to, baš sam to htio da kažem. U tom pogledu bi se eliminisalo vjerojatno ovo sada što imamo, da ćemo napraviti neku situaciju da od 8 prolazi od 12, treće plasirani, pa ćemo, što vi kažete, imati neku situaciju da će neko, žargonski rečeno, napuniti mrežu
1: Curaçaa ili Katara, mi možda.
2: Pa to ćemo poslije, ne znam baš.
0: Što je očekivano i sasvim realno.
1: Da. Imali smo mi, Hare se, no, ne sjeća se, Hare nije baš toliko star, ali imali smo ta svjetska prvenstva sa 24 reprezentacije, mislim da to od 82. do 98. smo imali ta prvenstva, gdje isti bio formal, gdje
0: su treće plasirane. Je bilo prvo svjetsko prvenstvo sa 32.
1: Isto tako su te treće plasirane prolazile i tad znamo da je onaj, da smo imali ono, situacija, pogotovo mislim u Španiji 82. gdje je neko gledao, drugačije je bio format izlaska poslije
0: Italija, u četvrtinu. Italija koja je 82. druge Italije, doduše tada je bilo malo drugčije, tad su bile nije bilo polufinala, nego su bile dvije grupe.
1: Kao da, četvrfinalne, da.
0: Dvije grupe polufinalne, kao po četiri ekipe i prvaci grupa su išli direkt u finale.
1: Da.
0: Tako da Italija je ušla u finale sa tri remija u
1: grupi. Da, pa to, na to sam si referirat, koliko je to zapravo i tada omogućavao neke kalkulacije. Mislim, mi ne možemo nikad izvjeti na velikim takmičenjima te stvari. Imamo evropsko prvenstvo sa 24 gdje isto gleda se ono ko će biti treće plasirani. U suštini meni je ovo nekako nepregledno, jer mi ne znamo do zadnje kola možda ko nekoga ide. Ko će biti koji treće plasirani, ko je ono, mislim, bit će dosta za širu javnost, možda ima to neku dozu neizvjesnosti, ali generalno malo ona je tako ostavlja taj prostor za kalkulaciju. Druga stvar gdje ja, recimo, ne dijelim mišljenje vezano za to, taj termin koji se koristi vrlo često, FIFA ga koristi, ona je popularizacija nogometa. Mislim, rukomet je pokušao s tim nekim eksperimentom na 32 otiškoj svjetskoj prvenstvu, pa smo imali košarci isto sa 24 na 32, sad nogomet ide na 48. E sad, ti ako imaš reprezentaciju tipa Uzbekistana, koja nikad ne bi otišla realno da se nije proširio format i da, ne znam, Azija nije dobila mjesta koliko je dobila. Ako ta Uzbekistan sutra bude, izgubi, ne znam, 7-0, Ja ne znam kako može to doprinijeti popularizaciji nogometa u toj zemlji. Može samo smanjiti interes mladih ljudi jer njihova reprezentacija ode i gubi se puno razlike. I to mi je negdje neki

0: rizik, jer objektivno mislim da ima stvarno reprezentacija koje su onako rosterom i kvalitetom objektivno ispod nekih drugih. Sad ne možemo...
1: Pa dobro, ako ćemo gledati taj neki uži kvalitet, po meni je možda čak i evropsko prvenstvo puno jače od svjetskog prvenstva, jer ono, na evropskom je opet ujednačenije ovaj razlike.
2: Da, što, taj moment kojim pričamo, da je Evropa realno dominantna u futbalu, na stranu sve što se pokušava taj futbal dodvoriti sve strane svijeta, mislim da je Evropa dominantna, u tom slažem se da je evropsko prvenstvo, ali svjetsko ima neku svoju draž, mada slažem se isto tako da s ovim trećeplasiranim reprezentacijama do zadnjeg kruga se ne zna ko s kim može da se križa, tako da opet neke kalkulacije tu ispadaju.
0: Da, mogu biti uzaludne. Da.
1: I ono što otežava organizaciju samim reprezentacijama, navijačima, na primjer imate jedna grupa koja završi ranije i mora čekati 4-5 dana da završe ostale grupe, da uopšte znaju hoće li proći grupu, hoće li biti među tim najboljim. I onda stvaraš problem reprezentacijama oko organizacije boravka i samim navijačima oko putovanja, oko kupovine ulaza.
2: Da, ali generalno mislim da je fudbal, da FIFA nažalost promoviše fudbal kao jednu vrstu ogromne zarade, da je to sve postao veliki marketing i biznis, nažalost, tako da i mislim da ovo proširenje formata zbrojem reprezentacija je sve s tim ciljem da se tu u fudbal nažalost možda pada u drugi plan.
0: A negdje i oni sami pomenu, negdje sam to pročitao, onaj smanjuju vrijednost svog proizvoda, mislim da je svjetsko prvenstvo 32 bio nekako brend i još uvijek nije pomeri mjesto, nije došlo vrijeme da se širi, ali dobro. Prvi put imamo svjetsko prvenstvo u tri zemlje. Dakle, imamo Meksiko, Kanadu, Sjedinjene Američke Države, s tim da je četvrt finala sve u SAD-u.
1: Da.
0: Prilično udaljeni gradovi, prilično udaljeni kampovi, reprezentacija gdje će biti, koliko to može, ajde da kažem, biti problematično. Sjećam se onog evropskog prvenstva koji ono potpuni promašaj je bilo 2020. kad su bukvalno, znam da su novinari imali problema, čas u Škotskoj, čas i moraš u Baku ići, ono, gdje su pokušali da to opet po tom popularizacijom da naprave evropsko prvenstvo u gradovima. Sad imamo manje više sličnu situaciju, udaljenost, ne znam, Toronto od Majamija ili da ne govorim od Meksika dole, baš onako velika. Misliš li da i to može, ajde da kažem, otežavati ekipama samu pripremu putovanja i generalno boravak na svjetskom prvenstvu?
1: Apsolutno, apsolutno, pogotovo što se radi o tri države koje klimatski nisu toliko slične, na primjer, imate temperature na istočnoj obali SAD-a gdje su 10 i 15 stepeni možda niže u odnosu na Guadalajaru ili Monterrey u Meksiku.
0: Da.
1: Tako da je to jedan ogroman problem. Ja sam generalno protivnik zajedničkog organiziranja kad su u pitanju velike zemlje, pogotovo sve tri te države su ekonomski toliko jake i velike da mogu svaka od njih zasebno može organizirati prvenstvo. E sad, drugo je kad su, na primjer, sjećat se evropsko, kad su Austrija i Švicarska zajedno, koje su dvije male susjedne države, ili Holandija, Belgija, nemaš dovoljno stadiona, ono, imaš osjećaj da igraš u istoj državi, a ovako je ovo...
2: Ja ne znam države, će se reprezentacije moći adaptirati na ove sve uslove. Udaljenost između gradova u kojim ne igraju, imaju svoje utakmice, velika, eto, ne znam, nezvaničan podatak, danas sam to istraživao, mislim da Bosna i Hercegovina ima najveće putovanje između dvije utakmice, Toronto i Los Angeles, a Cape Verde mislim da će najviše proputovati u grupnoj fazi. Mislim da to će biti malo utjecati na sam kvalitet igre, naravno što Hare govori, same temperature, adaptacija igrača. Čitao sam također da je FIFA posegla za nekim mjerama što tiče temperature, da će na svaku utakmicu imati u toku poluvremena 3-minutnu pauzu.
0: Da,
2: a mada mislim isto tako da tu FIFA pokušava nešto slično kao NBA-u, neki marketinški time-out, čisto se promovišu. Tako da ta amerikanizacija sporta o kojoj pričam, mislim da je to, da će biti dominantno.
1: I FIFA je prilikom, ne znam da li FIFA ili Sjedinjene Američke Države, mislim da su vodili računa kada su u pitanju velike reprezentacije u kojim gradovima će igrati, u smislu dijaspore. Mislim da se o malim državama nije vodilo računa, znam da će Njemačka igrati u jednu utakmicu u Houstonu, ili jedna u Dallasu, uglavnom u Teksasu, gdje zapravo u cijeloj Americi imaš najveću popularizaciju njemačke dijaspore, ili Engleska, Škotska, isto sve su tako rasporedili po gradovima gdje zapravo živi ta njihova dijaspora, gdje ljudi mogu gledati
2: Što mislite, Suzi, u obzir, kad su pravili raspored za naš

0: našu baražnu skupinu, da li su uzeli u obzir Italiju pri formiranju same i rasporeda
1: može
0: stadiona?
1: Biti, može biti, apsolutno. Može biti. Pa mislim da svi uzeli u obzir Italiju. Možda si, pa i mi mislim da nismo baš ono bili, malo nas je vjerovalo, ali dobro, govorit ćemo i o našoj reprezentaciji u drugom dijelu podcasta. Boba, Meksiko treći put organizuje svjetsko prvenstvo.
0: Da, Meksiko.
1: Imamo mi nekih tu zanimljivosti historijskih poveznica.
0: Pa ne znam, Sjeverna Amerika je sama po sebi interesantna ako uzmem u obzir da je u Meksiku 70. Pele odigrao svoj posljednji mundijal. Pa tu imamo Sjedinjene Američke Države, gdje je Diego Maradona 94. također odigrao. Zadnji mundijal, ali odigrao tu, naravno prije ni doping kontrole, prije suspenzije, odigrao mislim dvije utakmice u grupnoj fazi sa Grčkom i...
2: Da, ali proti Grčke je čak zabio gol, 4-0 je bilo, mislim da je asistirao, Batistuti jedan gol, jedan je zabio.
0: Tako, i sad vjerovatno ovo svjetsko prvenstvo imamo priliku da se opraštaju velikani kao što su Messi, Ronaldo, Modrić, opetno tu Sjeverne Amerike, što je onako interesantno.
2: Da.
0: Meksiko, također za njih vježemo da je prvi Panini album, pošto je to sad aktualno, 70. je bio.
2: Da.
0: Tako da, Meksiko je onako, hajmo reći, ako gledamo te sjevernoameričke države, onako najinteresantniji. Dosta se neki ti kontroverzi povlačilo kroz tu državu, kroz tu reprezentaciju. Sjećamo se onog skandala Kači Rules, ili tako se zvao, kad su imali suspenziju, nisu 90. mogli nastupati na svjetskom prvenstvu. A oni su očekivali da će ta generacija baš napraviti uspjeh.
1: Ne.
2: Da, i mislim da su, možda je njima ovo, ne znam koliko im je, što organizuju zajedno sa Amerikom i Kanadom, s obzirom da su prethodna dva prvenstva organizovali sami, a tada su bili u ekonomskoj situaciji, infrastrukturnoj i svakoj drugoj, daleko, daleko gore nego sada. Danas Meksička liga spada sigurno među 12-13, možda najjačih liga u svijetu, gdje mnoge zvijezde odlaze tamo igrati, financijska situacija je jako dobra, stadion, infrastruktura je u savršenom stanju, stadion su puni. Mislim da je Meksiko bez ikakvih problema mogao sam organizovati prvenstvo i da bi bilo puno, puno bolje i da kažemo, ono, futbalska publika bi ga gledala nego što će gledati pa, na USA.
0: Koliko sam mogao da vidim, FIFA najavljuje kako će stadion zapapani u Guadalajari u stvari biti predstav jednog arhitektonskog čuda koje je u obliku vulkana izrađeno, ne znam koliko desetina hiljada gledalaca može da stane, ima sistem automatskog prikupljanja kišnice, ima sistem ventilacije ugrađen, tako da je to najmoderniji stadion i najprihvatljiviji u ekološkom smislu na svijetu. Tako da slažem se s Harrisom da je Meksiko sigurno i fudbalski infrastrukturno napredovao i da to je država sigurno koja ima iskustva naravno s organizacijom i to ne sumnjam.
2: Prvenstvo će biti samo u tri meksička grada,
1: da,
2: ali komotno su mogli organizovati ovo, ne znam, 80 gradova da sam.
1: Ono što isto onaj do Njemačke, odnosno do Brazila kad je Njemačka pobjedila u finalu Argentinu, mislim da na prvenstvima kada su održana van Evrope da su uvijek neevropske reprezentacije da, praktički osvajali. Sad onaj, Njemačka je prekinula, da kažem, tu neku tradiciju. Ovo prvenstvo, eto, igra se isto u tri zemlje van Evrope. Mislite li da je evropskim reprezentacijama problem onaj, igranje van Evrope, kad se igraju, da kažem, kad se mundijal igra van evropskog kontinenta?
2: Pa ne znam koliko im sada može biti problem. Može biti problem s tim da ta isti problem može biti i svim drugim reprezentacijama, jer nije to više nekadašnje vrijeme kada je reprezentacija Brazila osvajala tri titule i kad su svi igrači igrali u brazilskoj ligi.
1: Tako
2: da danas svi igraju, zapravo 90% igrača svih reprezentacija igra na evropskom kontinentu, tako da zapravo ono provedu cijelu godinu dana u Evropi, onda idu da igraju za reprezentaciju, tako da i ta aklimatizacija zapravo za sve ono manje više stalo.
0: A mislim da se reprezentacije spremaju, vidjeli ste ono, vjerovatno švicarska reprezentacija sa sobom vodi stručnjaka za san. Znači to ide u tolike detalje, sve je napredovalo da čist, stvarno ne sumnjam ni najmanje u to da li će se adaptirati na klimu, mislim da će se sve reprezentacije aklimatizirati, neki je lakše da se razumijemo, neki je malo teže, ali mislim da će se to sigurno dobro odviti. Da neće biti.
2: To su sama takmičenja sva od Lige prvaka do domaćih prvenstava se više toliko modernizovala i da da ljudi, ne znam, u engleskoj ligi putuju avionom na utakmice, tako da više nije to problem. Znači, nekad prije 50 godina s avionom išlo jednom u 4 godine kad ideš na svjetsko prvenstvo, tad putuješ avionom i mnogi su imali strah, ne znam, klimatizacija i sve drugo, sad to već nije problem.
0: Jako što je 50, je, pardon, 50, kada je Brazil organizovao

0: svjetskog prvenstva, mnoge reprezentacije su odustale baš od takmičenja zbog velike udaljenosti između gradova, kako ne bi putovali. Na Brazilu je sebi, naravno, noštimao da igra u dva Rio de Janeiro i Sao Paulo. Tako da oni su to sebi iskusno odradili.
1: Ono što recimo ja mogu primijetiti da ovo svjetsko prvenstvo, kad gledamo recimo odnosu na neka ranija, ove reprezentacije iz Afrike, recimo iz Azije, manje više prije smo ono, svjedočili da su ih vodili uglavnom selektori iz Europe. Ovog puta čini se najviše imamo selektora koji dolaze zapravo iz tih zemalja, što ajde možemo reći da je negdje taj trenerski kadar u tim zemljama došao na neki nivo. S jedne strane, s druge strane, vjerovatno ljudi u tim savezima su počeli više da vjeruju svojim ljudima, tako da ćemo, ajde da kažem, imati autentične i te reprezentacije, nećemo imati toliko selektora ono, evropskih, imali smo dosta sovi iz naših prostora, ljudi koji su radili, ne znam, u Gani, u Senegalu, ne znam, u Kini, tako u tim reprezentacijama, sad su manje više to sve ove reprezentacije sa domaćim kadrom.
2: Pa to je prednost jedna, zato prvo što su afričke sve zemlje počele ulagati toliko i u svoje trenerske škole i u omladinske pogone i sve. I dosta tih trenera zapravo i školuje se na evropskim trenerskim akademijama i prednosti u smislu što je, ne znam, jedan Sese koji je selektor Senegala, on radi sa prezentacijom, radio je kvalifikacije, radio afrički kup nacija, sad će od 3-4 godine, 3-4 godine ima kontinuitet, tako i ostali radi. Nekad ranije je bilo, ne znam, da afrički selektor provede reprezentaciju kroz kvalifikacije, odvede i na prvenstvo i onda mu savez da potpuno nepravedno otkaz, dovede evropskog trenera, postavi ga za selektora, misle da će na svjetskom napraviti nešto. I dođe čovjek koji ne poznaje zemlju, ne poznaje mentalitet igrača, igrači nezadovoljni, otpuštani, prijatelji od čovjeka kojim su vjerovali, jednostavno raspadne se atmosfera i izgube tri utakmice, lagano ispadnu iako su imali dobru reprezentaciju. Tako da ovo sada je prednost za afričke selekcije i daje im apsolutno šanse da mogu napraviti ozbiljne rezultate, zapravo i su i pravili zadnja 3-4 prvenstva, kad su neki odlazili do četvrtfinala poput Gane, Senegala,
0: polufinala Maroka.
2: Da, Maroka.
1: Imamo Boba zanimljivih ekipa u Africi. Šta misliš? Ko može najduže generalno, ajde ovako, brzinski, kako vidiš afričke reprezentacije na ovom mundijalu? Ima i koji debituju, odnosno ima i koji su upale zahvaljujući proširenju, ali generalno recimo odnosno Aziju i ovaj Srednju Ameriku, oni pa kvalitetom nisu toliko, da kažem, nemaš baš neku lošu afričku reprezentaciju, da kažem.
0: Pa slažem se, dugo godina je Afrika borila da uđe, da ima svog predstavnika na svjetskim prvenstvima, nakon što je Maroko debitovao 54. ja mislim u Švicarskoj.
1: Da, da.
0: Dosta tu afričkih reprezentacija se provlačilo, sjećamo se Zaira i poraza od 9-0 od Jugoslavije. Mislim, kroz historiju afričke
1: reprezentacije... Popunjavali su broj dugo vremena.
0: Da, afričke reprezentacije su bile samo koje popunjavaju broj. U zadnje vrijeme se to promijenilo. Vidimo reprezentaciju Maroka, koja je respektabilna reprezentacija. Dosta i ostalih reprezentacija ima stvarno ozbiljne igrače u europskim klubovima koji imaju ozbiljnu ulogu, igraju ozbiljne lige, tako da vidim tu dosta reprezentacija koje mogu pomrsti račune velikanima. Ne mogu ništa da kažem za reprezentacije poput Zelenorodskih ostrva ili Kape Verde, kako želite, zaista Kongo, nepoznate.
1: Kongo je ovako egzotičan.
0: Dosta njih je egzotičan.
2: Reprezentacija s ozbiljnim igračima.
1: Da, da, da, jasno. Da.
0: Imamo tu i Alžir, koji nije za zapostaviti.
2: Obavljajuće i Senegal.
0: Senegal. Tako da ima tu dosta reprezentacija. Mislim iskreno da, evo, ajde, dotaknut ćemo se naših komšija. Mislim da ne oni sa Ganom baš neće.
1: Neće i lagano, da.
2: Mislim da je Engleska s njima.
0: Jeste i Panama.
2: Panama.
0: Tako da vidi neku afričku reprezentaciju iskreno u četvrtfinalu. Ne mogu, nisam loš sam prognoze jer...
2: Ja vjerujem, bar jedna da će biti četvrtfinal.
1: E, kad smo već kod selektora, da kažem i to, tri selektora su rođena u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da prvi put to da imamo trojicu selektora koji, mislim, naš selektor imamo Zlatka Dalića, jel, rođeni Libnjak koji vodi Hrvatsku, imamo Vladimira Petkovića koji je rođen iz Sarajeva na klupi. Na klupi Alžira, ja samo da kažem, moj
2: mislim
1: dar gol se Japan.
2: Znači, mislim da je još jednom ranije bilo tri, ali sam mogu sjetiti, ali bilo svjetsko ili evropsko prvenstvo, ali na nekom velikom prvenstvu su bila trojica.
1: Ovo je baš podatak, on, kad sam gledao, kako smo sad spominjali selektor, mislim da Argentina ima najviše šest,
0: ona je Francuska sa pet. Pa dobro, generalno za malu državu kao što mi, to je...
1: To je da baš onako podatak, da su tu rođena trojica selektora.

0: Bez obzira što je prošireno ovaj svjetsko prvenstvo, jer prezentacija više i da nije.
1: Tako je.
0: Hare, imamo jedan trend u generalno svjetskom nogometu, imamo puno utakmica, pogotovo evropske lige, imamo te konstantne neka doigravanja, play-offove, sad svaki želi da ima 38 utakmica kao Englezi, svi nekako žele to da stignu, Liga prvaka je proširena. S druge strane, ovo ja mislim najmanji razmak između kraja sezone u Evropi i početka svjetskog prvenstva, a opet imamo najveći broj utakmica na jednom svjetskom prvenstvu, 104 utakmice ćemo imati priliku da gledamo. Ekipa koja recimo dođe do finala mora odigrati 9 utakmica.
2: Da.
0: Zanima me koliko, bez obzira što su oni proširili, ajde kažem, i to je prvi put, imamo 26 igrača da se mogu uvjeti na svjetskom prvenstvu, koliki je rizik od nekih povreda, jer ovaj, objektivno govoreći, pogotovo ovi igrači koji igraju najvećim klubovima su ono, po toliko utakmice, ne znam sad koliko odigrao neki igrač koji, ne znam, igra u Liverpoolu ili ne znam, nekom engleskom, njemačkom, nije bitno klubu, i sad ide na svjetsko prvenstvo gdje njemu pritisak raste, gdje ne može on doći sad tu, nema tu tempiranja forme, faktički prvo kola je ono, ne znam koliko će selektor imati mogućnosti generalno da to nešto miksaju, tako da koliko je objektivno rizik od tih povreda i koliko možemo doći situaciju, ne znam, da u polufinalu, u finalu imamo i osakaćene ekipe.
2: Pa mi već sad imamo neke osakaćene ekipe gdje apsolutno postoji rizik od povrijeda, neki su već povrijeđeni, na primjer prva španska zvijezda, Jamal, činim se da će igrati, barem prema trenutnim najmanj, da će biti spreman tek za treće kolo grupne faze, Mbappe isto nije siguran za prvu utakmicu, Valverde za Urugvaj isto nije siguran za prvu utakmicu, Nico Williams isto za Španiju nije siguran čak za prve dvije utakmice, tako da već ima dosta tih problema, ima još igrača, ne mogu se sad sjetiti svih, ali čini se da se nekako igrači navikavaju na ovaj ritam. Sjećam se, ranije je bilo neki sindikat igrača koji se bunio od velikog broja utakmica i zbog smrtnih slučajeva koji su se dešavali na terenima i velikih povreda. Najveća galama je bila, sjećam se, 2021. kad je se ovaj Eriksen nesvijestio na terenu. Tad su svi galamili jedno 15 dana i onda su odjednom, kad je preživio, kad su vidjeli da je dobro, ono, opet su svi ušutili. Taj mir, vjerovatno FIFA i klubovi, ne znam, sponzori kupuju povećanje plata igračima, tako da su više, mislim, i oni sami izgubili ovaj...
0: Neki
2: osjećaj za realnost, osjećaj za trenutak kad im počinje, kad završava sezona.
1: Mada mislim da je entuzijazam kod igrača, ipak je svjetsko prvenstvo smotra najveći jedinstvena prilika u karijeri. Mislim da tu entuzijazam malo nadlada neku realnost. Igrači daju maksimum. Pretpostavljam da kod reprezentacija koje imaju rijetko priliku da se kvalifikuju, da je to izraženije, dok kod ostalih većih reprezentacija je to učan dan kancelariji. Ono, realno velikih utakmica imaju na pretek. Mislim da je izraženiji taj nacionalni naboj kod manjih nekih država koji se rijetko, moje mišljenje, ne mora znači da je tačno, naravno, ne kažem da Englezi manje poštuju svoju reprezentaciju, ali to neko iskustvo koje prevazilazi iz takmičenja u takmičenje, mislim da to postaje neki ustaljeni ritam na koji su jednostavni igrači naviknu.
0: 104 utakmice, će li to dosaditi ljudima?
1: Pa,
0: no, može što, mnogo me do sad, mislim...
2: Mislim da ne može, da FIFA prati trendove jednostavno šta ljudi vole, da im se to nudi, to je neki zakon.
1: Završi od kad radi, to je na primjer, on je utakmice u 4-5, ujutro sigurno nećete gledati, pretpostavljam
2: da. Ja, ali neko će gledati. Ne.
1: Ja, ali
0: pa idemo, mi ćemo analizirati.
2: Prema vremenskim zonama, neko će uvijek gledati. No.
1: Sad ne znam kako je vaše mišljenje, evo ako uzmem obzir što se tiče vremenskih zona, što se tiče gledalaca u Bosni i Hercegovini, sadca idealna, 21
2: čas. Mislim da se vrlo računa, većini evropskih selekcija.
0: Da, pa jasno, oni su napravili da se ona...
1: Ali ako gledamo po lokalnom vremenu, to su utakmice u 12 u podne, u 3 posle podne, tako da...
0: Tako, gore će njima biti, da, nama je super, 9 sati idealno, međutim, tamo će to biti onako.
1: Zato ćemo se posle, ako se doteknemo naše reprezentacije, mislim da će to možda Katru više odgovarati. Možda su više aklimatizirane na te temperature.
2: Pa dobro, da. ne znam, to, zrak i ostalo, mislim da nije isto kao u Kataru, visina temperatura, da li vlažno zraka, ono, neće odgovarati ni jednom.
0: Koliko je slično, nisam toliko upućen u te klimatske okolnosti u kojima igraju igrači tamo, koliko je slično s Brazilom? Znam da su Brazilu se žalili na tu tropsku, u Kordobi gdje su mi igrali,
2: može,
0: je užasno bilo.
2: Brazil sa Meksikom i druge ove južnoameričke selekcije dosta slični,

0: već ovaj, i može se povući paralelno, ne znam, sa zapadnom obalom SAD, da, Los Angeles, San Francisco, da. Dok ova istočna obala, ono, ona je više, više da kažem, engleski neki stil, nema toliko kiše i ostalog, ali nije toliko vrčine ovaj.
1: Nema šta, Boba je već dao šlagvor, znači dotakli smo se i sad moramo, evo, idemo sa da kažem drugim dijelom podcasta, on je naravno posvećen Zmajevima, Bosna i Hercegovina drugi put na svjetskom prvenstvu, ajde kažem, ono, iznenađeni jesmo bili, ali smo se nekako potrajno nadali i naš sam put je bio malo restrenovit, ali eto uspjeli smo preko dvije utakmice, dva puta se vraćati, dva puta na penale dobijati ozbiljne reprezentacije. Ovaj, reprezentacija je već kompletirana, priprema se ovaj u trening kampu Butmiru, u trening kampu FK Sarajeva. Spisak, ćemo sa spiskom krenuti. Ovaj, jesi iznenađen, jesi očekivao onoga Mahmića na spisku?
2: Nisam nikad ni mogao ni pomisliti da ćemo biti na spisku.
1: Dobro, ja kad sam pasu završili, bio sam ubijeđen da će ići.
2: Pa dobro, mislim da je, uzimajući obzir da je Barbarez do sada davao priliku igračima koji se provlačili kroz kvalifikacije, nisam iskreno očekivao tog igrača. Moje očekivanje su bila da će Malić i Karić dobiti pozive u ovih 26 igrača, a eto Malić je dobio naknadno.
0: Da.
2: Ova polemika oko bekova, mislim da u to ne treba ulaziti, jer Barbarez najbolje vada zna šta radi, on ima sa svojim timom iskrojio neki plan i priprema plan igre, tako da mislim da javnost tim ne treba se baviti. To je, mislim, bezazleno. Nismo mi ni selektori, nismo neki futbalski stručnjaci ni znalci da mi možemo analizirati da li mi treba da igramo sa dvojicom, dvije šestice, jednom šesticom, 3-5-2, 4-4-2. Tako da što tiče spiska, Barbarez zna se sve ušutkao sa ovom kvalifikacijom.
0: Većina selektora tako ide na svjetsko prvenstvo, vodi igrače, one kojima vjeruje i koji su iznijeli teret kvalifikacija. Tu mislim da je ovaj Mahmić jedini koji nije igrao u kvalifikacijama, tako da nije bilo nekih iznenađenja. Ako ćemo gledati o nekim i govoriti o iznenađenjima, možda je izostanak Emira Karića, pogotovo što imamo samo jednog ljevaka u reprezentaciji Kolašinca. Ovaj je trebao ići prije svega što smo se toliko borili za njega, ovo borba da
1: između ostalo
0: da napusti Austriju, da zaigra za nas, koji je pritisak imao u Beču kad smo igrali protiv Austrije, odlično odigrao i na kraju ispao, ne ide na prvenstvo, a da
2: momak koji nema minute, da je
0: na kraju odlučio da ne mijenja državljanstvo, možda bi upao u austrijsku reprezentaciju i sad mu svi govorili kako izdanje, kao ovako zbog svog patriotizma ostao da gleda svjetsko prvenstvo na TV-u.
1: Da, mislim da tu ima prostora naravno za diskusiju, dosta igrača, onaj, da kažem, svaki ima neke svoje favorite i ja u potpunosti i negdje razumijem i poštujem kad ovaj selektor se poziva na to da jednostavno, vjerovatno i zbog same hijerarhije u reprezentaciji koja je uspostavljena, ovaj, da na neki način je htio da mijenja puno. Mislim da Mahmić igrač kakvog mi nemamo i stvarno je potencijal, sad da li će to pokazati ili neće. Mi smo imali situaciju u Brazilu recimo, ovaj, gdje je Bešić otišao isto bez utakmice u tim kvalifikacijama, igrao prije i ulazio u Lisabon.
2: Mislim, ono, Hadžić, izvinite.
1: Ano, Hadžić također, pa su završili i onda krenuo, ovaj, Tino Sven Sušić, ali ajde kažemo, Bešić opravio to.
2: Da.
1: A nije otišao recimo Zukanović koji je tada igrao u Serie A i generalno to je bilo onako dosta nepravedno. Zukanović ostaje na aerodromu, bukvalno, a ovaj nije dobio poziv, a bio je u rosteru za utakmicu zadnju sa Litvanijom. Onaj, tako da negdje, ako ovaj mali odigra na prvenstvu, ono kako može, i ako napravi neki da kaže, opravda taj poziv, neće niko tome govori, pogotovo ako reprezentacija napravi rezultat. Onaj, ali evo što kaže Boba, ajde, no, selektor nekako, svi mu vjerujemo i napravi rezultat, da je to i normalno. Ovaj, međutim, htio sam reći isto, bilo je tu igrača koje je selektor pozvao recimo za ovaj dvomeč sa Velsom i sa Italijom, a koji nisu igrali. Recimo, imaš igrače koji su puno veći doprinos dali, recimo Kazibegović isto tako, gdje je bio okej, on je u jednom trenutku stvarno bio onaj, nije igrao u Kelnu nikako, napravio, očekivao sam i ja će napraviti taj iskorak iz Austrijske Bundeslige u Njemačku, nije realno tamo igrao, vratio se u Šturm gdje je bio prestandardan. Zadnji

0: utakmica vrhunski odigrao i oni Karić jedan na desnoj, drugi na lijevoj, gdje je bilo po meni prostora i za desnog i za lijevog beka, dok recimo neki igrač koji su tu bili, ajde sad nećemo sad imenovati one koji idu, svima želimo sreću i svi vjerujemo svi da su oni pravi izbor, a objektivno po meni bilo na igrača koji su tu na spisku, ono, na
1: možda kupisu. Jedan od njih je Haris Haradinović.
2: Dobro, on je...
0: Samo on izlazi iz povrede,
2: igrao zbog. Pa, jeste, jeste razlog, da je bio spreman, siguran sam da bi išao.
0: Mislim negdje da je, da je selektor do zadnjeg momenta čekao da li će biti spreman, kad je vidio da neće, da je onda odlučio definitivno da ovaj...
1: Da mogu ići, jer Mahić je ono... Da bi je pobjeđen, ono...
0: On je baš bio...
2: Nije igrao, mislim da 5-6 mjeseci sigurno nije.
0: Da, da, on bi faktički iz povrede došao na svjetsku, da je otišao.
1: Mada ova desetka sa Mahićem, realno, moj mišljenje da mi od Misketa nemamo desetke u reprezentaciji. Taj zadnji pas nedostaje. Pjanić je malo pokušavao s tim, ali Pjanić je po meni klasična šestica.
0: Ja mislim da nema niko danas, ne igra niko sa igrača kakav je Miske bio, mislim ta igra, pa mislim, ta vrsta igrača više danas ne...
2: Desetka, ta Miske, to je super, 4-2-3-1 formacija, ali mi to ne igramo, igramo 4-4-2, neki starinski sistem u kojem praktički ta neka desetka playmaker ne postoji.
1: Ali mislim da se prilagođavamo baš za, da igramo taj sistem zato što se prilagođavamo, prilagođavamo tipom igrača koji imamo reprezentaciju.
2: Da, ali onda, naprimjer, kad bi prestoju 4-2-3-1 s nekom desetkom, onda bi Demirović ili Džeko, jedan od njih bi ili završio na klupi, ili bi igrao lijevo krilo, je bio daleko od...
1: Tako je.
2: Od svoje pozicije. Tako da,
1: u ovom trenutku možda ta formacija za nas najbolja, ali evo imali smo i Džeku i Biševića koji su bili vrhunski napadači, pa su igrali i obojica u istom trenutku je bio i Miske. Tako da mislim da se može naći neki sistem i format.
0: Gledaj, to je negdje meni ono, za reprezentaciju uvijek, uvijek glavna priča. Ti moraš negdje prilagoditi igru nekome, jer reprezentacija skupi igrača koji dolazi iz različitih sistema. E sad, ja mislim da je ekipa generalno prilagođena Džeki, ali nisam čak siguran ni igrački toliko, već mislim više da on ima prevelik utjecaj na ovu ekipu. Ne svojom željom. Ja mislim da ne je nikad problem da počeo tako slupe, on kao on. Međutim, mislim da je Sergej u jednom trenutku uvidio da on svojim prisustvom na terenu potpuno mijenja fizionomiju tima. Ja sjećam utakmice sa San Marinom gdje smo mi bez njega igrali u Zenici, to nije, no, samo čekaj da uđe i uđe i dadne gu.
2: Da.
0: Tako da i oni gleda nekako generalno po meni svi ti mladi igrači koji jesu ono potencijal, ali nekako u njemu vide tu neku, ajde kažem, tačku, neki target koji gađaju i lakše im. Na kraju i taj gol Velsu, mislim, fantastičan ne bi ubačao, ne znam koliko bi njih dao onaj gol.
2: Tako
0: da ima i to i mislim da meni će biti jako zanimljivo kako ćemo mi igrati i izgledati kad ona Edin Džeko više ne bude u reprezentaciji.
1: Evo se malo bojim tih vremena, nisam veliki.
2: Naravno, teško je svakoj reprezentaciji, puno većim od nas je kada je igrač koji je standardan 10-15 godina, kad se o njemu malo ne ovisi, kad se u njega gledamo, onda je teško kad dođu neki novi, neki mlađi, ali mislim onda možda će biti neki drugi onaj način razmišljanja kod igrača, možda će onda shvatiti, nema Džeke, tu prihvatimo, nema njega, moramo bez njega, i idemo na drugi način.
1: Mislim da ova reprezentacija ima stvarno dosta mladih nada i ono što, ne znam da ste vi to primijetili, euforija koja se stvara oko reprezentacije, ajmo reći jedno vrijeme stvarno i nije bilo, imao smo loše rezultate. U posljednje vrijeme euforija koja se stvorila drugačije utječe na ove danas igrače nego na prijašnje generacije. Mislim da ova euforija i ova samo gura ove momke naprijed da želi. Sjetimo se prije euforija kakva je bila posle svjetskog prvenstva kad smo došli ispod kvalifikacije, izgubili jednostavno.
0: Da. Pa mislim, ne postoji reprezentacija koja je u manje godina postojanja izgubila toliko bitnih utakmica, baraža, kvalifikacioni i nakon Velsa. Ja sam napisao onaj jedan tekst pod nazivom Noć koju smo pobjedili sebe. Ja mislim da je taj Vels trebao, čak i da nismo Italiju prošli. Nama je trebala jedna utakmica koja je bila ponovo neki baraž, ponovo neka historijska, gdje smo ponovo bili, ono, evo ga, na dnu, gdje primiš gol, ono, s pola terena.
1: I onda se pokazao karakter ove ekipe. Da, i smo odstali pored...
0: Ta utakmica je po meni okrenula filozofiju unutar reprezentacije. Mislim, bila je pre utakmica s Rumunijom, ne treba ni to zaboraviti, gdje smo isto sa 0-1 krenula 3-1. Pa ponovo Italija, poslije naravno nešto što je bio štag na tortu. Mislim da je dobro dobro, mislim da je generalno iz atmosfere, što ti kažeš, da je euforiju, dobro što je baraž bio u martu. I to neka novina, prijateljski baraž bio u 11. mjesecu, sad je to u martu, gdje ti faktički nemaš kada te popusti taj euforija, tebi je već u maju okupljanje, u junu ti je svjetsko prvenstvo. Tako da onaj, s te strane mislim da je ta utakmica meni s Velsom onako nekakva prekretnica, jer generalno ovo je reprezentacija koja je na svom početku, treba tek da napravi prave stvari, ne treba ni velike očekivanja pred njih postavljati, nemamo iskustva u turnirskom takmičenju, ne znamo kako ćemo u optimalnoj formi biti, ko će biti.

0: Ali recimo, zanima me kako onaj, čini se da imamo, da smo imali problem kroz kvalifikacije, meni tako bar djeluje, da imamo veći problem kad zabijemo gol. Pogotovo, ne znam, u Beču smo zabili gol predano. Ja sam odmah rekao kad je Harry gol dao, ovo je predano. Jer treba igrati do kraja. Protiv Kipra smo 2-0 imali. Znači, nekako imam osjećaj da nam je teže zatvoriti utakmicu, da nam je lakše okrenuti. Kad nam protivnik zabije gol, pa hajmo.
1: Pa ne znam da li je to stvar mentaliteta ili ne samo ove generacije, nego i ranije bilo se čak zadnjih 15-20 godina. Ja sam nikad nisam bojao utakmice, ne znam, protiv Italije ili Francuske. Igrali smo s Francuskom dva puta gore. U Parizu je bilo 1-1, onda kasnije Petave smo dobili ili ne tako pred Francuske smo bili dominantni, oni su se branili, Španci nas se branili, imaš problem s Kiprom i San Marinom. Tako da s te strane ne vjerujem da će biti nekog pritiska i apsolutno ne treba ići u utakmicenom smislu. Lako ćemo, možemo svakoga dobiti, a isto tako ne treba ni ono, u sistemu važno učestvati. Dobro, kvalifikovali smo se, pa šta bude. Mislim da ova grupa sasvim ok za proći, kvalitetom smo apsolutno bolji od Kanade, o Katru da ne govorimo, a sa Švicarcima smo ono, realno, bara.
2: Katra, pomalo ga zapostavljamo, moje mišljenje izgleda.
1: Ne znam, ja sam apsolutno siguran, mislim da ova reprezentacija, po meni je najlošija reprezentacija na prvenstvu, realno. Da.
0: Meni, da. Sad, naravno.
2: U našoj grupi sigurno, ali ona sigurno tako, ako uzme obzir dva azijska kupa uzeti za redom, pored Japana, Australije, Irana i ostalih reprezentacija, nije ni to za isključiti, tako da na stranu to što mi mislimo da su oni, ajmo reći, uslovno loši od nas, naravno. Ne mislim da će to biti lagano utakmica.
1: Neće biti lagano, ali ja mislim da bi bio neuspjeh ne proći ovu grupu.
2: Pa i ja slažem isto tako, mislim da čak i Švicarska, kakva je da je, mislim da se može i pobijediti, čak da to uopšte nije reprezentacija koju mi treba da se bojimo, treba da uđemo s previše respekta, ne, mi samo treba da igramo onakav fudbal kakav smo pokazali u baražu i ja uvjerujem ove momke sigurno.
1: Apsolutno, pogotovo ovaj sistem što smo na početku govorili gdje idu tri, mislim da možemo dobiti Katar, možemo Kanadu isto, možemo da, možda, ne znam koliko će taj domaći teren ih naložiti.
0: Ono, to sam ti pitao, koliko generalno nacija kao što Kanada nešto, znači domaći znam, teren, to znam, nije nogometna nacija, da igramo hokej, pa hajde već da.
2: Koliko znači Fifi.
1: Da, ne vjerujem da znači
0: nije isto, Fifi. Nije isto recimo biti po meni u grupi s Meksikom koji ti je domaćin i sa Kanadom.
1: Tako,
0: znači potpuno su ono različno.
1: Ne može ni FIFA, ni sudija, ni bilo ko pomoći nekome ko nema taj kvalitet. Naprimjer, FIFA može pomoći Njemačku ili Francusku ako su domaćini u tom trenutku. Imali smo zadnje svjetsko prvenstvo ili svjetsko prvenstvo prije toga Rusiju. Ako ti nemaš kvalitet, ne može tebi FIFA pomoći. Ono, može ti pomoći jednu utakmicu ili nekako, ako si u nekoj jednačnoj grupi, pa da ti pogore jednu utakmicu da prođeš tu grupu, ali da nešto dalje ne može ti pomoći.
2: Da, to slažem. To ne. Ali generalno je neki dojam da grupa, nećemo reći da je lagana, ali mislim da se može proći i da je, ne znam da li je to loše reći, ali možda bi bio neuspjeh da ne prođemo ovu grupu.
1: Apsolutno tvrdim da bi bio neuspjeh ne proći ovu grupu.
0: Je li dobro što s Katrom igramo zadnju utakmicu?
2: Pa ne znam.
1: Ne znam, možda bi bilo bolje zbog same atmosfere i euforije da igramo prvu s njima. Da ih ono, dobijemo, imaš već tri boda, jednom si nogom ono, za kraću, u drugu fazi, onda igraš.
2: Pa sad dolazimo na ovu stranu što smo pričali, da smo kroz historiju uvijek da je bilo draže da igramo utakmice sa Španijom, Francuskom. Da, da. E baš ta utakmica tu će pokazati naš mentalitet, da imamo, da smo se odlijepili od tog našeg boka, mislim ne možemo se nikad odlijepiti od tog mentaliteta, da smo možda malo sazreli. Iskustvo,
0: da li smo bliže Hrvatskoj u tom dijelu.
2: Hrvatska se odjebila tu, da.
0: Pa to, na tom, na nogometnom dijelu smislu, pa isto kao u Brazilu, Argentina je bila prvi protivnik i smo odigrali možda najbolju utakmicu od te tri. Nigerija je bila ono podmoranje gdje smo onako bili možda i najlošiji.
2: Po meni je možda najbitniji ovaj trenutak nakon svjetskog prvenstva, bez obzira kako da se završi, ta reprezentacija treba da pokaže ponovo svoj karakter i da vidimo da li smo stvar fazi ekspanzije ili će to opet se ponoviti kvalifikacija za Euro 2016. gdje će nam se pojaviti neki Kipar, gdje ćemo kiksati
1: na domaćem terenu. Gdje smo pravili grupu i nismo
0: ništa faktički dobro naučili, niti smo iskoristili taj odlazak na svjetsko prvenstvo ni u jednom smislu, da kažem, da ne govorimo o domaćoj ligi.

0: svjetskog prvenstva ide Liga nacija, a prije svjetskog prvenstva imamo dvije prijateljske utakmice. Prva je faktički za nekoliko dana, petak igramo sa, da budemo evo precizni, Sjevernom Makedonijom. Mnogo utakmica s njima, sjeća nas utakmice 4-4 na Grbavici, sjeća nas utakmice 2-2 u Zenici, Meho Kodro, druga utakmica, prva bila Japan, druga u Zenici, kada je Dario Damjanović zabio na dva gola. E sad onaj Sergej najavio u onom prvom obraćanju neke promjene u sistemu, da će neko što pokušati ovaj, u toj utakmici da promijeni, da vidi, jel vjeruješ da bi mogu, recimo, protiv Makedonije po vrijeme neko da odigra u nekom drugom sistemu?
1: Pa vjerovatno će pokušati neka dva različita poluvremena, pogotovo što neki igrači su danas tako da radili prvi trening, zapravo 3 dana pred utakmicu, tako da ne vjerujem da će ovaj rizikovati i trošiti previše vremena na ove, da kažemo, startere na koje planira da ćemo odigrati najviše minuta na svjetskom prvenstvu. Može tu pokušati s nekim igračima, možda i ovim novim, neki isprobati neke pozicije, eventualno. Vjerujem da će dobiti ono, ako ne svi, barem ono većina igrača, dobit će priliku da igra, bit će tu da ste izmjena.
2: To mislim da čulost jednostavno dosjeti je malo da uđu u ritam, neće se riskovati s povredama, gledat će da to bude, dajmo reći da svi dobiju neku sličnu mentažu, a pominje logično da proba neki drugi sistem. Da. Ne znate što možete očekivati na svjetskom
0: prvenstvu. Ja sjećam da je recimo bilo, ono, mi smo ovaj sistem počeli igrati pred zadnju utakmicu Lige nacija. Kad smo imali utakmicu sa Nizozemskom u Zenici, gdje smo igrali opet jako loše, to prvo po vrijeme, nakon onih 7 golova i u Njemačkoj, mi smo stalno igrali sa 3 u zadnjoj liniji. Opet je to bila neka prilagodba Džeke. Džeko faktički je dodlaska iz Rome, ne igra u 4-2-3-1, on igra i u Fenerbahčevu i sad u Šalke, on jednostavno zbog godina njemu odgovara da ima tu viseću špicu sa sobom, da može da ga pokrije, da kažem, i trčanjem i generalno bolje se u to snalazi. E sad, ja sjećam te utakmice, bukvalno je to bilo, ono, neću reći zočaj, ali je bilo, ajmo nešto promijeniti. I, pa po vremenu je Barbara ispromijenila sistem, prešli smo 4-4-2 i mi smo odigrali jako dobro to drugo po vrijeme protiv onaj Holanđana u Zenici, na kraju došlo 1-1 i to je bila neka ona prva iskra, da možemo, poslije se je poklopila i ta grupa gdje smo sve više primjenjivali taj sistem. E sad, karte za Makedoniju su planule, ja mislim, za dva dana, za dana, mislim. 30.000 ljudi na Košaru se očekuje. Atmosfera će vjerovatno biti možda najbolja ikad na Košaru, zato što smo već otišli na svjetsko prvenstvo. Nema pritiska, nema tenzije, nema da, nije više Danska, nije više to ta utakmica gdje nešto moraš, već ovo utakmica gdje sve će osigurati svjetsko prvenstvo. Koliko je za ekipu, za nje generalno unutra, za reprezentaciju važno, a neće reći pobijeta, a bar ne izgubiti jednu takvu utakmicu?
2: Pa po meni je bitno da oni osjete samo energiju ovog naroda, navijača, da vide u stvari koliko ovom narodu znači ovo. Utakmica ko utakmica, mislim da će rezultat biti u drugom planu. Mada mislim da će ići na pobjedu, da će ići da to što bolje naravno ispadne i sve, ali po meni je najvažniji ovaj aspekt da se osjeti u stvari energija. Sinergija navijača, igrača, da se pošalje jedna slika, da se to sve ujedini, što Barbares kaže, uživajte, euforija, naravno da će biti. Po meni to treba iskoristiti, ovu utakmicu u tom aspektu. Znači, da se ne opteretimo rezultatu.
0: Ja, jer Zenica je bio i suspendovana tribina, recimo prije Brazila mi nismo odigrali nijednu utakmicu pripremnu na našem klubu. Znači, odmah smo išli gore i možda je to onaj, može biti jedan dodatni okidač motivacioni za ekipu, pogotovo za mlade igrače, jer oni su igrali, znaš kako, igrali za svjetsko prvenstvo, pred stadionu koji prima 13.000, FIFA te kazni pa imaš 8.
1: Da, igraš pred 8.000.
0: Da, pred 8.000 ljudi i sad i oni kad vjerovatno malo osjete, nije isto igrati pred 8 i pred 30.000 ljudi, iako atmosfera u Zenicu uvijek dobra, ona, i generalno to je naš nekako, naš ovaj, stadion na kojem smo napravili neke najveće pobjede, ali generalno isto i ona zanima mi ti šta misliš, koliko je psihološki za ekipu bitno da dobiju ovaj, da dobiju dobro i napravi dobar rezultat.
1: Apsolutno da je to vrlo bitno, s tim da ako ne daj Bože izgubimo, ne treba praviti od toga neku negativnu energiju, pogotovo što nije prvenstvo za 5 dana i utakmica je u petak, pa što toga opet imate igrače. 15 dana
0: da se skupi prvenstvo. Ne mislim ja da će šta javnost reagovati na rezultat, već jednostavno koliko bi možda njima malo isto bilo
1: Pa vjerovatno bi...
0: psihološki teže da ne pobjede.
1: Pa sigurno da bi svaki ne uspije, bez obzira što se radi o prijateljskoj utakmici, može loše utjecati, ali mislim da su to ipak profesionalci, izuzev nekoliko mlađih igrača koji nemaju previše iskustva, ostali su ona igrači koji imaju za sebe bogate klubske

0: karijere gdje su doživljavali i uspjehe i neuspjehe, tako da mislim da s te strane ne bi trebalo biti nešto loše i u slučaju neuspjeha, ali u svakom slučaju pobjeda bi dala dodatna krila pre svjetskog prvenstva, ali ne bi bilo loše ni
1: derbi. S Panamom.
0: Da.
2: Pa mislim da generalno, izvinjavam, mislim da Panama bi to biti ono utakmica gdje ćemo moći na neki način i nadzirati se tih prvih 11 za Kanadu.
0: Pa vidi, Panama je tražila Bosnu i Hercegovini da igra zbog Hrvatske, zato što je Hrvatska s njima u grupi, pa su tražili kao sparing partnera koji igra isto kao Hrvatska, da oni sebe probaju. To je njihova bila odluka da izaberu nas. E sad, koliko smo mi tu slični
1: Hrvatskoj,
0: pa da, tu na mentalitet su oni, mislim, kada su birali protivnika, ali vidjet ćemo, mislim, mi igramo, da kažem, na domaćem terenu u St. Louisu, gdje živi nam ona najveća bosanska zajednica u Sjedinjenim Američkim Državama. Tako da i to može biti kao Košava ili Zenica u tom smislu.
1: Da, slažem se.
2: Koliko je slično, a koliko je slično između Paname i Kanade, po tebi?
1: Pa, sad je to teško tvrditi. Možda smo i mi sa tim vodili.
0: Nikako, da.
2: Da, mentalno, apsolutno, eto, da kažem, možemo mi tu negdje uhvatiti se za neki detalj, mislim, kao neka kvalitetna reprezentacija, bez dileme, ali, ono, igrali samo prijateljski utakmice.
1: Pa sigurno da su bar prijateljski ekipa nešto vidjeli u toj Panami. Mentalitet, slažem se, tu nema nikakve sličnosti. A Panama kao Panama protivnik, stvarno, nisam imao priliku da ih gledam, ne mogu ništa da tvrdim za njih, ali sigurno nisu bez razloga izabrani. Pa isto tako ima i to utjecaj što smo igrali baraž u martu, nisi imao puno protivnika s kojima možeš da igraš, možda je ostalo, izbor je pao na njih par, pa vjerojatno se ta Panama učinila kao najlogičniji izbor iz nekih razloga nama poznati što tiče stručnog štaba. Po meni je ta utakmica bitnija iz razloga što ti kažeš, tu će se nazirat prvih 11.
2: Po meni, mislim.
1: Tu pomalo već ulazimo u neku ozbiljnu fazu, Košavo treba samo da bude ono, ajmo reći, sjajna slika da pošaljemo naše igrače u Ameriku da to bude...
2: Način kako se to da služi, da.
1: Da.
0: Tako, sad, ali ne znam zaista način na koji se birala Panama za sparing partnera. Vi znate kako smo mi saznali uopšte da ćemo igrati protiv Paname, zato što na Panamskoj državnoj televiziji gostovao predsjednik njihovog saveza i evo, imamo vam ekskluzivu, njihovim novinarima otkrio, dogovorio sam utakmicu sa Bosnom Hercegovinom.
2: Dobro, oni su očito nas tražili.
0: I onda su naši mediji prenijeli saveza, nam niko nije objasnio kako smo dogovorili i kad je dogovorena ta utakmica, tako da ono, samo je objavljeno, idemo igrati i to je to.
1: Onda mislim da i tu na stranu svoj rezultat ne treba da puno utiče na psihu igrača. Znači jednostavno to treba prihvatiti utakmicu kao posljednju pripremnu i treba ući u prvenstvo koncentrisan, smiren, naravno uživati. Mislim da je to jedinstvena prilika da idete na svjetsko prvenstvo, pogotovo ako mislimo da smo mi jako mlada reprezentacija, imamo tu Edina Džeku, pa možda možemo tu svrstati sada Kolašinca koji su realno veterani reprezentacije, posljednja prvenstva, evo hajde se ja da nećemo prostiti još, nadamo se da će odigrati još koje veliko takmičenje, ali mislim da Džeku...
0: Param Evropsku,
2: da. Ako povrede ga malo zaobiđu. Evo jedno bojic pitanje za bojicu, znate li koja je reprezentacija najlošije je rangirana na FIFA-noj listi od ovih koji učestvuju.
1: Zelenožetska ostrava, ili?
2: Ja sam iznenadio kad sam vidio.
0: Mislim da je Cape Verde isto, da. Na zadnje je Barbio, ne znam da se
2: nije. Meni podatak ja imam, kažu da je Novi Zeland. Sad možemo ga poslije provjeriti, ali baš sam prije sam malo nešto gledao FIFA-nu rang listu, čini mi se da je Novi Zeland.
0: Tu su negdje, ne vjerujem da su negdje.
1: Mislim da nismo ni mi daleko od toga.
2: Dobro, mi smo malo i napredovali, ali ima da sam prezentacija loši na rang listu. Momci, bližimo se kraju, brzo je prošlo ovaj prvi podcast. Samo ću zamoliti vas kratke prognoze, hajde da kažem neki uži krug favorita, Hare 4, neka 3, 4, koliko već imaš favorita za naslov svjetskog prvaka?
0: Pa, Španija i Francuska definitivno su po meni prva dva favorita, s tim da Njemačku nikada ne treba odpisati, iako njihova javnost trenutno nije zadovoljna, nešto nije neka atmosfera kao što je nekada bila. U Engleskoj isto je bilo dosta razočarenja, a spiskom neke zvijezde su otpale, nije i Tuchel izabrao, mada mislim da Engleska konačno ima selektora koji je bio spreman odbaciti neke zvijezde, ostaviti igrače koji njemu trebaju za rezultat. Vidjet ćemo to. Iskreno,

blizu vas. Konis. Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Radio Konjić.
5: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2000.

0: Morning Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu i

Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt

0: Zehra Begić, specijalista urgentne medicine, dr. Senahid Begić i specijalista, subspecijalista abdominalne hirurgije, dr. Vehid Muslimić. Želim da čestitam na novim primarijatima našim specijalistima i nekim bude sa srećom i hajli u budućem radu.
1: Ponos srednje škole Konjice, Nađa Trešnja, učenica generacije.
2: Jako sam sretna što sam ja izabrana. Stvarno su svi ponosni, dobivam brojne čestitke i stvarno mi je drago.
1: Počinje proljetna obavezna deratizacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u Konjicu od 8. do 16. juna. Planinarsko društvo Borašnica sutra organizuje turu na atraktivni vrh Rečice. Prijave otvorene do kraja dana.
3: Sutra 30. petog, 7 sati ispred TC Binga iz Konjica krećemo kao pravcu Jablanice do sela Krstac, odakle započnemo svoju turu planiranu na vrh Rečice.
1: Zmajevi večeras dočekuju Sjevernu Makedoniju. Fudbalski klub Igman u nedjelju gostuje u Zenici kod Čelika. Uskoro počinje turnir tri kornera penal u Konjicu. Večeras izvlačenje parova.
4: Večeras 17.30 sportskoj dvorani Konjic biće održan sastanak sa predstavnicima ekipa. Četvrta na dva dana završili smo sa prijavama. Prijavljeno je maksimalan broj ekipa 16.
1: Federalno ministarstvo zdravstva upriličilo je u utorak u Sarajevu svečanu ceremoniju dodjele počasnog zvanja primarius zdravstvenim djelatnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. Ovo prestižno priznanje dodjeljuje se zdravstvenim profesionalcima koji su svojim dugogodišnjim radom, stručnošću i doprinosom unapređenja zdravstvene zaštite ostavili značajan trag u zdravstvenom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine. Zdravstveni sistem u Konjicu od ove sedmice je za tri nova primarijusa. Jedno od najviših profesionalnih dostignuća dobili su ugledni ljekari opće bolnice Konjic, dr. Senahid Begić, dr. Vehid Muslimić i doktorica Zehra Halilović-Begić. Povodom ovog velikog uspjeha i priznanja za konjičko zdravstvo izjavu je dao direktor opće bolnice Konjic, Dženan Lepara.
0: Na proglašenju svečanog priznanja primarijusa federacije primarijate su dobili tri naša specijalista. To je specijalista neurologije doktorica Zehra Begić, specijalista urgentne medicine doktor Senahid Begić i specijalista, subspecijalista abdominalne hirurgije doktor Vehid Muslimić. Primarijat je važno počasno priznanje za iskustvo, za dobar rad u praksi, za profesionalnost, tako da to govori profesionalnosti i ozbiljnosti naših specijalista koji imaju dugogodišnje iskustvo i mislim da je to bitno za razvoj i napredak naše ustanove, dakle, i da mladi ljekari imaju od koga da uče medicinske vještine. Nemamo mi profesore koji su doktorirali medicinske nauke, ali se uvijek u praksi govorilo kako je puno za rad sa pacijentima značajnije i važnije biti primarius nego akademski profesor, govorim za praktični rad. Toliko su se primariusi cijenili i primarijat. Ovom prilikom ja kao direktor ustanove želim da čestitam na novim primarijatima našim specijalistima i nekim bude sa srećom i hajli u budućem radu.
1: U srednjoj školi Konjic za školsku 2025/26. godinu izabrani su učenici generacije koji su tokom svog srednjoškolskog obrazovanja ostvarili izvanredne rezultate i postigli najbolje uspjehe u svojim obrazovnim smjerovima. Titulu učenika generacije ponijela je Nađa Trešnjo, učenica matematičko-informatičke gimnazije. Osim nje proglašeni su i učenici generacije po strukama i smjerovima Harun Lapo iz matematičko-informatičke gimnazije, Sedina Graho iz elektrotehničke škole smjer elektrotehničar informacionih tehnologija, te Džejla Murtić iz ugostiteljsko-turističke stručne škole smjer kuhar. Sa njima smo razgovarali o školovanju, postignutim rezultatima.

0: izazovima i planovima za budućnost. Detalje slušamo u prilogu Aide Šabanović.
1: Znanje, trud i upornost osobine su koje su ove školske godine posebno izdvojile pojedine učenike iz Konjica. Na maturskoj večeri srednje škole Konjic proglašeni su učenici generacije koji su tokom školovanja ostvarili najbolje rezultate u svojim obrazovnim profilima. Titulu učenika generacije za školsku 2025-2026. Godinu ponijela je Nađa Trešnju, učenica Matematičko-informatičke gimnazije. Nađa za naš radio govori o utiscima nakon osvajanja titule.
2: Pa nadala se sigurno jesam, mislim, voljela sam da se takmičim i slično od prvog razreda već i tako sam dobivala bodove za ovo, tako da bilo je sigurno nadanje da ću biti ja i jako sam sretna što sam ja izabrana. Stvarno su svi ponosni, dobivam brojne čestitke i stvarno mi je drago.
1: Osim Nađe Trešnju, titulu učenika generacije ponijeli su i Harun Lapos, Edina Graho i Džejla Murtić, koji su ostvarili zapažene rezultate u svojim obrazovnim smjerovima. Harun Lapo, učenik generacije Matematičko-informatičke gimnazije, istaknuo je da mu ova titula predstavlja veliko priznanje i ponos, te govori i o svojim planovima za nastavak školovanja.
3: I meni je pravo drago, evo što može moja familija, moja loza da kaže, mi imamo jednog učenika generacije. Svi su ponosni na mene. Ja odo u Sarajevo na primat. Ja vjerujem da je tu dobra nauka. Kompjuterske nauke, znači smjer na odsijeku za matematiku. Ja ću konkretno evo da se baziram na računarstvo.
1: Sedina Graho, učenica generacije elektrotehničke škole, istaknula je da je za postizanje uspjeha bio potreban kontinuiran trud. Kako kaže, nije imala posebnu namjeru da ponese titulu učenika generacije, ali je na kraju ostvarila najbolji rezultat u zanimanju koje je odabrala.
4: Trud je zaista bio neminovan što se tiče samog obrazovanja, ali da sam imala neku prvenstvenu nakanu da budem krunisana tom titulom na kraju srednjoškolskog obrazovanja i ne, ali naravno da je se kroz obrazovanje isticao moj rad i trud, pa su bile te neke, možemo reći, pretpostavke da bih mogla ponijeti tu titulu.
1: Džejla Murtić, učenica generacije ugostiteljsko-turističke stručne škole, istaknula je da je svoj srednjoškolski smjer izabrala prema interesovanju i da je zadovoljna stečenim znanjem i iskustvom tokom školovanja.
5: Pa u početku samog upisivanja škole trebali smo da izaberemo neke tri škole i izabrala sam ovu školu. Prvenstveno sam htjela da naučim neke nove tehnike kuhanja i da upoznam neke nove profesore. Moji utisci za ovu školu, ne znam, prvo od profesora koji su divni, te same struke, prijatelja koje sam stekla tokom školovanja, sve u svemu preporučila bi svakom u školu.
1: Ovi učenici završavaju srednjoškolsko obrazovanje kao najbolji predstavnici svojih obrazovnih smjerova u srednjoj školi Konjic. Iza sebe ostavljaju zapažene rezultate, a uspješan put kojim su kročili kroz srednju školu želimo da ih prati i u nastavku u odabranim akademskim smjerovima.
6: Konjička hronika.
0: Proljetna faza obavezne preventivne deratizacije na području Hercegovačko-neretvanskog kantona započinje u ponedjeljak 1. juna 2026. godine, dok će se na području Konjica provoditi od 8. do 16. juna, saopšteno iz Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Detaljnije u nastavku.
1: U ponedjeljak 1. juna 2026. godine započinje realizacija proljetne faze obavezne preventivne deratizacije na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo HNK. Organizaciju i provođenje ovih aktivnosti vršit će Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Primarni cilj ove preventivne zdravstvene mjere jeste redukcija populacije štetnih glodara na biološki podnošljiv nivo radi održavanja stabilne i povoljne epidemiološke situacije na području cijelog kantona. Ova akcija provodi se planskim postavljanjem zatrovanih mamaca na javne i zelene površine u pojasu gradskih i prigradskih naselja, riječnih obala, u revizione šahtove kanalizacione mreže, na deponije čvrstog otpada, groblja, u ruševne objekte kao i obrazovne i zdravstvene ustanove, vjerske i druge javne objekte. Tretman se izvodi primjenom savremenih i efikasnih sredstava za uništavanje glodara. Budući da su postavljeni mamci otrov, upućujemo apel građanima da ih ne dotiču i ne pomjeraju s postavljenih lokacija. Također molimo vlasnike kućnih ljubimaca i drugih životinja da ih tokom trajanja ovog tretmana drže pod stalnim nadzorom ili zatvorene u skladu sa zakonskim propisima. Puštanje životinja na javne površine bez nadzora za vrijeme trajanja ovog tretmana vrši se na vlastitu odgovornost vlasnika. Pozivamo sve subjekte na saradnju tokom provođenja ove preventivne akcije kako bi se ona realizovala što kvalitetnije

0: ciljem postizanja očekivanih efekata, očuvanja povoljne epidemiološke situacije u našem kantonu i zaštite zdravlja stanovništva. Provođenje proljetne faze obavezne preventivne deratizacije po općinama i gradovima Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2026. godinu planirano je prema sljedećem rasporedu. U Jablanici od 1. do 2. juna 2026. godine, u Prozor Rami od 1. do 2. juna 2026. godine, u Mostaru od 3. do 16. juna 2026. godine, u Konjicu od 8. do 16. juna 2026. godine, u Stocu od 17. do 18. juna 2026. godine, u Čitluku od 17. do 18. juna 2026. godine, u Ravnom 18. juna 2026. godine, u Neumu 19. juna 2026. godine i u Čapljini od 19. do 24. juna 2026. godine. Iz zavoda napominju da su moguća manja odstupanja od navedenih termina ukoliko to vremenske prilike i druge nepredviđene okolnosti budu zahtijevale.
1: Planinarsko društvo Borašnica Konjic u skladu sa svojim planom izleta za 2026. godinu za sutra najavljuje novu planinarsku avanturu. Riječ je o turi na atraktivni vrh Rečice koji se nalazi na 1450 metara nadmorske visine, govori predsjednik Planinarskog društva Borašnica Rasim Nuhić.
2: Planinarsko društvo Borašnica Konjic u skladu sa planom izleta za 2026. godinu, dakle sutra 30. 5. 7 sati ispred TC Binga iz Konjica krećemo u pravcu Jablanice do sela Krstac, odakle započnemo svoju turu planiranu na vrh Rečice. Tura je onako kondiciono dosta zahtjevna, ima blizu 90 sati pješačenja, ali je staza onako lijepa, ugodna za hodat. Vrh je dosta atraktivan, nalazi se na 1450 metara visine, sa lijepim pogledom onako na vrh Cetinu, na dolinu Jablaničke Bijele i tako dalje. Očekuje nas lijepo vrijeme, dakle već ima dosta prijavljenih i nadamo se da će proći sve u najboljem redu. Prijave idu do kraja dana, dakle ima još uvijek mjesta, tako da je ovo poziv svima onima zainteresovanih da se prijave i poziv da se zajedno družimo i uživamo u ovoj jednoj lijepoj i atraktivnoj turi.
1: Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na punom stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu odigrati prijateljsku utakmicu protiv selekcije Sjeverne Makedonije. Ovo će biti prva utakmica Zmajeva u pripremnom periodu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu koje se održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi, dok nas druga očekuje sljedeće sedmice kada ćemo odmjeriti snage sa Panamom i to u St. Louisu. Biće ovo prilika za Sergeja Barbareza i njegov stručni štab da na bolji način u jednoj kvalitetnoj utakmici vide u kakvom su stanju naši reprezentativci. Večerašnji meč u glavnom gradu počinje u 20 sati i 30 minuta, a fantastičan ambijent je zagarantovan jer su ulaznice u potpunosti rasprodane. Naš najveći stadion primit će oko 30.000 gledalaca, dok je za sve ljubitelje fudbala osiguran direktan prenos na kanalu BHRT. Podsjećamo, voljom žreba, Zmajevi su na svjetskom prvenstvu smješteni u grupu B gdje će snage odmjeriti sa reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara. Sve utakmice grupne faze Zmajevi će igrati u večernjem terminu od 9 sati po našem vremenu, a raspored je sljedeći: Bosna i Hercegovina, Kanada 12. juna u 9 sati u Torontu, Bosna i Hercegovina, Švicarska u 9 sati u Inglewoodu i Bosna i Hercegovina, Katar u 9 sati u Sjetlu. Fudbalski klub Igman će u 25. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u nedjelju 31. maja gostovati u Zenici kod Čelika, koji je zvanično osvojio titulu prvaka prve lige Federacije Bosne i Hercegovine i time izborio plasman u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra u 17 sati i 30 minuta. Takmičenje u prvoj ligi se završava narednog vikenda kada će Igman ugostiti Stupčanicu. Konjički klub je na 9. mjestu sa 32 osvojena boda. Seniorska ekipa fudbalskog kluba Klis ove subote igra posljednju utakmicu sezone 2025-26. Klis je na molbu HNK Višići prihvatio promjenu datuma odigravanja susreta, pa će ovaj duel 29. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Jug, biti odigran u subotu 30.

0: maja u 15 sati na stadionu Sejid Padalović u Buturović Polju. Turnir tri kornera penal u organizaciji ustanove Sportska dvorana Konjic počinje 2. juna 2026. godine. Utakmice će se igrati u terminima od 20 i 21 sat. Večeras 29. maja s početkom u 17 sati i 30 minuta bit će održan sastanak sa predstavnicima ekipa kada će se obaviti izvlačenje parova. Više informacija slušamo u izjavi direktora ustanove Adnana Jelezovića.
1: Večeras 17.30 u Sportskoj dvorani Konjic biće održan sastanak sa predstavnicima ekipa. Prethodna dva dana završili smo sa prijavama. Prijavljeno je maksimalan broj ekipa 16, tako da možemo biti veoma zadovoljni odzivom ekipa za ovu godinu. Danas ćemo održati sa predstavnicima ekipa sastanak gdje će se svakako predstaviti svakako sami pravilnik propozicije turnira. Biće izvršeno izvlačenje grupa i svakako određen raspored odigravanja utakmica. Svakako upoznati smo da turnir počinje 2.6. u večernjim terminima, u 8 sati prva utakmica, u 9 sati je rezervisano za drugu utakmicu. 2.6. svakako od samo otvaranje turnira počet ćemo sa revijalnom utakmicom Cicibana, futbolskog kluba Iman i Bambino, tako da možemo polučiti sigurno da će biti kvalitetne utakmice na samom turniru, a svakako sve najvažnije je da turnir pođe, da kažem, u fair sportskom korektnom nadmetanju, a najbolji svakako neka pobjedi. Ono što je bitno istaknuti da je generalni pokrovitelj, sponsor turnira grad Konjic, koji je obezbijedio svakako novčanu nagradu za najbolje ekipe pojedinca 10.000 konvertibilnih maraka, tako da sigurno što se svake godine što je do sada bilo, pozivamo sve simpatizere futsala i ljubitelje futsala da dođu i da isprate i ovogodišnji turnir tri kornera penal, a sigurno je zajamčeno je sigurno mnogo dobrih poteza, golova i svakako dobrih utakmica.
0: Narednog vikenda omladinske selekcije FK Igman Konjic igraju utakmice na domaćem terenu. U subotu kadeti Igmana dočekuju vršnjake iz Goška, a utakmica je u 10 sati, dok će juniori Igmana i Goška istog dana u 12 sati odmjeriti snage. U nedjelju će pred pioniri Igmana u 9 sati i 30 minuta biti domaćini Turbini iz Jablanice, dok će pioniri ove dvije ekipe odigrati utakmicu s početkom u 11 sati. Ženski košarkaški klub Konjic sa svojim košarkašicama 2013. godište i mlađi ovog vikenda učestvuju na turniru Women's Cup Čapljina 2026. Iz ženskog košarkaškog kluba Konjic su potvrdili da će pionirke kadetkinje i mini basket ekipe ovog kluba i u sezoni 2026-27 biti dio ženske omladinske lige Bosne i Hercegovine, takmičenja koje okuplja mlade talente i pruža im veliko iskustvo i razvoj. Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi u Bosni i Hercegovini najavljuju pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 stepeni. Na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31 stepen. Slušali ste Konjičku hroniku za petak 29. maj 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Prijatno!

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

Reprizni program Radio Konjica. Otvoreni program Radio Konjica. Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u još jedno izdanje otvorenog programa Radio Konjica. Danas naša frekvencija kuca u znaku jednog velikog jubileja, istinskog ponosa našeg grada. Govorimo o odredu izviđača Neretva Konjic, koji je svečanom skupštinom obilježio nevjerovatnih 70 godina neprekidnog i uspješnog rada. Kroz naredne minute vodit ćemo vas kroz najzanimljivije detalje sa ove svečanosti, a prenosimo vam i ključne poruke. Čućete šta je o bogatoj historiji dugoj 70 decenija, započeto još davne 1956. godine, rekao starješina odreda Haris Hadžizukić. Donosimo i čestitke gradonačelnika Konjica Osmana Ćatića, koji je naglasio da su naši izviđači pravi ambasadori grada, koji već decenijama grade mostove prijateljstva. O tome zašto je konjički odred u samom vrhu izviđačkog pokreta, govorit će predsjednik Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Zagorčić, dok će nam načelnica odreda Selma Hadži Husejno